0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta. Kyllä tästä tuolta kuulkaa hyvä päivä saadaan. Syksyn toinen päivä on täällä. Syyskuun toinen päivä myös siis on täällä. Onpa mukavaa, etten sanoisi. Radio Keski-Suomalaisen aamu lähtee tästä käyntiin. Kello on ylittänyt 6. Ei vielä 6:00 yhtä sentään, mutta tässä ollaan eikä muuhun oikeastaan edes pyritä. Koska tässä on jotain suunnattoman mukavaa. 11 saakka siis aamuradiota on käynnissä. Tänään tapahtuu jos jonkinmoista, kuten keskiviikkoihin on totuttu. Tuossa nimittäin Sorivyöskylän lehti tulee tänään julkaistuksi, niin muun muassa siitä etkoja on tarjolla. Sami Rahkonen on luvannut tänne saapua päätoimittajan ominaisuudessa. Ja onpahan tässä Juho Hämäläisen kanssa keskustelua ja teatteriasiaa luvassa. Teatteriasioista puheen ollen, niin mikäpä muuten tuonne radiokeskisuomalainen.fi-sivuille, jossa on kilpailutosio, siellä saatat päästä lokakuun näytökseen katsomaan ihan ilmaiseksi seuralaisen kanssa, kun vastaat kysymyksiin. Tai maksuttomasti ainakin ilmaisia, niinhän sitä sanotaan, että ilmaisia lounaita ei sentään ole. Eiliseltä minua jäi semmoinen asia harmittamaan, että unohdin kokonaan. Tenho Saurenista aika on tietysti jo jonkun verran jättänyt. Yli 25 vuotta sitten. Hän 21. maaliskuuta 2001 Tampereella pois meni ja 74 vuoden iässä, mutta eilen oli nyt sitten sellainen päivä, jolloin Tenho Saurenin syntymästä tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta. 1. syyskuuta siis 1926. Ja nyt jos joku ei tiedä, kuka on Tenho Sauren, niin hän on se pitkä näyttelijä, joka on koko kansan reinikainen. Että se tiedätte. Mutta se jäi jotenkin, se minua eli jotenkin kotona, kun tajusin tämän koko asian, niin se minua kovasti vaikutti. Että miten saatoin unohtaa. Se oli ehkä se ajatus siitä. Mutta tiedättepähän tämän, 2. syyskuuta on kuitenkin päivä, joka on vuoden 245, nyt kun karkausvuotta ei ole. Vuodesta on jäljellä sellainen 120 päivää. Sini, Justus ja Sinikka nimipäiviensä viettää synnöve suomenruotsalaisessa kalenterissa. Johannes, Juhani, veli, Veikko ortodoksisessa kalenterissa ja Siinna pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Elisan, Justus, Rahel ja Toora vanhemmissa kalentereissa. Semmoisia juttuja. Semmoisia juttuja, joilla eteenpäin lähdetään. Agnestic saa musiikkiosaston aloittaa. Ja milläpä muulla kuin Suomi Rockia kappaleella. Näiden jälkeen niin yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Kouvolassa sijaitsevan kerrostalon asukkaat on evakuoitu ullakkopalon takia, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitos. Sakariston tiellä sijaitsevan kerrostalon ullakolla syttyneen tulipalon sammutustyöt jatkuvat pelastuslaitoksen mukaan aamuun asti. Hälytys tulipalosta tuli varhain keskiviikkona. Kerrostalosta evakuoitiin 23 asukasta, jotka sosiaali- ja kriisipäivystys on sijoittanut tilapäismajoituksiin. Henkilövahinkoja tulipalosta ei ole aiheutunut. Päivystävä päällikkö kertoi aiemmin aamuyöllä STT:lle, että rakennuksessa on 2 rappua ja 4 kerrosta. Iran kertoo, että se on tehnyt iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iski ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain asevoimien tukikohtaan Jordaniassa. Lisäksi se kertoi tehneensä droonia ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Lisäksi Iranin asevoimat kertoo kohdistaneensa drooni-iskun Yhdysvaltain kohteisiin Bahrainissa. Jordanian asevoimat ilmoitti aiemmin, että se torjui Iranista laukaistuja ohjuksia. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina tehneensä iskuja Iraniin. Iran ilmoitti tämän jälkeen aloittamansa vastaiskut Yhdysvaltain kohteisiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteellä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilän mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailuja tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, ettei Venäjän osallistumisella ollut vaikutusta maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen. Ukrainan eurooppalaiset liittolaiset olivat kritisoineet sitä, että Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov osallistui Yhdysvaltojen isännöimään tapaamiseen Pohjois-Karolainassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui G20-kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Kaikki G20-maat Kiinaa lukuun ottamatta ilmaisivat tukensa kokouksen puheenjohtajan päätöslausunnolle. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävän on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madis. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Kaaris ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he ole olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelalla on maailman suurimmat todistetut öljyvarannot. Ja Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankauppausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamulla paikoin sumua tarjolla. Päivä ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tosiaan Jyväskylän seudulla aika isoja tietoja tuossa tarjolla on. Muun muassa Torulan siltojen kohdalla ja sitten tuossa Vaikosken moottoritielle, joten varautua kannattaa sen kaltaisiin juttuihin. Aurinko toki on noussut, eli nyt tässä kohtaa tietysti on ystävänä se, että valoisuutta riittää, mutta jossain kohti tietysti sitä ei myöskään riitä. Esimerkiksi ennen tätä aamulähetystä, niin ei pitkälle tarvitse mennä enää. Niin. On jo melko pimeää. Taisi olla itse asiassa just tuossa kuuden jälkeen vasta, kun aurinko nousi. The Zombies pääsee ääneen, myös Atomirottaa soitetaan.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Koita, koita pitää huoli, et oma tien puoli.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Tämä oli Taivaan rantaa, tämän kappaleen nimi. Sitä ennen kuultiin The Zombiesiltä Times of the Season. Anteeksi, Time of the Season. Jatketaan aamuavauskappaletta kohti, muun muassa Taylor Swiftia kuullaan ennen sitä.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään täyttää 54 vuotta Vuokko Leena Hovatta nimellä ristetty, nimetty. En tiedä, onko ristetty, mutta kuitenkin tiedätte, miten tämä homma menee, kun ei varmaksi osaa sanoa. Mutta 54 vuotta sitten niin Espoossa on syntynyt Vuokko Leena Hovatta, joka siis tunnetaan Vuokko Hovattana, suomalainen näyttelijä, laulaja, joka tuli tunnetuksi Ultra Bra-yhtyeestä. Ultra Braan lopetettua jossain vaiheessa, niin tekniikan ihmelapset yhtye myös tuli kyseeseen. Euroviisukarsinnat 2008 Virginia-nimisellä kappaleella, joka kertoo kirjailija Virginia Woolfista, ja Kerkko Koskinen -kollektiivissakin hän on ollut. Mutta 54 vuotta tosiaan tulee ikää Vuokko Hovatalle tänään, siitä suurenmoiset onnittelut. Ultra Bra-yhtyeeltä soitamme Ultra Bra-yhtyeeltä. Minulle merkittävin kappale on ollut Isänmaan toivot TV-sarjassa. Petteri Summanen ja siihen näin nyt ne unohankin, että ketä muita siinä näytteli. Tiina Lymi muun muassa näytteli. Mia Nuutila. Muistelin kohta lisää, että ketkä kaikki siinä oli, mutta erittäin, erittäin hieno sarja kysymyksessä joka tapauksessa. Sen tunnusmusiikki, älä soita tänne enää koskaan.

Ultra braa, 54-vuotiaan Vuokko Hovatan kunniaksi siis soitettiin siinä, älä soita tänne enää koskaan. Isämaan toivot komedia esitettiin 98-2002 välisenä aikana. Siinä näyttelijänä Petteri Summanen, Toni Wahlström, Tiina Lymi, Mia Nuutila, Lotta Lehtikari ja itse asiassa Maria Kuusiluomakin tuossa on ollut näyttelemässä. Ja sitten näissä loppuvaiheissa oli myös Erkki Saarela Taisto Visan roolissa. Että hyvin monipuolinen kattaus näyttelijöitä ja lahjakkaita sellaisia. Nyt jatketaan Shapeshiftersille ja Kimberly Davisille, Life is a Dance Floor, ja Killer pääsee myös ääneen.

0: Killer, All I Want oli kappaleen nimi. Safety, Shape Shifters ja Kimberly Davis sitä ennen Life is a Dance Floor nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja päivän kysymys tähän se on kohta lyötävä esiin. Otan jo valmiiksi esille sen, että tännehän voi siis soittaa. Tänne voi soittaa numeroon 014-522-959, siis 014-522-959. Puolestaan WhatsApp-numero on 040-619-5939, siis 040-619-5939. Näistä on hyötyä, näistä molemmista tiedoista. Kuunnellaan Ilonia. Unissasi on tuon kappaleen nimi ja tämän jälkeen päivän kysymystä pöytään pähkäiltäväksi tai ihmeteltäväksi tai fiilisteltäväksi. Ihan saat valita lähestymiskulmasi.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä olen, tai tämä perustuu oikeastaan semmoiseen ajatukseen siitä, kun olen huomannut ärsyntyväni hyvin pienistä asioista. Milloin nyt mistäkin liikennevaloissa liian hitaasta liikennettä, liian nopeasta liikennettä, vähän riippuen päivästä. Tuntuu, että sillä on vähän sellainen kustakin hetkestä riippuva asia. Mutta missään tapauksessa ei välttämättä ole niinku semmoisia kauhean isoja asioita, että voisin sitä niinku tietysti fiksumminkin ajansa tai aikansa käyttää kuin sellaisesta ärsyntymiseen. Mutta tästäpä kysymys juontuukin. Mikä on sellainen pieni arkinen asia, joka ärsyttää suunnattomasti, niinku tavallaan suhteettoman paljon? Onko se niinku vaikka hitaasti kävelevät ihmiset, märkä tiskirätti? Miten sitten, jos vessapaperi rullaa väärinpäin? Tai että mikroaaltouunin kellossa ei ole esimerkiksi oikea aika. Tämä on mulle esimerkiksi tämä mikroaaltouunin kello, niin tämä on ihan ylivoimainen juttu siinä mielessä, että meillä on kello, joka se aina säädetään, sanotaan 3 kuukauden välein oikeaan aikaan mikroaaltouunin kellossa, mutta se alkaa edistää. Ja se on kyllä aamulla, se on ainut kello, mitä mä katson aamulla, kun vaikka puen ja valmistaudun lähtöön. Ja on semmoinen vähän, sanotaanko viime hetken lähtiä. Niin siitä on, se on kyllä niin kuin ystävä, niin minä sanon ja väitän. Mutta kerropa sinä, mikä on semmoinen pieni arkinen asia, mikä ärsyttää suhteettoman paljon? Se saa olla tietysti isokin, mutta luulen, että tiedät kupletin juonen suurin piirtein, että mitä tässä haetaan. 0406195939. WhatsAppilla viskaat tulemaan.
0: Radio KSMLn WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rannaton TikTok oli sen kappaleen esittäjänä. Rannaton siis kappaleen nimi. Stiff Upper Lip, sitä ennen AC/DC:ltä. Uutisia on tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamu ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7. Robbie Williamsilta Supreme. Legendaarinen biisi ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Jyväskylän Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keski-Suomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikeansuuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Aikataulu on epävarma, koska viime päivät ovat olleet sateisia. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tanssisali Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa perjantaina 4.9. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jyväskylän elämänmusiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Jelmun järjestämissä tilaisuuksissa kävi viime vuonna 54 000 ihmistä. Jos mukaan lasketaan myös Jelmun yläkaupungin festivaalin yhteydessä Lounaspuistossa järjestämä ilmaiskonsertti, luku nousee yli 60 000. Paranen arvioi, että tänä vuonna kävijämäärä saattaa olla vielä enemmän. Kiista joukkoliikenteen mobiilisovelluksen kilpailuttamatta jättämisestä saattaa uutissumaisen tietojen mukaan koskea muitakin kaupunkeja kuin Kuopiota. Asian vei markkinaoikeuteen PayIQ, joista käytetään myös nimeä IQ Payments. Yrityksen mukaan Kuopion lisäksi sovellushankinnan jättivät kilpailuttamatta myös Jyväskylä, Oulu, Lahti, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Salo ja Kotka. Markkinaoikeus katsoi toukokuussa, että Kuopio menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan bussiliikenteen sovellusta. Oikeuden mukaan Kuopio hankki virkosovelluksen Valti Solutions-yhtiöltä ilman kilpailutusta. Summa ylitti EU-kynnysarvon, joka on 443 000 €. Kuopio katsoi viime vuonna voimansa hankkia palvelun suoraan Valtisolutionilta, koska piti yhtiötä hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönään. Oikeus oli asiasta kuitenkin eri mieltä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Blomberg-Kantsila toimitti uutiset. Sää on melko selkeä ja poutainen. Aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 18-20 astetta. Lämpimän puolella. Heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa myös. Ja onnettomuuksista mennään tällä hetkellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin. Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamussa uutisia tänäänkin toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Mitä mun piti sanoa? Siis Tanssisali Lutakon Mustan kynnyksen keikkasyksy, sekin alkaa jo nyt. Istuntokausi alkoi eduskunnassa ja nyt sitten vielä kaiken hyvää lisäksi niin keikkasyksykin.
0: Kumpi sulle on henkilökohtaisesti tärkeämpi?
2: Kyllä mähän tykkään kyselytunneista. Se on siis usko, lapsesta asti mä oon niitä kattonut. Ei ne ehkä samanlaista viihdettä ole kuin silloin lapsena, silloin kansanedustajat oli vielä tyylikkäitä, mutta nämä nykyiset pääräpiät on minun mielestä niin kuin lähinnä niin kuin vähän
0: vettä. Sä kyllä yllätät mut Joni aika usein. Tämä on nyt taas niitä juttuja. Kyllä. Mulla on hirveän paljon parempaakin tekemistä, kun katsoa kyselytuntia.
2: Mitä muka? Sano minulle. Yritä vakuuttaa minut, että se on parempaa.
0: Eikö se aika siellä alkaa?
2: Eikö se ole niin?
0: No, mä oon aina siihen aika lenkillä. Aika lailla lenkillä. Kun se alkaa, olisiko se kolmelta justissa?
2: No mä melkein minkä tahansa kellon ajan, niin sä väität, että sä oot lenkillä.
0: Mä aika usein on siinä iltapäivällä.
2: Se on ehkä 15.
0: Joo. No mä oon saattanut olla töissä, jolloin mä en voi katsoa telkkari. Tästä jos mä pääsen töistä kahdelta niin kuin tänään, niin mä oon lenkillä.
2: Joo. Kyllä, ota. Muistelen tässä Googlen kanssa.
0: Sä niin kuin makaat sohvalla ja katsot kyselytuntia.
2: Kello 16.
0: Niin. On kyllä. Joo. Okei. Joo. Kyllä se varmaan rauhoittaa kivasti, maadottaa ihmisen, kun katsoo.
2: Joo, ja on siinä, siis kuten sanoin, niin ennen kuin oli kansanedustajat tyylikkäitä, niin se argumentaatio, niin sitä jotenkin osasi arvostaa. Että vaikka asiat saattoi olla vähän niin kuin ihan alla ja niin poispäin, niin sit se kyky keskustella niistä asioista nerokkaasti sanomalla, että toinen on ääli ja sanomatta, että toinen on ääli.
0: Okei. Okay. Siis sä opettelit siellä, miten vettuilla on ihmiselle kauniisti. Okei, okay, sieltä se siis tulee. En olisikin osannut arvata.
2: Kyllä. Joo, kyllä se on siis niin kuin jotakin...
0: Oliko sulla joku suosikki kansanedustaja, kestä erityisesti?
2: Zyskowicz ja Mauri Pekkarinen ja tuota... Nyt... Vanha... Paavo Lipponen on kanssa mulle semmosia niin kuin...
0: Siis... Vanhan liiton.
2: Joo. Niin kuin huomaat, siis yritin naisista... Ei oikein tule mieleen semmoista niin kuin naisista ehkä niin kuin tämän koulukunnan edustajaa. Mm. Että he oli ehkä tyylikkäämpiä sinne.
0: Niin.
2: Sitten niin kuin muutenkin, mutta kyllä tuo kolmikko, Zyskowicz, Lipponen ja tuota, Pekkarinen, niin väitän, että olivat ihan kärkipäätä tässä suun
0: saatossa. Se on taitolaji.
2: Ja on se kyllä itse asiassa siis kunnia ollut Mauri Pekkarista myöhemmin haastatella, niin kyllä hänellä taito on tallella.
0: Sitä ei näpäillä laisinkaan.
2: Ja puhun siis kaikilla tyylikkyydellä, koska niin kuin osaa sanoa niin kuin kyllä sanottavansa, ja jos tarvii sanoa piikikkäästi, niin pystyy sanomaan piikikkäästi, mutta ei mitenkään niin kuin... Kun mä olen siis, tiedätkö nämä nykypäivän, ketkä TikTokin julkaisee nämä kansanedustajat, näitä omia haastatteluja ja lyhyitä pätkiä. Ja,
0: aina kun Stuppi teki ennen vaaleja.
2: No ei oikein niin, vaan nämä Teresa Malahdet ja kaikki tämän.
0: Mä en katso TikTokia, kun mä olen sen verran vanha.
2: No mulla ei ole TikTokia enää, mä alkoin tökkiä se, mutta...
0: Mä poistin niin. X:n aikaisemmin, koska mä en jaksanut sitä, että se oli taas liian vakavalla niin. tavalla ärsyttävä.
2: Ja puhun Teresa Malahastakin nyt puhun pienellä kirjoitettuna, että et, niin kuin hänellä on tyyli tehdä lyhyitä videoita ja sitten sillä tavalla niin kuin tuoda tätä esille. Niin vastaavan kaltaisia poliitikkoja on ihan joka puolueessa ja minä ei jaksa.
0: Sä oot mikään terapeutti Villefani?
2: No en kyllä vähäkään. Mutta se ei liity häneen asiaan.
0: Mutta nuorethan pitää hänestä tosi paljon.
2: Pitää ja tärkeät asiat hän puhuu siis sinänsä, ei siinä mitään. Mutta sanotaan, että kritiikkini kohdistuu ainoastaan ulostuntitapaan.
0: Okei.
2: Okay. Se on ainut osa
0: minun. Se on kyllä vaikea laji.
2: Se on jo vaan. Siis joskus joku jollekin on sanonut, että jos minua onnistuu miellyttämään, niin se täytyy olla vahinko, koska vihaan... Sellaista väkisin miellyttämistä.
0: Tämä Paradise City ihan sopii tähän just.
2: On, tämä on hyvä. Tämä Paradise City siis Guns N' Rosesilta. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelijat.

Se oli Guns N' Roses ja Paradise City nimisellä kappaleella 17 minuuttia eli 7 kello. Ja koska on keskiviikko ja ohjelma on runsaammita tänään luvassa, niin toivon musiikin hommiin mennään ihan kohta. Halo Helsingin Reiviluola, J.P. Lepäluodolta Eliza Day ennen sitä.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sillä tapaa 25 minuuttia eli 7 on kello. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kysytään, että mitä soitetaan. Pistä WhatsAppilla tulemaan 040-619-5939, siis 040-619-5939. Siinä on keino saada joku toivebiisi soittoa. Tehosekoitinta ja Empire of the Sunia soitetaan seuraavana, mutta mitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua, niin ratkaise sinä se.
2: Radio KSMLn WhatsApp 040-619-5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
4: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Tuossa vähän uutisten jälkeen puhuttiinkin siitä, että keikkasyksy esimerkiksi Lutakossa tulee alkaneeksi. Myös Mustassa kynnyksessä molemmissa näissä Jelmu vahvasti mukana ja keikkajärjestäjänä. Ja nyt siis perjantaista alkaa jo mennä keikkasyksyä eteenpäin. Toimittaja Essi Rikama kävi kyselemässä, että miltä se syksy näyttää, ja haastateltavana hänellä oli Jelmun toiminnanjohtaja Jonna Paananen.
3: Jonna Paananen, miltä näyttää Tanssisali Lutakon syksy?
4: Kiireiseltä näyttää taas Tanssisali Lutakon syksy, onneksi näin. Ja keikkoja reilu 50 ja yleisöä taas pikkusen enemmän kuin viime vuonna.
3: Onko siellä jotain tällaisia, mitä voisit nostaa? Mitä keikkoja on esimerkiksi tulossa? Onko siellä esimerkiksi alaikäisille tarjontaa?
4: On alaikäisille tarjontaa ihan, niin kuin, voiko olla jopa enemmän kuin viime kaudella pikkusen. Mutta vaikka alaikäisillekin niin on muutama, vaikka just katsoi ihan uusia Lutakon kävijöitä, vaikka tämä Ahti ja sitten Kosti, jossa molemmissa näyttää, että liput menee nopeasti.
3: No, olet ollut Lutakon toiminnanjohtajana yli 20 vuotta, niin miltä näyttää, missä tavallaan ollaan nyt tässä aikajanalla menossa? Minkälainen tämä alan näkymäkin ehkä vähän on?
4: No, yleisesti alan näkymä on aika tiukka, että kun on tiukat ajat taloudellisesti, niin kyllähän se näkyy tämmöisessä viihdettähän tämä loppujen lopuksi on ihmisille. Mutta sitten taas niin kuin tämän talon pihassa, kun seisoo, niin meillä on hirveän hyviä asiat ja hirveän uskollisia asiakkaita ja käy hyviä bändejä ja ihmiset tulee katsoa uusia juttuja ja näin edespäin. Niin tästä katsottuna niin tulevaisuus näyttää kyllä aika valoisalta. Ja että kun vaikka tuossa on ollut sellainen hetki omassa työelämässä, että korona-aikaa tuntuu, että kaikki tällainen häviää, niin kyllä se vaan, kun ihmiset yhdessä tulee kokemaan musiikkia ja se musiikin tärkeys ihmisille ja se, että siinä niin kuin ollaan vuorovaikutuksessa ja passo tuntuu perseessä, niin kyllä se vaan, kyllä se vaan kantaa.
3: No hei, Tanssisali Lutakko on ollut täällä tosi pitkään, mutta nyt tästä koko Lutakon alueesta on tullut oikein tämmöinen Jyväskylän tapahtumakeskus. Miltä se teidän vinkkelistä näyttää, että olette täällä kaiken keskiössä?
4: No, mahtavaa se on, että kiva, että tapahtuu ja tämä on tosi lähellä keskustaa, mikä on tosi järkevää, ettei tarvii raahautua johonkin hornantuuttiin tämmöisten perässä. Ja olisihan se aika erikoista, että me oltaisiin tässä silleen, että pikkusen häiritsee tuo musatus, joka taustalta kuuluu.
3: Eli tänne tullaan myös muiden tapahtumien takia tällä hetkellä.
4: No hyvä niin. Ja ei voi sille ajatella, se ei ole missään tapauksessa meiltä pois, se on kaikki meille plussaa. Et aina, et ihan siis niin kun todistetusti aina mitä enemmän tapahtuu, sitä että tavallaan niin kun kaikkien tapahtumajärjestäjien pahin vihollinen on kotisohva. Ja aina kun ihmiset lähtee kotoa pois, niin se on aina niin kun jokaiselle meille plussaa.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Se oli Pandora and the Sands of Time. 42 minuuttia yli 7 on kello, eli yli mitä tämä on, 18 minuuttia vaille 8. Kuunnellaan Mariska, minä liityn sinuun, ja sen jälkeen soitetaan toivemusiikki. Siitä on kysymys ihan tuota pikaa. Eli nyt ihan väärin tätä asiaa tulkitsi. Anteeksi, Mariska ja Lenaa. Heitä kahta kuunnellaan ennen kuin toivemusiikki tärähtää käyntiin. Joo, eli semmoinen 5 minuuttia aikaa on tehdä jotakin sen eteen, että saat toivemusiikin soimaan. Mutta jos toivon, niin ei ole mitään mahdollisuutta sinulla, että saisit oman toivemusiikkisi soimaan. Joten viestiä tulemaan 0406195939, siinä WhatsApp-numero.
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuullaan toivon musiikkia seuraavana. Se on sillä tavalla, että tuossa epunormaali, kun tipautti itsensä pois keikkaskeneestä, kaiketin nyt sitten lopullisesti, niin aika paljon on noissa somepäivityksissä ollut viestilähtäjän mukaan näitä näin kulutan aikaa tyyppisiä, siis kun niihin pystyy lisäämään sen musiikin pienen pätkän esimerkiksi siitä. Ruotsalainen versio tästä, toki englannin kielellä laulettuna. Roxette ja Spending My Time. What's the

0: Enrique Iglesias Rhythm Divine nimisellä kappaleella minuuttia vaille 8 tulee kello. Se tarkoittaa sitä, että uutiset kohta ääneen. Eeriniltä ei taida tietää tyttö ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisten uutiset toimittaa Ira Plumberi-Kantsila. Jyväskylässä Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keski-Suomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikeansuuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Aikataulu on epävarma, koska viime päivät ovat olleet sateisia. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tanssisali Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa perjantaina 4.9. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Pananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Jelmun järjestämissä tilaisuuksissa kävi viime vuonna 54 000 ihmistä. Jos mukaan lasketaan myös Jelmun yläkaupungin yökaupunkifestivaalin ilmaiskonsertti, luku nousee yli 60 000. Pananen arvioi, että tänä vuonna kävijämäärää saattaa olla vielä enemmän. Kiista joukkoliikenteen mobiilisovelluksen kilpailuttamatta jättämisestä saattaa Uutissuomalaisen tietojen mukaan koskea muitakin kaupunkeja kuin Kuopiota. Asian vei markkinaoikeuteen PayIQ, josta käytetään myös nimeä IQ Payments. Yrityksen mukaan Kuopion lisäksi sovellushankinnan jättivät kilpailuttamatta myös Jyväskylä, Oulu, Lahti, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Hämeenlinna, Salo ja Kotka. Markkinaoikeus katsoi toukokuussa, että Kuopio menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan bussiliikenteen sovellusta. Oikeuden mukaan Kuopio hankki vilkkusovelluksen Valtti Solutions-yhtiöltä ilman kilpailutusta. Summa ylitti EU-kynnysarvon, joka on 443 000 euroa. Kuopio katsoi viime vuonna voivansa hankkia palvelun suoraan Valtti Solutionilta, koska piti yhtiötä hankintalain tarkoittamana tilausyksikkönään. Oikeus oli asiasta kuitenkin toista mieltä. Aiempaa pienempi osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä saa toimeentulotukea tai työttömyystukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotuen saajien osuus Suomen vieraskielisestä aikuisväestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Silloin noin 23% aikuisista vieraskielisistä sai toimeentulotukea, kun taas viime vuonna vastaava osuus oli 18%. Sama kehityssuunta näkyy työmarkkinatuessa, yleisessä asumistuessa, vanhempainpäivärahassa ja lastenhoidon tuissa. Kelan tutkimuspäällikön Signe Jauhiaisen mukaan luvut viittaavat siihen, että aiempaa suurempi osuus Suomen vieraskielisestä on työmarkkinoilla tai opiskelemassa. Kelan vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Ira Plumberi-Kantsila toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että sää on melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18-20 lämpöastetta. Heikkoa länsituulta on luvassa. Normaali ajokeli vallitsee, mutta Jyväskylään on varsinkin Tourulaan tehty tuollaisia erikoisshikaaneja, joten niitä kannattaa kunnioittaa merkittävissä määrin. Eli tietöitä siis nyt Jyväskylässä joitakin on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Jyväskylälle ei haittaa, vaan iloa aiheuttaa Sami Rahkonen. Hän on Suur-Jyväskylän päätoimittaja ja hän kunnioittaa seuraavaksi läsnäololla meitä. Se on nimittäin Suur-Jyväskylän etkot, jotka on Westerinen yhtyeen ja Eppu Normaali jälkeen alkava.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Just näin. Sami Rahkonen on saapunut tänne. Tätä on odotettu, kaivattu ja vielä enemmän kaivattu sitä, että Suurveskelle lehti ilmestyy.
2: Näin on. Täällä ollaan. Lehtikin on.
1: Niin, syksyn ensimmäinen.
2: No joo, kyllä.
1: Onko erityistunnelmia?
2: No onhan tässä meillä vähän opiskeluteemaa, niin kuin syksyyn kuuluu. Ja itse asiassa on vähän yrittämistä, niin kuin syksyyn kuuluu sekin
1: yrittää. Vähän yritetäänkin.
2: No nimenomaan.
1: Normaalisti ei, mutta...
2: Näin yrittäjän päivän lähestyessä, niin vähän yritettiin.
1: Milloin se on? Mä oon ollut 13 vuotta yrittäjä, en mulla mitään käsitystä siitä.
2: Se on 5. päivä, eli miten tuo nyt on tulevana?
1: Se on lauantaina.
2: Joo.
1: Ei kun mitään. Sunnuntai, luonnollisesti.
2: Ei, kyllä se on lauantai, koska 7. päivä on maanantai.
1: Niin mä sanoin. Lauantaina. Tarkistuslaskennon mukaan lauantaina yrittäjän päivä.
2: Kellosta ja kännykästä ja tietokoneita ja muita avuksi käyttäen.
1: Ilman viikonloppukorvauksia yrittäjät yrittää. Se on muuten mielenkiintoinen päivä. Ei liity asia millään tavalla tämän päivän asia, mutta se on mielenkiintoinen päivä. Just niin kuin sanoin, niin 3. Niin sitä tuntuu... Juhli vaan aina kaikki semmoisetkin, ketkä ei ole niinku yrittämisestä, niinku, että ne on joskus kuullut sana yritys.
2: Hmm.
1: Sama on niinku yrittäjäjuhlat on minun mielestä, se taitaa olla talon sisälläkin iso juhla, mutta kyllä jumalista, että on muuten paljon yrittäjiä, joita en ole tiennyt ikinä, että niillä olisi Y-tunnusta ollut ikinä.
2: Meinaatko, että yrittäjäjuhlassa pitäisi olla sisäänpäisyn vaatimuksena Y-tunnus?
1: Kyllä.
2: No siitä on hyvä lähteä.
1: Ja mielellään jonkunlaista verotus. Niin kuin todistusta siitä, että jotakin on tehtykin sille. Siis ja tämä nyt puhtaasti niin kuin kunnioittaen niitä, ketkä on yrittäjiä niin kuin henkeen verran. Mulla on huono jalka tänään tähän.
2: Niin, lähdetään tuonne juttuun. Ehkä ajattelisin, että tästä aihepiiristä meillä lehdessä ei ole.
1: Voin kirjoittaa joskus jonkun... Tuli se mielipidekirjoituksen asia.
2: Kyllä, niin minä jätän mielellään sen julkaisematta.
1: Mut hei, Niin, ja kannattaakin, jos haluaa olla vapaalla jalalla. Kortepohjassa toimii tämmöinen opiskelijoiden vaihtotori.
2: Juu.
1: Siis opiskelijoita vaihdetaan.
2: No kyllähän siihen on vähän tuokin liittyy. Niin. Eli siellä on siis tavara kiertää, raha ei vaihdu. Eli siellä on esimerkiksi keittiövälineitä sun muita, mitä voisi tarvita opiskelija, mutta vaan väliaikaisesti.
1: Ootko vaihtanut tavaraa? No. Muistatko, että olisi ollut tämmöistä, siis jos nyt mietitään, siis meillä oli lätkäkortteja vaihdettiin kyllä.
2: Totta.
1: Mutta et tavaraa olisi vaihtanut. No, niin.
2: Eipä kyllä, sitä on sen verran vähän ollut, että on pitänyt kiinni niistä mitä on.
1: Kun jotkuthan siis, jollekin on niin jotenkin ihan luontaista, että vaihdetaan autoja esimerkiksi.
2: Ai niin kuin päikseen keksitä. Tai
1: niin. Tämä on homma itse asiassa, siis nyt kun mietin, niin onhan mä vaihtanut auton. Mutta se nyt on autokaupan puolella, mutta sillä tavalla niin kuin vaikka yksityisiä ihmisten kanssa.

0: En muista tämmöistä tavaravaihdantaa.
1: No ei kyllä, siis ei ole kokemusta.
0: Kun siinähän älyttömän vaikeasti, niin kuin, siis arvostan, tämä idea on mahtava, että siis, niin kuin, että miten sinne niin kuin saadaan kohtaamaan, tiedätkö, tarve?
1: No ei, mutta eikö se ole kaikessa kaupankäynnissä, jos molemmat on tyytyväisiä, niin silloin kauppa on ollut hyvä.
0: Niin, mutta siis haluatko vaihtaa tuon paidan mun Suuri Jyväskylän lehteen?
1: Mulla on nyt lehtiä tuossa nippu, niin ehkä tämä diili ei niin mene läpi.
0: Mutta siis kaunis ajatus siis taustalla tässä.
1: Ja ihan toimiva ajatus, että siellä toimii tietyn aikaa kuukaudesta, taisi olla aina kuun vaihteessa. Meillä itse asiassa jutusta löytyy sitten tarkempi linkki noihin tuonne torille. Mutta siellä on, tässä on esimerkkinä tämmöisiä keittiön läviköitä, mitä on vinopino. On tuote, jota jostain syystä opiskelijoilla on, mutta joka jää sitten niihin asuntoihin. Mm. Ja nyt niitä on tuolla tarjolla, ettei kaikkea tarvitsisi taas ostaa niitä itsellensä.
0: Joo, joo.
1: Mutta ja tässä on myös toppavaatteita esimerkiksi. Vaihto-opiskelijoilla saattaa olla joskus lyhytkin tarve semmoisille, eikä välttämättä valmiina ole, kun tänne tulee. Niin tuolta pystyy lainaamaan. Ja sitten itse asiassa vireillä on suunnitella jopa tämmöistä sängyn vuokrausta. Siksi aikaa kun tarvitset, niin voisit vuokrata.
0: Onko se vähän niin kuin tuolivuokraan paraturissa, niin sitten onkin niin kuin, että tuu nukkuu meille, niin
1: tuolivuokraan liittyy tämmöinen vahva yritystoimintaan liittyvä
0: ai
1: asia.
0: Ai niin, että totta, joo. Se, niin, mutta, no joo, ei mennä, nyt ei tohon ei mennä kyllä. Tohon sä et mua huijaa. mutta et miten siis, niin kuin, mutta jos edes teoriassa ajattelisit, onko sulla joku turha tavara?
1: Varmasti paljonkin, mutta niin.
0: Siis semmoinen, mitä olet aina ajatellut, että tuokin pitäisi ehkä myydä tai
1: on. No. On. Vanhat auton kattokaiteet.
0: No niin, kattokaiteet, joo. Mm. Mihin olet valmis vaihtaa se?
1: Vaihtamaan?
0: Niin.
1: Erittäin hyvä kysymys. Mä siis miettinyt, koska mä aina ajatellut, että mä pääsisin siitä tavarasta eroon ja voisin vaihtaa sen rahaksi. Niin
0: no miten se pikkasen vuotava painepesuri?
1: Totta.
0: Olisiko? Meillä nyt on se.
1: Mutta mä itse asiassa korjasin. Mulla oli itsellä kanssa, mutta letistä löytyi tilaa. Nyt se on siis osa, ja nyt se on korjattu.
0: Joo.
1: Joo.
0: Eikö rupesi, tässä nyt yritän simuloida niin tätä. Kirjata on varmaan just semmoinen, mitä tuossa oli esimerkiksi mainittu. Niin semmoisesta voi olla, että mä oon lukenut kirjan.
1: Kyllä.
0: Tota kirjaa mä en ole lukenut. Ootko lukenut ja sitten vaihdetaan niitä.
1: Mutta siis just tämmöiset, niin kuin, no auton osat on hyvä esimerkki siinä, että jos auton vaihtaa, niin saattaa jäädä nurkkiin pyörimään jotain jostain syystä, jos se niin siinä kaupassa, autokaupassa varsinaisesti on mennyt. Niin sitten voisi vaihtaa sen jonkun tarvitsijan.
0: Hei, onko teillä muuten Skodaa?
1: Ei.
0: Mulla olisi ollut lattiamatot.
1: Tästä tuli erittäin viihdyttävä vaihtotori tästä
0: hetkoista. Ei, mutta siis tämähän ei ole mitenkään poikkeuksellista. Siis muun muassa siis Harri Moisio, suuresti arvostamani radiojuontaja, niin hänen kirjassaan puhuttiin siitä, kun Salossa paikallisradio oli. Niin siellä oli siis merkittävässä roolissa, oliko viikonloppuisin tämmöinen ohjelma, mihin ihmiset niin kuin sai, siis kirpputori toimii. Yksi ihminen soitti, kertoi, että tämmöinen tavara on tähän hintaan myynnissä, seuraava ihminen soitti ja osti.
1: Kyllä, ja siis onhan meillä lehdessä edelleenkin.
0: No juu, kyllä.
1: Ilmoitukset, toimii tämmöiset kuluttajailmoitukset.
0: Mikä on muuten odon asia, mitä on myyty? Minkä auton julkaisi?
1: Tuota pitäisi kysyä, että tulee meidän myynnin Ahoselta. Hän niitä seuraa tarkemmin, mutta en ole.
0: Juha ostaa.
1: Uravarrelta ei ole tästä lehdestä, mutta niillä palstoilla on kerran haettu seuraa etelälomalle. Oli kuulemma paksu lompakko ja tietyt toiveet seuralaiselle, niin kyllä sieltä kaikenlaista löytyy.
0: Oletanko väärin, että oli mies? Herrasmies.
1: Just näin.
0: Katri Landeri, Manic Street Preachers ja välissä, ja sitten jatketaan Suur-Jyväskylän lehden etkoja ja pikkasen vähemmällä kiukulla.
2: Suur-Jyväskylän lehti, jaossa keskiviikkona, verkossa jo nyt, sjl.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Nonni, taas on vasta rakennettu ja taas remontissa kaupunginkirkko. Nimittäin kirkkopuiston sisällä, niin on kiinni kevääseen 28 asti. Eli ensi kesänä ei häitä siellä paljon vietetä.
2: No ei.
1: Tai siis ollenkaan.
2: No juuri näin. Joo, kyllä nyt alkaa, syksyllä pikkuhiljaa alkaa muuttoautoa kiertää ja sieltä lähtee muun muassa kirkon penkit pois.
1: Oho. Pystyykö niitä lunastaa jotenkin?
2: Kyllä ne tulee takaisin vielä. Ne vähän kunnostetaan. Ja...
1: Tai siis hyvä, että pystyt käymään.
2: Mihin vaihtaisit kirkon?
1: Se oli lähinnä sitä, että et saa itsellesi kirkon penkit.
2: Joo. Mutta jonkun verran siis vaikutetaan myös siihen, että missä asennossa ne penkit palaa sinne. Että ne olisi paremmin istuttavissa, niin säädetään vähän.
1: Ai jaa, okei. Oletko koskaan ollut semmoisessa, että kun tulee tämmöinen, mikä tämä on, tämä työsuojeluihminen tulee ja sitten se opettaa sulle, että miten sä säädät sun
2: siis tämmöinen, mikä sitä nyt, sanoppa nyt, fysioterapeutti tai tämmöinen työergonomia.
1: Niin, mutta eikö se liity johonkin työsuojeluun?
2: Juu, juu.
1: Joku semmoinen. Niin
2: on siis, kerran, on ollut.
1: Se, joo, mä oon siis kerran ollut kanssa edellisessä työpaikassa ja se on ehkä hienoin hetki, mitä on viettänyt koskaan
2: työpaikassa. Ehkä sellainen on käynyt kirkossakin.
1: Niin, kyllä. Niin ajattelee, kun se on. Otapa sitten virsikirjan käteen. Otas. Kiva asento sinne. Mutta ei niin kiva, että uni tulisi.
2: Niin.
1: Koska totta. Siis kirkossahan, jos jossain, niin uni tulee.
2: Siellä on rauhallinen tunnelma
1: on,
2: usein.
1: On. Se on ja enkä tarkoita, että ohjelma olisi tylsää. Saattaa sitäkin olla, mutta et niinku, se on se tunnelma on semmoinen.
2: Mutta tiedätkö, mitä muuta kirkossa yleensä on?
1: No.
2: Todella kuuma.
1: Niin, no kyllä, joo.
2: Tai sitten on sattunut itselle vaan tämmöiset kirkkotilaisuudet. Niin...
1: On se kyllä, kyllä se. Mutta on se vähän riippuu tietysti kirkostakin, että siis tuommoiset, niinku, mä en tiedä, vanhat puukirkot, ainakin itsestä tuntuu, että niissä on kyllä niinku oma viileitä. Se ei kyllä ikinä ollut ehkä semmoisessa oikein isossa kirkkotapahtumassa.
2: No, omat häät nyt tulee mieleen ensimmäisenä, mikä oli ihan tajuttoman kuuma.
1: No siellähän mä olin tosiaan silloin, siis omissa häissäni, en sinua häissä.
2: Niin. Mutta siis siihen liittyen niin kaupungin kirkkoon tehdään tässä isossa remontissa nyt sitten myöskin viilennys.
1: Okei.
2: Että niin otettu huomioon, että noi
1: ikkunat pois.
2: Kyllä se tulee pikkusen eri tavalla.
1: Ihan koneellisesti.
2: Joo. Mutta sillä tavalla, että huomioon, että ulkolämpötila tuskin on vähenemään päin tai laskemaan päin, miten se nyt sanottaisikaan. Lämmintä riittää.
1: Niin totta. Eli otetaan huomioon nyt siis tässäkin, niin...
2: Ilmaston lämpeneminen.
1: Juuri näin.
2: Joo.
1: Mutta on tavallaan, sinne... että onko hyvä vai huono, mutta koska lienee väistämätöntä, että lämpenee, niin
2: kyllä.
1: Otetaan hyvän.
2: Näin. Mutta meillä on jutussa vähän kerrottu, että mitä kaikkea siellä tehdään. Isosta urakasta on kyse. Ja, kysyn myös sitä, että nyt kun tässä on ollut, kirkkopuistossahan on myllätty nyt vuosia. Paraatiaukioalle tehtiin pysäköintitaloja, sitten siinä on ollut kirkkopuisto itsensä remontti ja sitten on naapurissa teatteritalo on myllätty, ja nyt kun kaikki muu alkaa olla valmista, teatterikin otetaan syyskuussa nyt taas käyttöön, niin nyt menee sitten kirkko kiinni, että olisiko tätä voitu jollain tavalla aikaistaa, mutta niin toki kysyin ihmiseltä, joka ei ole ollut töissä vielä silloin, kun näitä on päätetty. Mutta
1: niin, se syyttävästi kysyt.
2: Kyllä. Seurakunnalla on ollut muitakin isoja hankkeita, leirikeskusta ja muun muassa Lehtisaarta, että niin ihan kaikkeen ei ole kerralla riittänyt rahkeet.
1: Joo. Joo, on kyllä mielenkiintoinen. Rakennetaan vessa ja keittiö. Siis onko niin, että siis kaupungin kirkossa ei ole ollut vessaa tähän asti?
2: On, mutta nyt lisätään esteettömyyttä. Eli tulee InvaVC ja no sitten niin. Siellä on, tämä keittiö liittyy muun muassa siihen, että ehtoollisvälineiden putsaaminen olisi helpompaa, mutta se mahdollistaa myös esimerkiksi kirkkokahvit tuolla jatkossa. Että monikäyttöisyyttä lisätään myös kaupungin kirkossa.
1: Oletko käynyt koskaan kirkkokahveen?
2: En muuten ole tainnut käynyt.
1: No, mä oon aina luullut, että se on vaan semmoinen, että tiedätkö, että käymään kirkossa, mennään kotiin ja juodaan kahvi.
2: Joo, tää ei ole tuttu konsepti.
1: Joo. No mikä ettei. Joo, siis hyvä, että siis parempihan tämä nyt on kuin, että purette.
2: No, on, ja tässä muuten esimerkiksi ulkopuolelta, kun kunnostetaan, niin siltä otetaan malliksi tämmöisiä tiilejä, jotka on kulunen näköisiä, ja joko teetetään täysin uusia samannäköisiä tiilejä, tai sitten etsitään jostain käytettyjä. Että kyllä tässä niinku ihan... Yritetään saada se samannäköiseksi.
1: Niin, etitään se tiili kädessä ja vertailu. Siinähän on samanvärisiä tiiliä siinä piippukadulla, purkavat sen piipun siitä, niin no, se, no siinä näin. On tiiltä vaikka kuinka.
2: Ja taas päästiin vaihtotalouteen.
1: On. En tiedä kuka se omistaa, mutta enää ihmettelee, jos siitä puuttuu palasi. Mutta sitten vielä hautakivet liittyy tietysti kirkollisiin toimiin ja se mikä tässä nyt on, niin on minua hämmästyttää, niin tähän hautakiviasiaan niin olette haastatellut sitten levyseppähitsaajan. Luonnollisesti.
2: Juuri näin. Jos löytyy levyseppähitsaaja, joka kultaa hautakiviä, niin se jo itsessään on sen verran kiinnostavan kuulonen kokonaisuus. Niin. Mutta joo, tämmöinen Henri Peräkylä sanoo itseänsä viikatemiehen vasemmaksi kädeksi.
1: Okay.
2: Suhtautuu kuitenkin kunnioittavasti omaan työhön.
1: Selkeästi.
2: Kyllä, niin. Hän on tehnyt näitä useamman vuoden ajan ja on vähän niin kuin toisessa polvessa, että on alun perin ollut isänsä apumiehenä ja nyt sitten aikamoista hommaa. Näitä ei varmaan ihan hirveästi tule vastaan, mutta että tähänkin liittyy ihan kaikki. Myös maailman mylleris sillä tavalla, että toi kullan markkinahinta kun on nousussa, niin se heijastuu myös tähän lehtikultaan, millä näitä kultauksia tehdään.
1: Onko se siis onko lehtikulta niinku onko siinä oikeata kultaa? Nyt on sivistymättömyyttä niin.
2: No kyllä mä sanoisin että on ja varsinkin kun toi kullan hinta siihen vaikuttaa noin suoraan.
1: Niin tai ainakin myydään konsepti kullasta
2: niin.
1: Mutta ootko muuten miettinyt että viikatemies tulisi Kempin lippis päässä vastaan?
2: No en ole miettinyt.
1: Se on kaasuhitsauslaite. Pitäisi senkin modernisoitua, kun eihän viikatteilla ole tehty mitään moneen vuoteen.
2: Niin. Mutta ehkä se tekee
1: sitten. Se on robotirullekuri sinne.
2: Mutta ei se nyt ole yhtään niin eksottista.
1: Ei, mutta mietin nyt Kempin lippis päähän.
2: Totta.
1: Se hupun sijasta.
2: En ole miettinyt, mutta nyt mä mietin tätä kyllä. Mm.
1: Ja vasemmassa kädessä nimenomaan, niin kuin hän sanoi. Niin tuli istumaan. Mutta mielenkiintoinen siis asia. Eilen nimittäin näin, en mä tiedä avautuko nyt siis tuohon Puistokadun ja Yliopiston kadun kulmaan uusi tämmöinen hautakiviä. Myyvä liike, niin oli siis tämmöinen rahti, purkivat sitä rahtia siinä, kun käveli ohi ja mietinkin, että melkoinen määrä hautakiviä olisi.
2: Joo.
1: Siinä ja ei tule aina ajatelluksi, että joku on niin siihen niin kuin tuo.
2: Joo, ja tämäkin on, tätä pystyy tekemään tätä kultausta, niin myös talvella, jos saat ne kivet pois sieltä, että ilmahan vaikuttaa, että hän tekee niitä, hänellä ei ole semmoista logistiikkaa, niin hän tekee niitä kesäisin pääsääntöisesti, niin näin se taisi olla tässä jutussa, mutta että ihan millä säällä tahansa ei onnistu toi kultaus. Sittenhän tuohan ei ole ihan halpaa hommaa, että kun tuommoinen nimi siihen kullataan, se taisi olla, katoinko mä nyt oikein, jos mä löydän tämän luvun tästä, niin 300-600 € maksaa nimi.
1: Joo.
2: Ja jutun on kirjoittanut Riikka Mahlamäki-Kaistinen, ja hän jäi itse miettimään, että nyt on aika kallis kullattava oma nimi.
1: Niin. En suostu jatkamaan tuosta. Pride-viikko alkaa joka tapauksessa Jyväskylässä maanantaina. Siis monellehan, niin kuin minullakin itse asiassa, siis on syntynyt se käsitys, että kesäkuu on tämä, eikö nyt niin, että kesäkuu on nimenomaan.
2: No, nyt en muista, mutta aikaisemmin se kuitenkin oli.
1: Kesän joku kuukausi on Pride-kuukausi. Monesti Helsingissäkin tietysti se isoin tapahtuma tavallaan järjestetään silloin. Mutta Pride-viikko alkaa Jyväskylässä maanantaina.
2: Joo, ensi viikon maanantaina on Jyväskylä Pride, ja siellä on teemana tämä liikuntarauha kuuluu kaikille. Ja viikon ajan kyllä näkyy ja kuuluu varmasti eri puolilla kaupunkia useita tapahtumia. Noin 70 tapahtumaa taisi kaiken kaikkiaan olla tuossa viikon aikana.
1: Minkä tyyppi? Siis tietänkö se jo vai annetaanko ihmisille lukurauha sen suhteen?
2: No, meillä on muutama poimintaa löytyy tuosta, mutta sitten varsinaisesti verkkosivulla on tämä kokonaiskattaus. Mitäs täällä nyt olisi? Meillä on esimerkiksi Pride Hike Haukaniemen luontopolulla, rugby-lajikokeilu Vehkahallilla, kun tässä nyt liittyy vahvasti tämä liikuntarauha, niin se näkyy myös tuossa ohjelmassa.
1: Joo, kyllä.
2: Niin.
1: Joo, kun se siis, tämä nyt on hyvä ottaa esille ihan siitä syystä, että koska Pridellakin niin kuin monen ihmisen, jotka ei Pridea sillä tavalla tiedosta tai vaikka suhtautuvat jostain syystä tai toisesta jotenkin niin kuin puolustavalla kannalla Pridiin, niin sitten se ymmärrys siitä, että mitä tässä kaikkea voi olla ympäristössä, niin minun mielestä on hyvä tuoda esille.
2: Kyllä.
1: Sitä asiaa. Joo, kyllä. Hei, Sami, tää oli tässä. tällä erää. Haluatko sanoa mahdollisille lukijoille jotakin?
2: Sieltähän tuo löytyy jo verkosta.
1: SJL.fi on osoite sille. Jakelupäivä tänään ja tuota, ensi viikolla jatketaan.
2: Näin me tehdään.
1: Koska syyskuu on nyt avattu. Joo, kiitos Sami.
2: Kiitos.
3: Nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Christina Aguileralta Lady Marmalade-niminen kappale kuultiin. Siinä jatketaan musiikilla Maustetytöitten kai Lottorivinin väärin.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
7: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.

se oli Mauste tyttö, joten kai Lotto Rivini väärin. Liikuttava Jyväskylä ohjelmasarja jatkuu tuossa 9 jälkeen, kun silloin keskustellaan teatteriasioista. Marjatta Kunnas saapuu tähän vieraksi. Niin, siitä on kysymys silloin. Way Dynamic Mifted nimisellä kappaleella ja Clean Banditiltä Symphony-niminen kappale. Sarah Larsson tuossa kappaleessa mukana.

0: Hyttinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylässä Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keski-Suomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikean suuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Aikataulu on epävarma, koska viime päivät ovat olleet sateisia. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tallinsalin Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa tämän viikon perjantaina. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Jelmun järjestämissä tilaisuuksissa kävi viime vuonna 54 000 ihmistä. Jos mukaan lasketaan myös Jelmun yläkaupungin yökaupunkifestivaalin ilmaiskonsertti, luku nousee yli 60 000. Paananen arvioi, että tänä vuonna kävijämäärä saattaa olla vielä enemmän. Alkoholittimien juomien myynti kasvoi alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitran myynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten. Aiempaa pienempi osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä saa toimeentulotukea tai työttömyystukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotuen saajien osuus Suomen vieraskielisestä aikuisväestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Silloin noin 23% aikuisista vieraskielisistä sai toimeentulotukea, kun taas viime vuonna vastaava osuus oli 18%. Sama kehityssuunta näkyy työmarkkinatuessa, yleisessä asumistuessa, vanhempainpäivärahassa ja lastenhoidon tuissa. Kelan vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin. Sää on melko selkeä ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 18-20 lämpöastetta ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, tietöitä on tarjolla tuolla, joita on syytä varoa ja syytä kunnioittaa. Se kunnioitus ehkä lienee se paras sana, minkä keksin tähän kohtaan. Ira Plumperi-Kantsila toimitti joka tapauksessa uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Vai että Alkosta myydään alkoholitonta tavaraa?
0: Niin mä en ole koskaan ajatellut, että se myydään siis alkoholitonta tavaraa myös.
2: Niitähän silleen jännästi, eikö niitä niinku piiloteltu sinne niinku väleihin vettä? Sitten se oli niinku välivesi. Eikö ollut? Siis oikeasti?
0: En minä tiedä.
2: Siis mulla on semmoinen muistikuva, että jossain Alkossa oli ainakin sillä tavalla, että sillä saattaa olla viinipullojen seassa, saattaa olla vettä ja sitten se oli välivesi.
0: Niin pikku vinkkinä.
2: Niin. Niin, että kun olet siis, nämä jo juonut, niin...
0: Mä en ole siis oikeasti tajunnut, että siellä myydään niin kuin alkoholittomia myös. Mä oon ajatellut, että se on niin kuin alko ja niin kuin alkoholi. Mutta ei, mä olin
2: väärin. Mutta onhan siellä nyt pitkään. On siellä ollut aina siis kokikset ja tämmöiset blandikset. Että kukaan viinaa joilla.
0: No mä en katso semmoisia blandiksia ole ostanut, niin mä en
2: niin, tiedä. Niin, kun sä vedät raakana.
0: Niin, ei mä tarvitse mitään.
2: Eikö siis... Vieläkin korjataan vahinkoja viime pikkujouluista.
0: Niin. No ei, mutta siis, niin onkohan siellä jotakin hyviä moktaileja myynnissä?
2: Ai niin suorilta, että pullosta olisi moktaille.
0: Niin.
2: No miksipä ei toisaalta.
0: Kun mä en jaksa itse mitään, niin kun jaksa kehitellä mitään tämmöistä.
2: Kävittekö te koskaan, siis oliko silloin kun olit alaikäinen ja alkoholi jollain tavalla ehkä kiinnosti, niin kävittekö koskaan siis, niin kuin, oliko Alkosta tämmöistä hinnastoa, siis luettavaa hinnastoa tätä olemassa?
0: En mä kyllä muista.
2: Mä muistan, että takapenkin pojat kävi, mä en edes kuulunut, hei, uskottaa älä. Niin tota, he kävi, niin he kävi läpi näitä, että muistaakseni Ophelia oli tämmöinen, mikä niinku kiinnosti konseptina.
0: Mä muistan Ophelia, oliko se joku viini asia? Ei.
2: Olisiko, kun mä muistin kanssa, että olisiko se joku omenaviini, joku sen tyyppinen.
0: Mutta mun aikana niin kuin, tuo Liebfraumir oli se kova juttu.
2: Aika finesse.
0: No jos tämä 1,5 litran semmoisessa lekoissa kanniskilla, niin kyllä finesse tuli aika kaukana.
2: No, niin, siis mikä se oli?
0: No lipistä. Liebfraumir.
2: Jaa. En mä, ei. Se,
0: kyllä kädet venyvät sitä sitten täysikäisenä kannettiin.
2: Jaa, mä muistan, kun joku esitteli minttuviina jossain vaiheessa. Niin se
0: no
2: oli
0: minttuviina,
2: Mites tota?
0: Ja muistatko jossakin vaiheessa semmoista niin kuin kodea, mansikkakodea. Se oli teki semmoista limuviinaa. Ja sitä oksentelit tuli ihan punaista oksennosta. Kokeen.
2: Hampaat meni mukana pois. Tota, miten muuten nyt kun sunnuntaina nyt saa viinaa ostaa myös sunnuntaina? Ja siis hei, tiedätkö, oliko Tapanin päivänä pääsee alkoon? Ja jouluaattonakin kello 13 asti, jos muistan oikein, niin on alkot auki. Tämä suuri vapautus.
0: No mä oon pärjännyt ilmankin.
2: Kato, niin mäkin. En ole ikinä käynyt jouluaattona. Ei ole ikinä tullut jouluaattona semmoinen olo, että jumalauta tekisi mieli päästä aloittaa.
0: Mä en kato juo niinku ruoan kanssa viiniä. Niin kuin siis tulen kotioloissa.
2: Niin.
0: En mä oikein, musta Pepsi Max on ihan tosi hyvä.
2: No, niin.
0: Kun siis pitäisi mun mielestä niinku olla tosi hyvä, jotta mä haluaisin. Eikö se viina nyt niin hyvä ole?
2: Niin. Se vaatii ehkä ainakin itsellä vaatii tietyn niin kuin ruoan ja tunnelman. Ja niin
0: ehkä jotakin niin pitäisi joku pihviasia ja tälleen, mutta vähemmän tulee tehtyä.
2: Pasta ehkä.
0: No ei.
2: Kumpi? Onko se nyt punkku vai valkkari sitten?
0: Mä en juo kuin punkku, niin mulla on ihan sama, mitä ruokaa se.
2: Just sanoit, että jos myös Pepsi Max.
0: Niin, mutta jos pitää viiniä valita, niin mä juon aina punaista. Koska joo. Just tämän Liebfraumir kokemusten takia, niin en pysty valkoviiniä vieläkään juomaan.
2: Joo, kyllä sen tuosta. Tuossa se menee.
0: Se on vähän niin kuin tuonut sitä hölmöilevää omenapiiniä nuoruudessa. Niin
2: hölmöilevää omenapiiniä.
0: Hölmöilevähän se oli oikeasti. Mutta.
2: Niin, eikö totta, joo. Mutta olisiko se muuten se Ophelia jotenkin? Taylor Swift on tehnyt kappaleenkin siitä.
0: Okei. Okay.
2: The Fate of Ophelia. Pakkohan se olla siitä.
0: Siitähän se kertoo.
2: Siitä se
0: no
2: kertoo.
0: Just näin.
2: Hei, PMMPtä rakkaalleni niminen kappale kuullaan ja Aerosmithiltä Dream On nimiset kappale. Sen jälkeen Marietta Kunnas saapuu vieraaksi radioon. Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjan puitteissa mennään. Marietta Kunnas siis Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja vielä väistyvä sellainen kuitenkin.
0: Niin, kevääseen saakka.
2: Juuri näin.

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Just siitä on kysymys, Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan jatkuva tästä eteenpäin. Ja kunnia saada vieraaksi Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja Marjatta Kunnas. Huomenta.
2: Huomenta, kiitos kutsusta.
1: 37. viikko vuodesta tarkoittaa sitä vuonna 2026, että kauan odotettu teatteritalon avaajaisviikko edessä. Minkälainen tunnelma asiasta?
2: Innostunut ja ihan mahtava fiilis. Ja kauan odotettu peruskorjaus, tai sitä odotettiin pitkään tai rakennettiin pitkään, ja sitten me oltiin 2 vuotta väistössä, ja nyt sitten talo otetaan käyttöön. Me ollaan tietysti henkilökunta työskennelty jo niin kuin elokuun alusta siellä, että harjoitukset on kovassa käynnissä, mutta että yleisölle se avautuu sit silloin ensi viikolla.
1: On siis, jos miettii nyt yleisesti ottaa Vapaanen katua, on ollut aukastu siitä ja on vähän oikeastaan itse asiassa Kilpisen katuakin myllerretty, niin on se niin kuin, vähän kaikki on muuttunut niin kuin ulkopuolelta. Mennään
2: kyllä,
1: tarkemmin toki vielä
2: kyllä
1: niihin ominaisuuksiin niin poispäin myöhemmin, mutta niin kuin,
2: kyllä, ja kirkkopuisto. Siis sehän on upea kokonaisuus nyt, siis ihan teatteri ja kirkkopuisto. Ja sitten meillä tulee se terassi käyttöön, että se avautuu sinne Jyväsjärvelle. Ja, että se ei ole vaan niin kuin, että meidän talo olisi sisältä remontoitu meille työtilaksi, terveeksi työtilaksi, vaan että se on niin kuin, nyt aletaan rakentaa tai on rakentumassa semmoinen koko kaupungin olohuone. Kaupunkilaisten olohuone.
1: No avajaisviikosta kun puhutaan, niin se kuulostaa juhlalliselta. Tuleeko se sitä myös olemaan?
2: Miten sitä sanotaan, että jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain, sitten, jotain aaltoa. Mutta niin, siinä on siis sekä että iloa, riemua ja sitten myös niin kuin juhlavuutta. Mutta ei missään nimessä mikään pönötysviikko, että on siis avoimia ovia ja on kierrätyksiä. Sitten on näyttelijätkin järjestää kaikenlaista kivaa happeningia sinne niihin tiloihin. Ja meillä on koko henkilökunta niin kuin mukana siinä jotenkin vastaanottamassa meidän rakas yleisö meidän teatteriin. Ja sitten ehkä semmoinen varsinainen kohokohta on totta kai keskiviikkoilta. Eli 9.9. meillä on avajaisiltamat. Ja silloin kun teatteri täytti 60 vuotta vuonna 2021, niin silloinhan meillä oli niin kuin tämmöinen kaiken kansan juhlailtamat. Eli tämmöinen ihan perinteinen, niin kuin nytkin, että on tuntiohjelmaa. Ja siinäkin on vähän niin kuin jotain uutta, pätkiä uusista jutuista, ehkä jotain vanhaa. Muistellaan jotain vanhoja juttuja tai väistöajan prokkiksia. Ja sitten on musiikkia, mutta sitten on ihan tanssit, juhlatanssit. Et kun sitä on niin kaivattu, silloin kun minä olin nuori, niin silloinhan esimerkiksi Jyväshovissa oli Tapanin tanssi Tapanin päivänä.
1: Ja nyt se on vähän muuttunut nyt se konsepti.
2: Se on vähän muuttunut, mutta siis että on paljon ihmisiä, jotka oikeasti haluaa tanssia. Et silloin kun minä olin ne kaiken kansan juhlailtamat, niin tuli pariskuntia tanssikengissä, tanssivaatteissa, jotka siis ihan oikeasti niin kuin kaipaa semmoista vähän niin kuin lavatanssihenkeä.
1: Niin, sitä, siis lavataan sitä rajoittuu kovin usein jotenkin semmoiseen maalaismaisemaan niin kuin ainakin ajatuksissa. Joo. Ja sit vieläpä niin kuin kesään jotenkin, niin mikseikä sitä sitten vaikkapa Ruutukaava-alueella ja keskellä Jyväskylää.
2: Niin. Ja sitten yksi asia, mikä on myös tärkeä, niin meillähän avautuu myös ravintola. Että Compass Group tulee meille siihen niin kuin pitämään teatteriravintolaa ja sinne tulee lounasta jälleen kaikille kansalle, kaikille meille. Ja mikä sen hienompaa, kun ajatellaan, että keskellä kaupunkia tämmöinen teatteriravintola, mikä oli minun lapsuudessahan, oli Jyväskylässä erittäin.
1: Niin sä käytit äsken sanaa siitä siis, että olohuone tietyllä tavalla.
2: Kyllä.
1: Jos muista oikein, niin, että tavallaan sehän tulee tutuksi siinä, kun käy vaikka lounaalla.
2: Kyllä.
1: Että miksei tänne joskus tulisi teatteri.
2: Kyllä, ja sitten sitä ei koskaan tiedä, vaikka sinne siellä olisi jotain improvisoituja esityksiä, että kun tulee syömään keittoa, niin sitten samalla siinä olisi voisi kuulla vaikka laulua ja kaikkea tämmöistä, että kyllä me tehdään niin kuin yhteistyötä meidän ravintolatoimijoiden kanssa myös, että sitten kun on tämä esimerkiksi keskiviikko tämä avajaisiltamat, niin sitten siinä on myös ravintolapalvelut käytössä, että se on sillä tapaa, niin että nämä iltamat siis ohjaa meidän talon oma ohjaaja Anssi Valtonen. Ja siinä on mukana koko meidän henkilökunta. Että
1: mikä on semmoinen, jos numeroilla arvioi, niin mikä on semmoinen innostuksen taso?
2: 12. Jos asteikko on niin kuin yhdestä kymppiin.
1: Joo, hyvä toi. Jos olisi 100, niin se olisi huonompi. Mutta
2: niin, joo, no jos olisi 100, niin sitten se olisi 120.
1: Joo, 10 on hyvä, hyvä arvosteluaste. Hei, jatketaan tuota juttua Elinora ja Gabriel Applinin jälkeen. Marietta Kunnas siis on vieraana. Ja saa laittaa vaikka teatteriin liittyviä kysymyksiäkin tulemaan tänne. 0406195939 WhatsApp-numero.
0: Liikuttava Jyväskylä.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Jatketaan Marjatta Kunnaksen kanssa. Hän on teatterijohtaja ja kuitenkin on niin, että tämän näyttämökauden
2: Näytäntövuoden.
1: Se oli se sana. Niin sen päätteeksi niin eläkepäivät olisi edessä.
2: Kyllä.
1: Naurahdit. Ilmeisesti ei, kuitenkin siis, hyvä fiilis on siitä.
2: On. Siis niin, jo, että seuraajahan on juuri julkistettu ja sitten nyt katsotaan vähän sopimuksen mukaan, mutta et milloin. Mutta siis ajattelen, että nyt on niin kuin tämä näytäntövuosi. Fiilikset on hyvät sillä tapaa, että on jotenkin ihana jättää jälkeensä tämmöinen kaikin puolin terve talo. Siis että on remontoitu talo ja niin kuin henkisesti ja fyysisesti niin kuin terve talo. Ja sitten, mutta totta kai mun koko ura, tai mun ura on alkanut Jyväskylän kaupunginteatterista ja se päättyy Jyväskylän kaupunginteatteriin. Ja se on upea tarina tai narratiivi, että aloitin ihan siis 60-luvulla jo vanhassa talossa, olin avustajana, näyttelin äitini tytärtä, äitini oli siis siellä näyttelijänä. Ja sitten kun tämä meidän nykyinen, tai meidän teatteritalo niin kun oli just avattu, niin oli vuonna 1982, mä olin avustajana Otellossa. Olen siis näytellyt ihan juuri Upo uudessa teatteritalossa ja nyt saan ohjata Ainoaan sinne, että tämä kaikki herättää minussa voimakkaita tunteita ja totta kai liikutusta.
1: No miten paljon niin kuin, siis peli muuttuu vuodesta 1982 vuoteen 2026? On tässä nyt maailmassa on tapahtunut kaiken näköistä ja tiedetään, että viihdekin on monipuolistunut nyt ainakin, jos ei muuta. Niin tämmöinen perinteinen, onko nyt sitten tuhansia vuosia vanha taiteen kulttuurin muoto, niin
2: antiikin Kreikasta juuri, alkanut jo monta sataa vuotta.
1: Jo muinaista kreikkalaista. Miten peli on muuttunut sun uran aikana?
2: No sepä se onkin jännä asia, että se perusasiahan ei muutu. Elikkä se tarina meistä ihmisistä. Että loppupelissä niin kun tarvitaan yksi näyttelijä ja yksi katsoja, että tavallaan, että kerrotaan, ja niin kuin mulle se on aina tärkeintä, se ihmisyys ja se humaanius, ja se, että me kuvataan ihmistä niin kuin erinäisissä ristiriitaisissa tilanteissa, että sehän ei muutu. Mutta totta kai nyt kun ajatellaan, että silloin kun, jos ajattelee omaa, sitä kun kaupunginteatteri oli Upo uusi 60-luvun alussa Aaltosalissa, nykyisessä Aaltosalissa, niin eihän tietenkään ollut mitään suoratoistopalveluja, eihän meillä ollut kännyköitäkään. Ja meillä oli se mustavalkotelevisio, joka päättyi uutisiin tai Peyton Placeen niin kuin 10:00. Että totta kai nyt on niin kuin todella paljon siis kaikkea.
1: Niin kilpailu on siis niinku ainakin monipuolisempi sillä tavalla, että se...
2: Joo, ja digitalisaatio on tietysti muuttunut, mutta eihän mikään saa olla uhka, vaan ajassa pitää niin kuin elää. Eli mä tarkoitan, että me ei voida kadottaa sitä perusydintä ja sitä sydäntä, joka on tarina meistä pienistä ihmisistä. Ja sitten siihen totta kai, niin kuin, jos ajatellaan, että koko tekniikka, että nyt jos ajattelee meidän taloa, missä on tällä hetkellä Suomen niin kuin modernein ja uusin teatteritekniikka, niin sitten meillä tulee marraskuussa ensi-iltaan Liisa Ihmemaassa, jossa hyödynnetään sitä digitalisaatiota. Se on ensimmäinen produktio koko Suomessa, jossa niin kun tuodaan pelimaailma siihen mukaan. Mutta silti se ei ole pelkkä pelimaailma, vaan siellä on ne näyttelijät. Siellä on se Liisa. Siellä on se hullu hatuntekijä. Ja Hertta kuningatar ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan tietysti, niin kun, että se ei saa muuttua. Niin kun, se väline ei ole se itseisarvo, vaan se on niin kun vaan tukemassa sitä aitoa vuorovaikutusta ja kokemusta. Ja mä väitän, että koska me ollaan niin paljon nyt puhelimilla ja sitten kun meillä oli tämä pandemia ja opetus siirtyi niin kun kaikki tavallaan etäopetukseen ja me ei olla tekemisissä toistemme kanssa. Niin kun nämähän menee sykleinä, niin tulee ihan varmasti aletaan kaivata sitä aitoa kohtaamista. Että mä menen niin kun muiden, kun sehän ei ole vaan, että mä oon yksin siellä katsomassa, mä katson jotain esitystä, vaan että mä oon toisten ihmisten kanssa kokemassa yhdessä jotain. Ja se ei, mä en usko, että se katoaa koskaan. Ja se tulee varmasti vielä vahvistumaan. Ja sitten se, että me halutaan jotenkin niin kun myös... Miten mä sanoisin, nähdä tarinoita. Mä oon nyt seurannut tätä Norjan kuninkaan mitä mä, siis hänen poisnukkumistaan ja sitä, miten niin kuin se yhteinen suru yhdistää norjalaiset. Se on hienoa ja huikeeta. Niin teatteriesityshän on parhaimmillaan. Me nähdään niin kuin ne, onhan nyt kuninkaallisetkin jollakin tapaa roolihenkilöitä. Ja me, niin tavallaan meillä esimerkiksi meidän teatterin näyttelijät on niin kuin meidän kaikkien yhteisiä roolihenkilöitä, joita me tullaan niin kuin yhdessä kollektiivisesti kokemaan. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka pitkään.
1: Joo, mutta, siis selkeästi.
2: Pitkä vastaus, mikä on muuttunut. Voidaan sanoa, että totta kai aika paljon tekniikka on ehkä ja se kasvaa ja digitalisaatio, kaikki tämmöinen, mutta perusydin ihmisyys ei ole muuttunut.
1: Mistä sä oot niinku erityisen ylpeä tässä koko matkassa?
2: Mä oon erityisen ylpeä siis sinun, minun, meidän Jyväskylän kaupunginteatteri, niin meidän henkilökunnasta, meidän yhteishengestä, meidän työntekijöistä ja siitä, miten sitoutuneita kaikki on siihen yhteiseen visioon. Ja sehän on meillä tietysti aina se produktio, jota me yhdessä tehdään, se projekti, mutta sitten myös siihen me ei tehdä sitä itseämme varten, vaan me tehdään sitä niin kuin meidän katsojille. Ja kyllä musta on ihanaa, kun mä kävelen kaupungilla tai meen mestari herkkuun, niin mulle tullaan aika paljon puhumaan teatterista ja mulle puhutaan, niin kuin, että miten paljon jyväskyläläiset ovat odottaneet sitä, että Aallon teatteritalo aukeaa. Et todella monet on sanonut, että me ei löydetty sitä paviljonkia kodiksemme, mutta me odotetaan, että me tullaan teatteritaloon.
1: Miten tärkeä sulla on sitten, kun eläköityminen tulee faktisesti eteen, sillä on se tietty päivä ja tietty ilta ja vai aamupäivä, mikä onkaan päiväaika silloin, kun se on, niin miten tärkeä on ajatus, että se ovi sulkeutuu selän takaa nimenomaan Jyväskylässä ja Jyväskylän kaupungin teatteri, uuden Jyväskylän kaupungin teatteriin?
2: No kyllä, mä koen, että semmoinen vanhanaikainen komedia niminen näytelmä päättyy sanan, että koko elämäni on tähdännyt siihen, että kohtaisin sinut. Niin kyllä mä koen silleen, että koko elämäni on tähdännyt siihen, että mä saan niin kuin päättää mun työuran Jyväskylän kaupunginteatterissa. Että se on mun lapsuuden, no tavallaan se oli mun iltapäiväkerho, koska ei ollut lastenhoitajia, niin mä istuin siellä naisten pukuhuoneessa ja päättää se sinne. Mähän tietysti niin kuin koen, että koska mun eläkeikä on täynnä, pitää antaa tilaa nuoremmille. Vallasta pitää osata luopua ja haluan lähteä silloin, kun kaikki on hyvin ja jätän jälkeen niin hyvän talon. Sitten se, mitä mä teen sen jälkeen, en mä nyt teatterista katoa, enkä teatterin tekemistä lopeta, mutta että
1: muistat olla menemättä kuitenkin. Siis niin
2: mä yritän, mä oon kiusatellut. Mä oon ajatellut, että meillä on se hieno ravintola, teatteri, lounaspaikka.
1: Niin. Ja meet vaan.
2: Ja sitten siinä on se terassi ja mä voin kertoa sit tarinoita Jyväskylän kaupungin teatterin historiasta kaikille.
1: Kuulostaa suunnitelma.
2: Joo, meidän henkilökunta sanoi, että joku aina sitten nakitetaan kuuntelemaan niitä juttuja.
1: Hei, Aki Sirkesalolta kuunnellaan Aika-niminen kappale ja sitten jatketaan vielä Marjatta Kunnaksen kanssa hetken aikaa syksyohjelmistosta.
2: Kyllä.
0: Liikuttava Jyväskylä. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Iskelmää Jyväskylää.
1: Marietta Kunnasenen kanssa jatketaan. Teatterijohtaja Jyväskylässä hän on. Ja se on sillä tavalla, että ensi viikko on avajaisviikko. Kyllä. Uuden Uutukaisessa. Puhutaanko me nyt uudesta teatterista vai remontoidusta teatterista? Mikä, siis semmoinen...
2: Peruskorjatusta. Siis sen on todella, siis sanotaanko, että isoja muutoksia on se, että se on esteetön.
1: Juh.
2: Eli se ei ollut esteetön tila ja nyt todellakin on hissi ja sitten se on niin kuin terve talo. Mm. Ja siellä on uusin siis huikea tekniikka, mutta... Se Aallon henkihän siellä on säilytetty, että se on tehty yhteistyössä niin kuin Alvar Aalto-säätiön kanssa ja tavallaan se on palautettu tietyiltä osin siihen alkuperäiseen niin kuin ajatukseen ja tyyliin ja näin, että koska kun vuosikymmeniä kuluu, niin tulee monenlaista huonekalua ja muuta, että se on niin kuin tavallaan myös putsattu, puhdistettu. Joo, mutta peruskorjauksesta me puhumme.
1: Mutta entä se henki, niin kuin sinun mielestä se henki, kun sä aukasit oven, niin tutko uuteen vai...
2: Mä tuun semmoiseen uudistettuun. Joo. Ehkä, joo.
1: Sitä mä ajattelin, että se ei ole ihan helppo rajanveto.
2: Ei se ole, ei se, joo. Mä mietin, että mä tuli äkkiä. Ehkä semmoinen, niin kuin, tulee semmoinen raikas uusi tuulahdus. Vähän niin kuin, että jotain vanhaa, jotain uutta ja sitten todellakin enemmän aaltoa.
1: Syksyohjelmistosta oikeastaan lähdetään jo liikenteeseen. Vähän jo tuossa ylisanoja kuulin, tai ei, niin kuin, ei ylisana ei, on huono sana, vaan siis tarkoitan niin kuin ylistyssana. Joo,
2: ylistyssana,
1: se on.
2: Niitä
1: kuulin.
2: Niitä tullaan kuulemaan.
1: Huomaatko kriitikon, joka ei nähnyt mitään ja sitten puhuu jo, että sä käytät ylisanoja.
2: Mitkään sanat eivät riitä. Meillä on huikea ohjelmisto, mä oon todella ylpeä siitä.
1: No kerro, mitä? Siis Aino A esimerkiksi, se on vähän myöhemmin.
2: Joo, eli meidän siis ensinnäkin meillä avataan aivan, se on upo uusi, pieni näyttämä. Mm. Se on puolet isompi kuin meidän entinen pieni näyttämä. Ja mun on pakko sanoa, että mä rakastan sitä tilaa, tämä ei ollut ylisana. Mm. Ja me avataan siis se pieni näyttämä, me avataan siis koko meidän näytäntövuosi Kysy siskoilta -musikaalilla. Sen ensiltä on torstaina 24.9. ja se samalla avaa myös meidän pienen näyttämön. Ja Kysy siskoilta -musikaalia ohjaa Reino Bracke ja hänhän on entinen Jyväskylän kaupungin teatterin johtaja. Että tästä tulee myös tämmöinen niin kuin ympyrä sulkeutuu ja tässäkin on jotain vanhaa ja jotain uutta. Siitä mä oon äärimmäisen niin kuin ylpeä ja eilen oli juuri Anna-Mari Kähärä, joka on yksi, tai siis on säveltänyt musiikin tähän Kysy siskoilta -musikaaliin, niin hän oli sitten coachaamassa meidän työryhmää. Että hieno ja huikea ajankohtainen juttu tulee. Ja sitten taas suuren näyttämön avaa Aino A. Ja sen ensi-ilta on lauantaina 26.9. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin mulla on suuri kunnia ja ilo ohjata se näytelmä omana jäähyväisohjauksena. Niin mä en ole ohjannut, koska on ollut todella paljon tätä muuta työtä ja hallintoa ja niin edelleen. Mutta sehän on tietysti tarina Aino ja Alvar Aallosta. Eli Alvar Aallon ensimmäisestä vaimosta, heidän ensimmäisistä yhteisistä, tai siis he teki yhdessä töitä 25 vuotta. Ja se on tarina intohimosta ja rakkaudesta. Ja paitsi toisiinsa, niin työhön ja arkkitehtuuriin ja artekkiin. Ja sitten se, miksi se... Niin paitsi nyt tietysti tämä aalto, erittäin ajankohtainen aaltoteema, niin sitten se, että nostetaan se näkymätön nainen sieltä sen Neron, joka jäi näkymättömäksi Neron rinnalla työskennellessään. Ja sitten meidän tämä vanha teatteritalo, eli siis nykyinen aaltosali, eli se teatteritalo, jonka aallot suunnittelivat, he voittivat ensimmäisen se oli heidän ensimmäinen kilpailuvoitto, eli Jyväskylän työväentalon suunnittelu vuonna 1925, että aaltosalihan vietti 100-vuotisjuhlaa.
1: Niin, totta.
2: Aivan huikea, eli ympyrä sulkeutuu niiltäkin osin.
1: Jotenkin tuntuu, että kaikki nivoutuu tähän nimenomaan vuoteen 2026 tähän avajaiskuvioon.
2: Kaikki tiet tuovat Jyväskylään.
1: No mikä, niin sanoit, että ei hirveästi noita ohjauspuolta ole ollut... Koska on ollut vähän muuta.
2: On ollut vähän muuta.
1: Vähän muuta, niin kuin kuuluu.
2: Väistöä ja niin. Kaikenlaista.
1: Onko siinä se, että vielä saa niin kuin ohjatakin, niin tuottaako kiitollisuutta?
2: tuottaa todella suurta kiitollisuutta, että tämä Aino A ei suinkaan lähtenyt siitä minun halusta ohjata, vaan siis silloin kun mä aloitin, niin tämä kirja Jari Järvelän romaani Aino A julkistettiin ja, tai näin, ja mä luin sen ja mä ajattelin, että, sitten kun tämä remontti tai tämä peruskorjaus on ohjaamme, avataan meidän suuri näyttömä, niin kyllä sen näytelmän täytyy käsitellä Aaltoa. Ja sitten tuli tämä Aino ja mä olin alun perin pyytänyt Mikko Jaakkolaa sitä ohjaamaan. Hän silloin ohjasi meidän talossa Huikea ohjaaja, mutta hänet valittiin sitten Tampereen Työväen teatterin johtajaksi, ja Mikko sanoi, että ohjaa itse. Ja mä silloin mietin, että miksi sä itse ohjaat.
1: Nätisti sen.
2: Mä oon siis teatteriohjaaja kyllä koulutukselta ja paljon 40 vuotta ohjannut. Ja sitten mä ajattelin, että miten tässä ehtii kaiken kiireen keskellä ja niin näin. Mutta on kiitollinen ja... Se on mun suuri intohima.
1: Onko jopa tullut mieleen semmoinen asia, että olisin tässä nyt kerennyt sitten?
2: Ei ole tullut yhtään. Ei, kun tämä on mennyt juuri niin kuin tämän on pitänyt mennä.
1: No mitä on vielä, siis nyt on avattu, tai avataan, avajaisviikot on ja on. Mitä tässä vielä, onko vielä asioita saavutettavana?
2: No niin kuin mä sanoin, että sitten näiden ensi-iltojen jälkeen meillä tulee sitten se Liisa Ihmemassa ja se on nimenomaan koko perheen fantasiaseikkailu, että aina on ja mä todella niin kuin haluan nähdä ihmisiä meidän talossa kokemassa niin kuin rakkautta ja lämpöä ja voimakkaita tuntemuksia ja kokemuksia ja elämyksiä. Ja just sitten niin kuin mä sanoin, että avataan, että mä toivon, että meidän teatterista tulee semmoinen koko kaupungin olohuone.
1: Hei, suunnattomasti kiitoksia Marjatta, kun olette päästä vieraaksi. Tätä pystyisi jatkamaan vaikka kuinka pitkään.
2: Mä voin puhua kuule Jyväskylän kaupungin teatterista ihan aika montakin tuntia.
1: Ja minulla on se, kutsu minua ennustajaksi, mutta me ehditään vielä.
2: Hei, mutta ihanaa syksyä ja tervetuloa meille.
1: Kiitoksia suunnattomasti ja tsemppiä. Saanko teille toivottaa tsemppiä?
2: Tsemppiä saa tämmöiseen, mutta ensi iltaanhan ei, se on sitten niinku,
1: niin sit potkitaan.
2: Niin potkuja. Mutta
1: en mä kyllä potkimaankaan.
2: Ei, ehkä ei.
1: Maria, paras hetki elämässä ja kautta musiikissa. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.

0: Maarialta kuultiin siinä, hetkinen, mikä ton kappaleen nimi oli? No, paras hetki elämässä. Siitä tässä äsken oli kysymys. Sinun vuorosi loistaa, siinä lisää positiivisuutta tähän aamuun on Juha Tapion kappaleen nimi. Se kuullaan, ja sitten 10 uutiset on luvassa, olkaa hyvät.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberg-Kantsila. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Vuoden vaihteessa alkaneen kasvun ennustetaan jatkuvan kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Nordean mukaan esimerkiksi vientisektorin tilausten kasvu ennakoi teollisuuden hyvän menon jatkuvan ensi vuoteen. Tämän vuoden aikana myös yksityinen kulutus on kääntynyt kasvuun monen heikon vuoden jälkeen. Sen sijaan työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun ja ennustaa työttömyyden laskevan ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Jyväskylässä Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keskisuomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikeansuuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Aikataulu on epävarma, koska viime päivät ovat olleet sateisia. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tanssisali Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa tämän viikon perjantaina. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jyväskylän elämänmusiikin yhdistys Jelmo ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Jelmon järjestämissä tilaisuuksissa kävi viime vuonna 54 000 ihmistä. Jos mukaan lasketaan myös Jelmon yläkaupungin yökaupunkifestivaalin ilmaiskonsertti, luku nousee yli 60 000. Paananen arvioi, että tänä vuonna kävijämäärä saattaa olla vielä enemmän. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkosta 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitra myynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Ira Plumberg-Kantsila on tänään ollut uutisista vastaava ihminen radio-osalta. Aluksi se on selkeä. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta myös. Päivän ylilämpötila on 18 ja 20 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9 ja 14 lämpöasteen välillä. Heikkoa lounaistuulta on myös mukana. Mitäs tällä liikenteessä? Täällä on normaali ajokeli, voitteko kuvitella, kun ulos katsoitte ikkunasta, niin. Aurinko saattaa heijastaa jossain kohti, mutta se ei Fintrafficin kartoilla kirvoita huonon ajokelin varoitusta. Joten olkaa tyytyväisiä tilanteeseen. Kuunnellaan Himiltä Join Me-niminen kappale ja jatketaan. Tässä on 11 asti yhteistä aikaa jäljellä.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Himi ja Join Me silloin, kun kaikki oli vielä hyvin ja 90-luku oli päällä, eikä tämä tuhon vuosituhat 2000. Jatketaan paikallisen musiikin putkella. Kirke, ei siis Kirka, vaan Kirke, nimi on kappaleellaan Demoniliikenteessä, ja VHS Supernova-niminen bändi She Will Never Let Go -nimisellä kappaleella. Tänäänkin Juha Hämäläinen on meille tämänkaltaiset kappaleet suonut.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Sisä on pimeä puoli, sarvet kasvaa, on demoni, niin paljon vihaa, et vääntyy kasvot.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Ja Juha Mäläinen tietää saapua samalla sekunnilla ovesta sisään. On vähän mökötystä ilmeessään siinä. Terve.
2: Terve.
1: Nyt esittelin sinut ennen kuin olit.
2: Sä oot oppinut läksysi.
1: Tässä kyllä me pärjätään tämän kanssa. Haluatko tietää, mitä soitin just sinun kunniaksesi täällä radiossa paikallisen musiikin putkessa?
2: Paikallisen musiikin putkessa? No, mä oletan kyllä tietäväni, kun mä ne biisit sulle määrittelin, mutta jos sä oot muuttanut suunnitelmaa, siis sitten mä en tiedä.
1: No, mutta en ole muuttanut suunnitelmaa siis tietenkään, koska kunnioitan suunnitelmaa.
2: Missä järjestyksessä, mutta Kirkeä laitoin sulle ja sitten VHS Supernova.
1: Ihan totta, juuri tuossa järjestyksessä. Täällä tuli Kirkeältä, tuli Demonia, VHS Supernovalta, She Will Never Let Go.
2: Itse asiassa biisin nimi on She Will Never Let You Go. Mä olen syöttänyt sen järjestelmään väärin, mä huomasin virheen.
1: Aha, no niin, joo, joo.
2: Sekin vielä.
1: Tarinahan muuttuu eri tavalla.
2: Kyllä.
1: Jos mä en pääse niinku mihinkään.
2: Niin.
1: Jos hän ei mua päästä.
2: Niin mäkin sen biisin tulkitsin alun perin ja jotenkin se oli musta paljon synkempi sillä tavalla. Mutta siis yritipä sanoa pikku hutikas, että she will never let you go.
1: Niin, joo, se kyllä suomalaisille toimii. Menee solmuun. Nyrjähtää. Jatketaan kohta kuule juttua, Juho, sinun kanssa. Remmiä ja
2: Remmiä?
1: Joo, remmiä.
2: Nahkasta?
1: No, ei meillä muita ole täällä. Niin.
2: Hyvä.
1: Se on pakko. Elvira ja Rake pääsee myös ääneen. Sitten jatketaan Juho Hämäläisen kanssa juttua.

0: nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
8: Tänne se mikki nyt.
9: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Ja Hämppy Hämäläinen.
3: Hämppy Hämäläinen. Joo, Hämis ja Hämppy, joo, niitä on kuullut aika monta, enkä varmaan ole ainoa hämäläinen, jolla...
2: Hämähäkkiä susta ei saa.
3: Se... Hämis on myös tosi yleinen, niin. Mitä on käytetty niin. Eri Hämy. Piireissä. Hämyä ei niinkään, ja ehkä se vaatii jo enemmän jonkinlaista persoonaa, erilaista persoonaa kuin minulla, sanotaanko näin.
2: Taikurihatuissa tuli sitten ne ja viitassa ja... Mulle tuli hyvää iltaa tänään.
3: Taikuri Hämy. Niin. Musta se Taikuri Hämy olisi vähän semmoinen, sanotaan tuommoinen 73-vuotias vanha hippi, joka on ollut Woodstockissa tosi nuorena ja siis haisee, ollut... haisee pilvelle niin. Ja tekee semmoisia huonoja taikatemppuja sillain. Joku karisman ripaus vielä jäljellä menneen maailman karisman jälki siinä kaverissa vielä leijailee, mut
2: niin tai itse asiassa hän niinku vieläkin kuvittelee olevansa vuotta.
3: Niin sekin vielä. No niin, joo, se vetelee jotain muutakin kuin pilveni. Niin. Kyllä.
2: Kyllä, joo. Oliko
3: äskeinen biisi mun mielestä hyvä, ihan älyttömän hyvä, tosi persoonallinen lauluääni ja mä heti ajattelin, että mä haluan kuunnella kaiken munkin tuotannon tuolta laulajalta.
2: Elviralta ja Rakelta. Mm. Et tykän selkeästi. Ai jaa.
3: Hei, se Maaria, mikä se on lähetyksessä tuossa aikaisemmin, kun olin pikkusen aika kuulolla, niin siinäkin oli kyllä myös todella karismaa siinä laulajassa. Ja se biisituotantokin siis... oli kyllä niin viimeisen päivän tätä päivää, että se varmaan kuunnellaan vielä 10-20 vuoden päässäkin, että tuossa muuten on 2020-luvun popklassikko Suomesta vailla vertaa.
2: Niin ajattele siis, miten persoonallinen niin kuin vivahde siihen on saatu, että se on, niin kuin se, tiedätkö, se on se etunimi siis se laulaja.
3: Niin. Ja ehkä mitä mä tässä nyt yritän siis sanoa on se, että ei noita erota toisistaan, että tämän päivän pikakulttuuri, kertakäyttö, suomalaisia pop, varsinkin tämän elektronisen popin mimilaulajia, ne on ihan samanlaisia käisijöitä kaikki.
2: Kyllä.
3: Siis ikävää, että mä kuulostan nyt oikein siltäkin Hämyltä, mutta siis tälleen niin musiikin rakastajana, ja totta kai tietysti ehkä tietyn organisemman musiikin rakastajana, niin kyllä toi on tosi...
2: Nyt myöhemmin pelkkä rakastaja.
3: Niin. Niin kyllä toi nyt, joo, ei kyllä lähe. Hengetöntä paskaa, jossa levyyhtiöt etsii aina uuden sopivan 20-vuotiaan tytön kielokuvaksensa, että sama biisintekijä Kaarti, jota Suomessa on kohdalla, jotka näitä tällä hetkellä tehtaille, tekee sitten biisit ja tauset, ja sitten se mimmi pomppii muutaman vuoden tuolla festareiden päälavoilla, ja on tosi hyvä meininki, ja sitten yhtäkkiä huomata, että tämä ei enää kiinnosta ketään, ja sitten otetaan seuraava tulille, ja tämä... Sitä on isojen levyyhtiöiden julkaisupolitiikka tänä päivänä Suomessa. Ja sitten kun niitä vielä soitetaan radiossa, että kiitti vaan.
2: Sain henkilökohtaisen viesti, että mikä toi äskeinen biisi oli. Se oli Elvira ja Rake aurinkotuulessa niminen kappale.
3: Joo, käykää hakemassa netistä ja nauttikaa.
2: Ootko käynyt koskaan Pattaja?
3: Ei, enkä mene.
2: Miksi?
3: Vastenmielisen oloinen paikka. Länkkärit siellä etsii alaikäisiä poikia tai tyttöjä pantavaksensa ja helvetin kuuma ja ripuli iskee viimeistään toisena päivänä.
2: Kuulostaa kyllä, siis ootko koskaan miettinyt, että olisit jonkun matkatoimiston niin tämmöinen vaikuttaja-agentti?
3: Hämpyn matkat.
2: Niin, Hämpyn
3: matkat. Meiltä kuulet totuuden kohteestasi, kannattaako sinne mennä?
2: Mutta tiedätkö, että jenkit on mennyt sinne?
3: No se on niille ihan oikein.
2: Siis tiedätkö millä? Siis tiedätkö, jos mietitään, että tämmöinen perinteinen niin kuin matkantekoväline, eli lentokone, nythän siis ymmärtääkseni Pattajallekin mennään pidempää reittiä siitä syystä, että Venäjän läpi ei ole ok lennellä, eikä oikein sitä Ukrainankaan yli kannata, niin puhumattakaan nyt Lähi-idästä.
3: Hämpyn seikkailumatkat, niin, suorinta reittiä Pattajalle. Noin 40% mahdollisuus päästä perille, mutta ainakin niin. Matkasi on jännittävä.
2: Kyllä. Eikä takaisin ole tulemista samaa reittiä. Niin, mutta et mikä olisi semmoinen niin kuin ei-konventionaalinen?
3: No varmaan jollakin tuollaisella risteilyaluksella, siis tällaisella armeijan...
2: Niin. No, aika, oot lähellä.
3: Jumala.
2: Oot niin. Lähellä, millä jenkit on mennyt sinne.
3: No niin, eli nyt siellä on joku sotalaiva rantautunut sinne ja... Joo. Ja niin sotilaat pääsee maihin ensimmäistä kertaa kuukausi ja Pattajalle heti suoraan. Se on vähän sama kuin toipuvalle alkoholiselle annettaisiin, kun joo. Se pääsee katkaisuleiriltä kotiin, niin ensimmäinen pullo kossua.
2: Se on nimittäin siis Yhdysvaltain lentotukialus USS no. Abraham Lincoln on saapunut Taimaan Pattajalle keskiviikkona. Eli tänään siis. Aluksen miehistö oli poikkeuksellisen pitkällä komennuksella ja kaikkiaan miehistö on ollut aluksella 8 kuukautta.
3: Joo, ja siellä on ollut mielenterveysongelmia ja raportoituja keissejä, että jengi yrittää hyppiä laidan yli. Ja
2: hygienia
3: on ollut tosi huonoa, siellä on suihku ollut homeessa ja ruoasta on ollut jo pulaa ja kaikkea muuta. Ja sitten totta kai Yhdysvaltain virallinen hallinto sanoi, että tämä on paskapuhetta.
2: Niin. Mennään Pattajalle. Porukalla ollaan lähdössä reissu.
3: Joo, mutta se, että minä en kyllä ehkä ensimmäiseksi niin kuin maihin nousu paikaksi 8 kuukautta merille kärsineille merisotamiehille. Niin.
2: Mutta ei tässä nyt mitään puhuta, että he pääsisivät sieltä ulos jotenkin laivasta. Että
3: se on ympäristöriski, että voi katella, jos sieltä pääsetään.
2: No se pääsee, koska siis 5000 henkeä on tässä miehistössä. Sehän jumalisten niin...
3: Se on maihin nousu, kun ne pääsetään lomailemaan
2: siitä. On. Pitääkö muuten mennä maihin nousu aluksella jopa siitä
3: Karatetaan niin. Suoraan hiekkarannalle, niin. Kuin Normandian rannalle.
2: Just pedisin sanokaan, että uusi Omaha Beach on sillä.
3: Se sieltä nousee sieltä asetanassa, ne on joku muu tanassa, kun ne juoksee sieltä sille ulos.
2: Tätä loppuu kyllä todennäköisesti lähetysluvat, mutta ei se mitään. Siis San Diegosta tosiaan marraskuussa on lähtenyt ja... Myöhemmin tänä vuonna on paluu Etelä-Kaliforniaa, huomasitko miten lausun, California. Ja se on suorittanut yhden Yhdysvaltain laivaston historian pisimmistä komennuksista. Onkohan tässä käynyt silleen, että ne on niinku unohtunut sinne? Sitten etkö, että missä meillä on yksi kappale lentotuki? Sä oot käynyt puolustusvoimat.
3: Kyllä, ilmavoimat niin, vielä.
2: No, kuin myös. Sattumaanko? Tuskin. Niin kun hävisi tavaraa sulta, hävititkö ikinä mitään koskaan? Hanskaa, hattua?
3: Hävitin tavaraa silloin, kun palautin niitä kotiutuessani ja pöllin kenttäpullon.
2: Joo. Eli periaatteessa niin kuin, eli häviämisilmoitusta, että on niin sanotusti tehnyt, eli häväriä. Koska siis mietin, että mihin tämmöinen merkataan häviämisilmoituksessa, kun on hävinnyt siis lentotukialus. Niin.
3: No Yhdysvallat tuli tässä samalla testanneeksi, mikä on heidän laivastonsa sietokyky, että jos tulee tällaisia tilanteita lisää, että pitää olla kuukausitolkulla merillä, niin 8 kuukautta on jo liikaa.
2: Niin, moraaliongelmia, tarvikepula ja 5000 hengen miehistössä tosiaan niin on ihan siis yksi mahdollinen itsemurhayritys.
3: Niin, vähintään. Mm. Mitä olen itse juttuja aiheesta lukenut, niin niitä on tullut enemmänkin, mutta...
2: Niin. Aluksella on raportoitu laajalti perustarvikkeiden puutteesta, veden saastumisesta, putkisto-ongelmista, mielenterveyden heikkemisestä sekä kannen turvallisuuden liittyvistä huolenaiheista. Kuulostaa myös rintamamiestalolta.
3: No siltähän se kuulostaa.
2: Näin. Periaatteessa. Anteeksi kaikki, ketkä asutte rintamamiestalossa.
3: No, aika monelta joudut pyytämään Suomessa anteeksi.
2: No mutta siksi se hoituukin radiossa paljon paremmin, koska niin heitä varmaan saattaa kuunnella tätä näin, niin. Niin, minulla ei ole siis mitään vastaan rintamamiestaloja.
3: No ei todellakaan.
2: Päinvastoin olen jopa symppaan.
3: Keljonkangas, jossa olen viettinyt nuoruusvuoteni ja lapsuusvuoteni ja itse asiassa missä nykyäänkin lenkkeilin, koska asun aika lähellä, eli en ole kovin kauas päässyt sieltä lapsuuden seudulta, niin siellä on tosi paljon purettu sitä alkuperäistä rintamamiestaloa ja yleensäkin puutalokantaa niin kuin eri... katujen varrelta täällä Jyväskylässä siis, ja sitten tilalle on rakennettu näitä uusia tumman harmaan kautta mustan maalin pintansa saaneita talohirvityksiä, jotka istuu siihen ympäristöönsä rautakanki sun nenään.
2: Niin, kyllä. Mietin Tetriksen palikat toisiinsa.
3: Niin, tämä tarkoittaa, olin tulemassa siihen, että tänä päivänä, koska siellähän nyt sukupolvet vaihtuvat, eli suuret ikäluokat päätyy pienempiin taloihin ja näin, ja sitten sen tulee uusia ihmisiä tilalle, niin tämän päivän 3-40-vuotiaille ei kelpaa enää rintamamiestalo noin keskiarvoisesti. He haluaa modernin talon, jossa on modernit mukavuudet ja kaikki tällainen, ja sitten surutta pannaan näitä vanhoja, minusta jo historiallisia taloja sitten matalaksi. Käykääpä Keljonkankaan katuja kävelemässä, niin huomaatte tämä.
2: Ja ostakaa ja kunnostakaa vielä kaiken hyvän lisäksi.
3: Niin, ja tyytykää vähän vähempää. Kaiken tarvitsee olla 2 vuotta vanhaa.
2: Sekin. Tai edes vuotta. Keski-Suomesta kajahtaa. Tässä.
3: Mm. Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma tulee taas lauantaina kello 14 ja sunnuntaina kello 13. Paljon on uusia biisejä luvassa. Lähetyksen järjestysnumero on muistaakseni 439.
2: Se on kyllä pitkä tinki.
3: Joo, kun mä pidän tietenkin siis tilastoa kaikista soittamistani kappaleista ja ohjelmien sisällöstä. Tammikuussa 2021 tuli se eka ohjelma, niin muistelen, että se on, nyt tulee 439. ohjelma tai lähetys.
2: Vuodessa on 52 viikkoa.
3: Siinä on ollut joitakin kesälomataukoja välissä. Esimerkiksi tänä vuonna se oli 2 kuukautta. Tarkoittaa 8 viikkoa. Sitten on ollut jotain joulutaukoja. Ja...
2: Sä oot 5 vuotta tehnyt sitä.
3: Niin.
2: 5 kertaa 52.
3: No mutta kun ei se ole tullut joka viikko. Sitä mä yritin sulle tässä rautalangasta vääntää.
2: Mut
3: olen radiojuontaja ja en matemaatikko.
2: Paljonko on 5 kertaa 50?
3: En mä tiedä. Olisiko 437?
2: Se on 250.
3: Joo.
2: Onko se tosi, siis... Onko se nyt...
3: Voi olla, että mä muistan väärin.
2: Tarkastetaan.
3: Kyllä minä väitän, että se on 439 se järjestysnumero.
2: Taikuri hämyy. Kiitos, että pääsit vieraan.
3: Ole hyvä.

0: 100 vuotta herra ylpeä ihmiset orkesterilta. Tuossa yläkerrasta sain tarkistuslaskennan tuloksen. Juho Hämäläinen laittoi minulle viesti, että hups, olen näköjään 118 lähetyksen jälkeen antanut seuraavalle järjestysnumeroksi 199. Eli oikea luku on siis sillä tavalla, että 356, siis 356 on oikea järjestysluku tuolla lähetyksellä. Onneksi tämäkin asia on saatu totuuden tolalle.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä siis oli se, että mitkä on sellaisia pieniä, mitenkin sanoisi, arkisia asioita, että mitkä ärsytyksen puolelle menevät. Ja kyllä täällä, siis tämä vessapaperirulla esimerkiksi väärinpäin laitettuna, niin se on kyllä tuottanut, ollut niin sanotusti voittaja tässä kyseisessä arvonnassa, jos tätä nyt niin kuin voittaa, että siis tästä ei kyllä niin kuin mitään voita. Sen sijaan, mistä voittaa, niin on esimerkiksi radiokeskisuomalainen.fi. Siellä kilpailujen puolella löytyy sellainen kilpailu, jossa pääsee uuteen teatterin Avekin kanssa, kun käyt osallistumassa ja vastaamassa siihen, minkälainen uusi teatteri on. Siellä myös muuta kilpailua. Somessa myös julkaistu John Smith Frozen Festivalille liittyen kilpailua, joten menkää, osallistukaa. Huomenna aamulla jatketaan 6:00. Jason Raasia ja Kolpi Kailaa seuraavana Laki-nimisellä kappaleella. Heippa!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Muuratsalon vanhan uimarannan tuntumassa viime keväästä saakka seissyt huvivene-ämsää Päivän säde sai siirtokehotuksen Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Siirtokehotus antaa omistajalle aikaa 30 vuorokautta siirtää vene pois vesialueelta. Ajanlasku alkaa siitä, kun omistajalle on saatu toimitettua tieto lautakunnan päätöksestä. Mikäli kehotusta ei noudateta, asian käsittelyä jatketaan lautakunnassa käynnistämällä uhkasakkolain mukaiset hallintopakkotoimet. Sitä ennen omistajaa kuullaan. Laivan omistaja Esa Niemitalo on vankasti sitä mieltä, että hänellä on oikeus pitää alusta paikalla niin kauan kuin on tarpeen. Niemitalo kertoo, että alusta korjataan ja se muunnetaan sähkökäyttöiseksi. Korjauksen jälkeen alus siirretään muualle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Nordean mukaan esimerkiksi vientisektorin tilausten kasvu ennakoi teollisuuden hyvän menon jatkuvan ensi vuoteen. Tämän vuoden aikana myös yksityinen kulutus on kääntynyt kasvuun monen heikon vuoden jälkeen. Sen sijaan työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun ja ennustaa työttömyyden laskevan ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10%. Jyväskylässä Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keskisuomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikeansuuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tanssisali Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa tämän viikon perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertueella. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jelmu ry:n toiminnan johtaja Jonna Paananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 20.00.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muunasti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: hurjaan suosioon noussutkaan.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas on käynnissä näin keskiviikkona 2. syyskuuta. Terve! Mari Pekkanen on täällä studiossa ja sä oot siellä jossain, joko autossa tai kotona tai työpaikalla tai missä. Sitä nyt ihminen voikaan radiolähetystä kuunnella. Lähestulkoon missä vaan. Niin kiva, että oot siellä ja täällä ollaan valmiina viettämään parituntinen, herranjestas. Rupesin lukemaan WhatsAppiin tullutta viestiä, niin heti meni ajatus sekaisin. Mutta kello 13 asti siis täällä. Ja WhatsApp-numero 0406195939. Alan Walkerilta kuullaan nyt kappale Sing Me to Sleep.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyy? Eilen itse asiassa Iltalehti uutisoi kansanedustajien saamista lahjoista ja vaalikauden aikana kansanedustajat ovat vastaanottaneet lahjoja, joiden yhteisarvo on semmoinen 325 000 euroa. Ja luonnollisesti Iltalehti on jatkanut tämän aiheen pengontaa ja ovat kysyneet sellaisilta kansanedustajilta, että minkälaisia lahjoja on oikein saatu, jotka eivät ole ilmoittaneet näistä lahjoista. Ja toi lahjan ilmoitusraja on 400 euroa, mutta osa edustajista on ilmoittanut rajan alle jäävätkin lahjansa, kuten esimerkiksi parin sadan euron kellon tai 200-300 euroa maksavat tapahtumaliput. Ja eduskunnan ahkerin lahjailmoittaja on Pauli Kiuru ja hän arveli, että kaikki edustajat saavat kyllä lahjoja, mutta että niiden arvo voi jäädä hyvin sinne alle 400 euroa. Ja Pauli Kiuruhan on kertonut, että hänellä halvin lahja, jonka hän on hinnasta huolimatta ilmoittanut, oli noin 30 euron arvoinen. No, sitten on Iltalehti käynyt kyselemässä, että mikä homma näille, jotka eivät ole ilmoittaneet mitään lahjoja, niin eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho mukaan hän ei ole tehnyt lahjailmoituksia, koska ei ole ollut mitään raportoitavaa. Ja hän kommentoi, että pääsylippuja ynnä muita ei ole tarjottu, enkä ottaisi vastaan, vaikka tarjottaisiin. Kokoomuksen Terhi Koulumies sanoi, että ei ole saanut arvokkaita lahjoja tällä vaalikaudella ja toteaa, että en itse asiassa oikein ymmärrä, miten ja mistä ihmeestä muut kansanedustajat niitä niin paljon saavat, jos ne ovat yleisiä. Ja 22 kansanedustajaa on tällä vaalikaudella saanut yli 5000 euron arvosta lahjoja, niin onhan siinä nyt kyllä sitten lahjat liikkuneet. Panimoliitolta on saatu kuulemma uutuusjuomia, pieniä suklaarasioita ja kirjoja, mutta ei mitään sen kummempaa, näin kommentoi Jorma Piisinen perussuomalaisista. Ja hän on sanonut, että jos jotain tarvitsen, ostan sen omilla rahoilla, mutta tässä työssä ei oikein ehdi tarvita yhtään mitään muuta kuin leivän päälle ylähuulta ja lämpimän sängyn, jonne köllähtää sen jälkeen, kun silmät eivät pysy auki seuraavan päivän läksyjä lukiessa. Ja puolueeltaan perussuomalaisilta Piisinen kertoo saaneensa kaksi lippalakkia, joita hän ei ole vielä käyttänyt. Myös puolueen pinssejä on kertynyt puolen tusinaa. Ministereitä on ohjeistettu ilmoittamaan saamansa lahjat valtioneuvoston omaan lahjarekisteriin. Osa Petteri Orpon hallituksen ministereistä on ilmoittanut lahjoista myös eduskunnalle, mutta sisäministeri Mari Rantanen aikoo kuulemma jatkossa muuttaa omaa toimintatapaansa. Eduskunnan lahjarekisteriin ei katsota pakolliseksi kirjattavan ministereiden saamia lahjoja, sillä ne menevät aina valtioneuvoston rekisteriin, mutta jatkossa aiomme kirjata ne myös eduskunnan rekisteriin. Näin Rantasen avustaja viestitti Iltalehdelle. 0406195.

39. Aivan hyvin voisi laittaa viestiä vaikka niistä omista lahjoista, joita on saanut. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä. Ainoastaan kerron radiolähetyksessä, jossa on oikein hienoja lahjoja tullut. Semmoisia kaupanpäällisiähän aina toisinaan tulee. Kerran ostin asunnon, sellaisen, joka oli siis minulle uusi ja myöskin se oli vasta rakennettu, että se oli tämmöinen niin kuin suoraan rakennusyhtiöltä ostettu asunto. Niin ai että, kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun oli ensin hakenut ihan valtavan lainan ja tiesi, että tätä maksetaan nyt vähintään seuraavat 30 vuotta, todennäköisesti enemmänkin, niin sitten sain kaupan päällisiksi sukat. Kun sitten taas, jos satut käymään autokaupoilla ja ei tarvitse laittaa ihan niin kuin montaa 100 000 euroa likoon, niin saatat saada vaikka minkälaisia kaupan päällisiä. Toki tämä nyt liippasi vähän tuosta lahja-asiasta sivuraiteille, mutta oikein kun rupesin miettimään, että minkälaisia lahjoja olen saanut, niin joskus silloin muinoin, kun aloitin radiotyössä, niin sain semmoisen retkeilyrepun, jossa oli sitten sisällä pieni teltta. Ja tämä kaikki oli kiinalaisvalmisteista halpa kamaa, joten luulen, että se ei olisi ylittänyt edes sitä 30 euroa. Ja ei ne kyllä kestänyt käytössä yhtään. Taisi reppu hajota heti, kun se ensimmäisen kerran heitti olalle, niin ajattelin, että no, olisin ehkä pärjännyt ilman tätäkin lahjaa.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Danielle Powter ja Next Plane Home. Kello on 11:30 ja tässä on jo pitemmän aikaa harmiteltu sitä, että miten köyhät köyhtyvät ja no rikkaat eivät harmittele rikastumista, mutta se, että koko ajan on entistä hankalampaa. Ja nyt kirkkopalvelu ry kertoo, että ruoka-apua ei enää riitä kaikille sitä tarvitseville. Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi Suomessa jo 6. vuotta putkeen ja samalla ruoka-apua jakavilla järjestöillä on entistä vähemmän jaettavaa ruokaa. Ruokaapu.fi-palvelun kyselyssä lähes 60 vastaajasta kertoi jaettavan ruoan määrän pienentyneen. Vastaajat kertoivat yhä useammin tilanteista, joissa ruokaa ei riitä kaikille tarvitseville. Ja kauppojen hävikkiruoan määrä on vähentynyt jo vuosien ajan. Järjestöt yrittävät paikata ruokapulaa ostamalla ruokaa lahjoitusvaroin tai hyödyntämällä suurkeittiöiden ylijäämäruokaa. Ja ruokaapu.fi-palvelun tilannekatsaukseen tulleiden vastausten perusteella ruoka-avun kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttavat nyt ainakin sosiaaliturvan leikkaukset, vaikea työllisyystilanne ja elinkustannusten nousu. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Siinä Pinkki ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Hei, oikein mukavaa syyskuuta. Se on jo toinen syyskuuta tänään ja keskiviikko. Keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Mari Pekkanen täällä juttu seurana. Jos tulee asiaa tähän suuntaan, niin helpoin tapa tavoittaa on WhatsApp 040 619-5939. Sinne voi laittaa esimerkiksi myöskin vaikka biisitoiveita, mutta mielellään niin, että perustelut ovat hyvät. Ja kappalekin voisi olla semmoinen, että se joka toinen päivä soi valmiiksi radiossa. Et nämä on ollut aika harvinaisiakin, ainakin osa biiseistä. Viime viikollahan vietettiin sitä, miten se nyt oli. Ei ollut huono musiikin, mutta oliko se jotenkin erikoisemman musiikin päivää tai tuntemattomamman musiikin päivää, niin viime viikolla tuli kyllä uusia tuttavuuksia oikein yllin kyllin ja niitä oli hauska kuunnella. Se oli oudon musiikin päivä, kansainvälinen semmoinen. Niin kyllähän siis musiikki on parhaimmillaan just sitä, että se tuo mieleen mukavia muistoja. Mutta sitten jos sattuu radiosta kuulumaan semmoinen kappale, joka ei tuokaan kovin mukavia muistoja, niin äkkiä sitä hurahtaa myös sinne muistojen boulevardille, ei niin hyvissä meiningeissä. Mutta on aiemminkin maininnut siitä, että elävä musiikki piristää aina ja on se keikka mikä tahansa, vaikkei olisikaan ihan semmoista omaa lempparimusaa, niin kannattaa lähteä, jos tulee mahdollisuus, koska keikolta saattaa löytyä yhtä sun toista ja jopa uusia lemppariyhtyeitä tai biisejä. Ja Jyväskylässähän on tämmöinen varsin legendaarinen keikkapaikka, tanssisali Lutakko. Ja keikka syksy on starttaamassa nyt ylihuomenna perjantaina. Ja Jyväskylässä siis tämän tanssisali Lutakon edustalla on semmoinen Lutakon lippa, jossa on kesäisin järjestetty viikon ajan ulkoilmakeikkoja. Ja nyt kun katsoin tuossa, niin Lutakossa ja Mustassa kynnyksessä järjestetään syksyn aikana noin 55 keikkaa. Ja niistä joka viides on nimenomaan tuolla Mustassa kynnyksessä. Ja tanssisali Lutakkoa pyörittävä Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paanansen katse on kuulemma sekä tässä hetkessä että ensi vuodessa. Yli puolet tämän syksyn keikoista on ollut selville jo vuosi sitten ja nyt on jo suhteellisen iso osa seuraavan syksyn keikoista selvillä. On jopa sovittu joitakin keikkoja siitä eteenpäinkin, näin Paananen kertoo keskisuomalaisille. Ja Lutakon syksyn aloittaa tänä perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertue. Rokkiklubin tuleviin keikkoihin lukeutuu suurelle yleisölle tuttuja kotimaisia nimiä. Maija Vilkkumaasta Semmareihin ja joulun alla viimeiset keikat heittää lemiläinen Stamina. Ja sellaiset keikat ovat erityisen hauskoja, kun joku tulee ensimmäistä kertaa ja näyttää, että tupa tulee ihan täyteen. Kiinnostavia ovat esimerkiksi varsinkin nyt nuorten suosiossa olevat Ahti, Kosti ja Helmi Marleena. Ja Paananen kertoo täällä henkilökohtaisesti odottavansa esimerkiksi Napalm Deathiä, Solstafiria ja onhan noita vaikka miten paljon erilaisia keikkoja. Ja siis ainakin näin koko ajan vanhenevana, harva meistä nyt nuoreneekaan ja hyvin paljon töitä tekevänä, niin ilahduttaa se, että keikka-ajat aikaistuvat. Kyllä tässä selkeästi niin kuin tämmöistä keski-ikäistäkin palvellaan. Arkena soitto alkaa jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Ja tämä muutos on tehty ihan asiakaspalautteen pohjalta. Ja uusi aikataulu palvelee sekä nuorempia että vanhempia kuulijoita. Paanasen mukaan nuorten aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti parin viime vuoden aikana. Ja Lutakon keikkakävijöistä noin 15% on alaikäisiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Siinä Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua, keskipäivän keitas. Tuossa kerroin hetki sitten, että Jyväskylässä tanssisali Lutakko on aikaistanut keikkoja. Tarkisin, keikat alkavat kello 20 ja viikonloppuisin kello 21, mistä ainakin itse olen varsin kiitollinen, ettei mene kaikki se unirytmi aivan sekaisin. Ja tämä on herättänyt kyllä WhatsAppissa keskustelua, että tulee, että eikö myö enää jakseta valvoa, ja sitten tulee viestiä, että no ihan täydellistä, että pääsee ajoissa nukkumaan. Niin, kyllä tässä semmoinen vanheneminen on havaittavissa, mutta onhan se kaikille hyvä. Uskon, että se on myöskin sille bändille hyvä, koska sit ei heidänkään tarvitse niinku yömyöhään asti keikkua. Tai mistä sitä tietää, mutta nyt on ainakin kuunneltu yleisöpalautetta, tehty muutoksia ja uskoisin, että ei nämä nyt millään tavalla kiveen hakattuja ole, että jos yhtäkkiä aikaisemmista keikoista ei tykätäkään, niin ei kai se ole kuin tehdä peliliike sitten toiseen suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viesti. Nyt vuoro on Katy Perry ja OK!

down. Katy Perry ja okei. Okay. 4 minuutin kuluttua kuulemme puolen päivän uutiset ja sitten meillä on tunti tehokasta peliaikaa vielä 12-13 keskipäivän keitaalla. Vanhempaa kotimaista hittimusaa tarjolla ennen uutisia. The Rasmus ja Falling.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Muuratsalon vanhan uimarannan tuntumassa viime keväästä saakka seissyt huvivene-ämsää Päivän säde sai siirtokehotuksen Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Siirtokehotus antaa omistajalle aikaa 30 vuorokautta siirtää vene pois vesialueelta. Ajanlasku alkaa siitä, kun omistajalle on saatu toimitettua tieto lautakunnan päätöksestä. Mikäli kehotusta ei noudateta, asian käsittelyä jatketaan lautakunnassa käynnistämällä uhkasakkolain mukaiset hallintopakkotoimet. Sitä ennen omistajaa kuullaan. Laivan omistaja Esa Niemitalo on vankasti sitä mieltä, että hänellä on oikeus pitää alusta paikalla niin kauan kuin on tarpeen. Niemitalo kertoo, että alusta korjataan ja se muunnetaan sähkökäyttöiseksi. Korjauksen jälkeen alus siirretään muualle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Nordean mukaan esimerkiksi vientisektorin tilausten kasvu ennakoi teollisuuden hyvän menon jatkuvan ensi vuoteen. Tämän vuoden aikana myös yksityinen kulutus on kääntynyt kasvuun monen heikon vuoden jälkeen. Sen sijaan työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun ja ennustaa työttömyyden laskevan ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10%. Jyväskylässä Kuokkalan sillalla otettiin viime perjantaina käyttöön yksisuuntaiset pyöräkaistat. Keskisuomalainen laski eilen aamupäivällä, että reilu enemmistö ajoi oikeansuuntaista kaistaa pitkin. Monien mielestä yksisuuntaisuudesta kertovat merkinnät ovat tällä hetkellä kuitenkin sekavia. Timo Tilgren Jyväskylän kaupungilta kertoo, että Kuokkalan sillalle aiotaan maalata lisää merkintöjä. Merkinnöillä muistutetaan yksisuuntaisuudesta ja erotetaan jalankulkijat ja pyöräilijät toisistaan. Merkintöjä voi tehdä ainoastaan kuivaan pintaan. Tanssisali Lutakon ja Mustan kynnyksen keikkasyksy alkaa tämän viikon perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertueella. Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paananen kertoo, että keikka-aikoja on aikaistettu yleisön toiveesta. Lutakossa soitto alkaa arkena jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 20.00.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muunasti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Kello on 8:30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran, eli kello 13 asti. Toinen päivä syyskuuta on tänään. Eikö se on se? Ainakin niin kertoo gregoriaaninen kalenteri. Tämä meni hienosti. Sini Justus ja Sinikka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Ja pakkohan täältä on nostaa myöskin yksi syntymäpäiväsankari, Paavo Väyrynen, suomalainen poliitikko, europarlamentaarikko ja ulkoministeri. Tänään 80 vuotta. Lämpimät onnen toivotukset Paavolle. Aika paljon erilaiset mediat tarjoavatkin Paavo Väyrysen 80-vuotishaastattelua. Aion lukea ne kaikki. Jos ei mitään muuta tänään tapahdu, niin koiran ulkoilutusta ja Paavo Väyrysen synttärihaastattelujen lukemista. Mun mielestä erinomainen konsepti keskiviikkoon. Eikö sokki? 0406195939 on WhatsApp-numero. Siellä on muun muassa puhuttu keikka-aikojen aikaistamisesta. Ja samaan tematiikkaan liittyy myöskin jyväskyläläisen kansanedustajan Pella Forsgrenin jättämä aloite, lakialoite. Mutta jatketaan siitä ihan kohta. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta kappale Pocket.

Siinä Vance Joy ja Riptide. Joo, tänään on paljon semmoista keikka-aiheista rupattelua ollut, samalla kun tanssisali Lutakko aikaistaa keikkojen alkamisajan kohtia arkisin kello 20, viikonloppuisin kello 21, niin joensuulainen tapahtuma-alan yritys Guru Entertainment ja Security Oy järjestää tuossa 18. ja 19. syyskuuta melkoisen ison kaksipäiväisen festarin Joensuu-areenassa. Siitäkin on tullut kuuntelijalta viestiä. Yrityksellä on 20-vuotisjuhla ja toimitusjohtaja Jari Tammikumpu kertoo karjalaisille, että haluamme esitellä osaamistamme yleisölle. Mikä sen parempi tapa esitellä sitä osaamista? Hän kertoo, että areenaan rakennetaan muun muassa kaksi suurta 16-metristä lavaa. Sinne tuodaan valtava määrä huipputason valoja ja äänilaitteistoa. Musiikin lisäksi nähdään sirkustaidetta ja niin edelleen. Tarkoituksena on tehdä jotain, mitä areenassa ei ole ennen nähty. Kovin moni ei ole hyödyntänyt sitä, että paikan saa täysin pimeäksi. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista tuosta lisää. Siellä on aika paljon mielenkiintoisia nimiä, muun muassa Jukka Poika, Pikku G, Okuluukkainen, Prädi, Tuomas Kauhanen, Redrama, Zach Noel, DJ, Brooks, Eva Kim ja Rankle muun muassa, mutta lisätietoja löytyy kyllä varmasti tuosta. Ja sitten äsken mainitsin, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Forsgren kertoo tästä asiasta Instagram-postauksessaan. Vastakkain ovat ihminen ja automatisoidut ostobotit, jotka voivat hamstrata lippuja sekunneissa ja myydä ne myöhemmin kovalla voitolla eteenpäin. Tästä eivät hyödy artistit, tapahtumajärjestäjät eivätkä yleisö, näin Forsgren kirjoittaa. Lain noudattamista valvoisi hänen mukaansa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Ei varmaan haittaisi yhtään, on nimittäin muutaman kerran jäänyt itseltäkin liput saamatta, kun muut ovat ehtineet ensin, niin kyllä jos tuommoiset ostobotit saataisiin kiellettyä, niin en usko, että ihan hirveästi harmittaisi. Robbie Williamsia seuraavaksi. Let me entertain you.

It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Siinä Mitra, kukka kaipaa valoa. Tuossa tovi sitten tuli mainittua, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt tänään, ei vaan eilen. Eikö tänään ole keskiviikko? On. Eilen hän on siis jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Ja kyllähän täällä aika moni on sitä mieltä, että nyt ollaan hyvällä asialla, koska nuo ostobotit hämmentää sitä kilpailua ja sitten yhtäkkiä myydään ei-oota. Ja sitten kun ihminen kuitenkin haluaa sille keikalle, niin sitten joutuu maksamaan aivan ylihintaisen lipun. Ja tämä laki tietysti vahvistaisi kuluttajan suojaa ja vähentäisi noita lippuhuijauksia, koska aika moni on törmännyt siihen tilanteeseen, jossa konsertti tai urheilutapahtuma myydään loppuun hetkessä. Pian ne samat liput ilmestyy sitten jollekin epävirallisille myyntisivustoille tai vaikkapa tapahtuman Facebookiin ja hinta on sitten jo moninkertainen. Kyse ei ole minkäänlaisesta aidosta kilpailusta tavallisten kuluttajien välillä ja niin kuin todettu, niin tästäpä ei hyödy ketkään muut kuin ne, jotka ovat saaneet ostopottien kautta hamstrattua lippuja ja keränneet siitä sievoisen summan omaan takataskuunsa tai lompakkoon. Joo. Mutta niin, ehdottoman kannatettava ja tosi moni kuuntelija ainakin noiden WhatsApp-viestien perusteella, niin on sitä mieltä, että kyllä pitäisi ostopotit saada kiellettyä ja kokonaan pois hämmentämästä tätä tilannetta. Keikoista paljon on ollut tänään puhetta. Tänään on ollut jotenkin tämmöinen musa- ja keikkapainotteinen uutistarjontakin, joita olen päässyt hienosti ammentamaan. Ja yksi semmoinen poppo, jonka olisin mielelläni halunnut nähdä keikalla, mutta en koskaan nähnyt, eivätkä he oikein keikkailetkaan ihan hirveästi, on Levi and the Leavings. Levi and the Leavings tuli tunnetuksi esimerkiksi siitä, ettei se tehnyt Euroviisujen alkukarsinnan 81 lisäksi yhtään julkista esiintymistä. Siitä huolimatta yhtye keräsi aika vankkumattoman kuulijakunnan ja oli suosittu koko uransa ajan. The Leavings-orkesteri on kyllä sittemmin keikkailut aika paljonkin ja heitä olen päässyt kyllä todistamaan livenä, mutta Levi and the Leavingsia en. Ja tänään on ollut puhetta myös siitä, että miten erilaiset kappaleet saavat mieleen muistoja ja sitten yhden kuuntelijan kanssa on noussut puheeksi se, että mistä kaikesta noita kappaleita oikein saadaankaan aikaiseksi. Ja kuinka ollakaan, niin keskusteluissa vilahti sana takapenkki. Että kuinka monessa biisissä oikein lauletaan takapenkistä. Niin niitä on ihan valtavan paljon. Kun oikein käyttäisi aikaa, niin löytyisi sekä suomenkielisistä että englanninkielisistä kappaleista. Et esimerkiksi Backseat-nimisiä kappaleitahan on tosi paljon. Popedalla on takapenkkibuuki, J. Karjalaisella takapenkillä vanhan kädin, Elmigulla takapenkki. Sitten on tämmöinen humoristinen Kirka Rapitsin ja sarkastinen Kimmon Hondan takapenkillä. Ne Luumäet on tehnyt takapenkkinimisen kappaleen, Hiltunen takapenkillä, Perkynt, Backseat. Mutta nyt me kuunnellaankin sitä Levi and the Leavingsia. Taivas on Taunuksen takapenkillä.

Avicii ja Wake Me Up, kello on 20 minuuttia vaille 13, ja tuossa kun tuli soitettua Levy and the Leavingsin kappale, niin ja siis se kappale oli nimeltään Taivas on taunuksen takapenkillä, niin yksi kuuntelija laittoi tuossa, kun mainitsin näistä takapenkkiaiheisista kappaleista, että pitäisihän tähän nyt kuulla sitten Perkyntin Backseatkin, koska se on nelikymppinen, niin joo, kyllähän meidän nyt pitää kuunnella Backseat-niminen kappale Perkyntiltä seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Kyllä se riittää, että laittaa taunusaiheisen kappaleen soimaan eetteriin, niin alkaa tulla muuten taunusviestejä studioon ja antaa tulla vaan 0406195939. Takapenkiltä taunukseen jo Peruanansuun viimeisimmissä tuotannoissa on joku taunusaiheinen biisi, jonka kuulin viime viikolla. Palaan aiheeseen myöhemmin, näin kirjoitti Puuhamies ja käsitykseni mukaan Jope Ruonansuulla oli taunus tai useampiakin taunuksia. Ja ainakin yksi hänen kappaleensa on nimeltään Vanhan taunuksen tarina. Mutta ehkä me jätetään nyt taunusbiisit tämän päivän osalta siksi. Huomenna on taunuspäivä uusi, eli torstai. Niin katsotaan, että tuleeko huomenna lisää taunuksia. Taunukseen liittyy myös tämä tarina. Aikanaan taunuksella, sellaisella keltaisella postiauton poikasella, tuli ensimmäiset vuodet ajettua. Toki siinä oli samoihin aikoihin, hieman ennen, myös kupla. Tuo postiauton poikanen tulee siitä, kun aikoinaan postiautot olivat busseja ja ajoivat tiettyjä reittejä ja linjoista tuli silmukoitu verkosto. Kotipaikkani kohdan ohi meni Pieksämäki-Kajaani-linja ja yleensä siinä kotipaikkani kohdalla tapahtui myös kuskien vaihto. Auto jatkoi määränpäähänsä, mutta kuski palasi takaisin kotipaikalleen. Niin, joo, hieno tarina postiauton poikasesta. Itse kävelen hyvin usein semmoisen bussikuskien vaihtopaikan ohitse, niin siellä on nyt sitten, se ei ole postiauto tietenkään, mutta se voisi olla sitten bussin poikainen, semmoinen Toyota Yaris on tosi usein parkissa tietyssä paikassa odottamassa kuskien vaihtoa. Tämä on Charlie Puth, Beat Yourself Up.

Toivottavasti pystyt olemaan juuri niin huoleton kuin elämäntilanteesi tällä hetkellä vaatii. Siinä Rebekka oli ja huoleton. 3,5 minuutin kuluttua vaihtuu komennus. Jani Nivala ottaa studion haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä. Mepä kuunnellaan vielä Thin Lizzyä ennen kello 13 uutisia. Dancing in the Moonlight. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi moi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Muuratsalon vanhan uimarannan tuntumassa viime keväästä saakka seissyt huvivene MC Päivän säde sai siirtokehotuksen Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Siirtokehotus antaa omistajalle aikaa 30 vuorokautta siirtää vene pois vesialueelta. Ajanlasku alkaa siitä, kun omistajalle on saatu toimitettua tieto lautakunnan päätöksestä. Mikäli kehotusta ei noudateta, asian käsittelyä jatketaan lautakunnassa käynnistämällä uhkasakkolain mukaiset hallintopakkotoimet. Sitä ennen omistajaa kuullaan. Laivan omistaja Esa Niemitalo on vankasti sitä mieltä, että hänellä on oikeus pitää alusta paikalla niin kauan kuin on tarpeen. Hän kertoo, että alusta korjataan ja korjauksen jälkeen alus siirretään muualle. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren jätti tiistaina lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Lain noudattamista valvoisi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Forsgren kertoisi jo aiemmin kesällä, että haluaa tehdä lopun keikkalippujen trokaamisesta. Vesijohtovettä voi käyttää jälleen normaalisti koko Korpilahden alueella. Keittokehotus johtui viime viikon maanantaina sattuneesta putkirikosta Päijänteen Kirkkolahden pohjassa. Enimmillään vedenjakelu katkesi kokonaan yli 700 käyttöpaikasta, mutta saatiin palautettua tiistai-illan aikana keittokehotuksen kanssa. Korjatun vesijohdon käyttöönoton jälkeen Tähtiniemen alueelta otetut vesinäytteet täyttävät talousveden laadulle asetetut vaatimukset. Myös varavedenjakelupisteet poistuvat käytöstä. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Nordean mukaan esimerkiksi vientisektorin tilausten kasvu ennakoi teollisuuden hyvän menon jatkuvan ensi vuoteen. Tämän vuoden aikana myös yksityinen kulutus on kääntynyt kasvuun monen heikon vuoden jälkeen. Sen sijaan työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun ja ennustaa työttömyyden laskevan ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Aurinko paistaa ja välitän lämpimiä terveisiä Mari Pekkaselta ja Mari Pekkaselle myös kiitoksia aina tässä vaiheessa iltapäivää. Keskipäivän keidas ohjelma keskiviikon osalta paketissa. Huomenna taas kova ajoa pari tuntia kello 11 lähtien. Kiitos Mari. Iltapäivälähetys alkoi Bye Bye Bye -biisillä. Se oli NSYNCin kappale. Se erinomaista pikkulauantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Melko kesäinen tunnelma oli täällä. Arska paistelee kovin kesäisesti nyt vielä, vaikka syyskuussa eletään. Toivottavasti sielläkin on hyvä sää, vaikka tuossa itärajalla vähän on sateisempaakin nyt sitten ainakin sääennusteen mukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka tänään. Eilen saatiin jääkiekon SM-liigaakin sitten auki ja jääkiekkospessulähetystä oli Keski-Suomen alueella ja muutakin lätkälähetystä kuuluvissa meidän lähetyksen tuolla loppupuolella. Ja nyt sitten lätkäkausi on startannut, niin jääkiekkoa luvassa sitten tulevat kuukaudet. Jännitellään ja sitä sitten. Ja täällä meidänkin kanavalla tosiaan kuuluu sitten, jos sinun alueellasi pelataan ja jos sieltä selostusta tehdään, niin näitä lähetyksiä sitten puoli kuuden maissa. Onko se perjantai sitten? Ainakin semmoinen niin sanottu pelipäivä tällä viikolla. No joo, kyllä se sitten huomaa, kun radiosta alkaa jääkiekkoa kuulumaan. Rumpali Seppä Kai Hahto otetaan ääneen hetkosen kuluttua vielä. Hän oli eilen haastateltavana Puolen Suomen iltapäivässä ja sen verran puhelias kaveri, että kaikki jutut ei mahtunut eiliseen lähetykseen, niin otetaan Kai Hahto, Nightwish-rumpali, ihan kohta ääneen juttelemaan siitä, että onko hän tehnyt muuta kuin musahommia ja miltä sitten tuntuu aktivoida joku oma bändi 30 vuoden tauon jälkeen, kun Kai Hahtolla on tämmöisiä juhlakonsertteja kohta tulossa, niin hän on kaivannut vanhoja bändejä naftaliinista ja se on aika jännä, että jos 30 vuotta ollaan soittamatta, sitten mennään samalla porukalla 3 vuosikymmenen jälkeen treenikämpälle, niin minkälaista se on sitten, kun aika on kulunut vuosikausia, vuosikymmeniä, niin Kai Hahto juttelee piakkoin muun muassa tällaisista jutuista. Joo, ja eilen avattiin John Smith Frozen-kilpailut, ja nehän on edelleen nyt tämän radion kotisivuilla aktiivisena nämä kisat, ja ensi viikolla viimeistään pistetään ensimmäiset lippupaketit sitten jakoon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja nopea kertaus vielä tästä, niin siis marraskuun viikana viikonloppuna John Smith Rock Frozen valtaa Jyväskylän paviljongin ja meikäläisellä on 4 kappaletta 2 hengen lippupaketteja jaossa ja muistetaan, että kisa on K18, eli vaaditaan täysi-ikäisyyttä ja kisa menee silleen, että käy netissä kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan John Smith Frozeniin ja miksi teidän pitäisi päästä yhdessä sitten festareille. Ja tämä kisa jatkuu nyt pitkälti tuonne syyskuun loppuun 25. päivään saakka ja palkinnot tosiaan arvotaan tässä syyskuun mittaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Tere tulemast Jani ääneen. Terkut kaikille täältä Viitasaarelta. Aika kosteanoloinen ja viileähkökin aamu oli tänään, mutta nyt jo aurinko näyttäytyy. Kohta ylös ja ulos ja ulkohommiin ja pihallakin sitten radio auki. Näin kirjoitti Jomppeli WhatsAppissa ja fiilisteli myöskin kolmatta linjaa takaisin biisiä. B tuossa laulaa entisestä kotikadustani, kirjoitti Jomppeli. Joo, se oli B:n kappale kolmatta linjaa. Oli muuten komea sumu täällä, missä meikäläinenkin on, niin aamusella, jos Viitasaarella oli kans. Joo, oli semmoinen kunnon hernerokka sumu aamusella, mutta päivä muuttui sitten todella kesäiseksi. Ja sen verran kesäiseksi Viitasaarellakin, että Jomppeli pääsee ulkoruokintaan ja ulkotöihin. Tsemppiä sinne pihahommiin. Jomppelille se on sitten vaihtunut Helsingin Kallio ja kolmas linja Viitasaareen. Helsingin Kallio, kolmas linja. Pahamaineinen Kallion kaupunginosa, joka jossain vaiheessa taisi olla siellä Stadissa, Hesassa, semmoinen työläisten kaupunginosa. Sitten sillä oli jossain vaiheessa vähän semmoinen raffimpikin maine ja nykyään siellä taitaa olla näitä niin sanottuja

ehkä vähän pelottavakin suuri kaupunki. Et kun sinne junnuna tuli muutettua tosiaan nuorena miehenä, niin mä muistan jotenkin sen, että se nauratti sitten jälkeenpäin, kun oli siinä tietyllä kadulla asunut siellä Helsingissä ja sitten tuli raitiovaunulla liikuttu aina paikasta toiseen, tai jos piti ihan vaikka keskustaan mennä, tai sitten linja-autolla, niin kuin siis todella lyhyetkin matkat. Et kun ei ollut hallussa se Helsingin kaupunki, että mitä siinä vieressä on, että muutti niin kuin tommoseen isoon sitiin ihan maaseudulta, niin se oli täysin vierasta se kaikki, ne kaupungin alueet siinä, ja niin kun tuli menty jotain semmoisia 150 metrin matkoja niin kun linja-autolla tai ratikalla. Sitten myöhemmin, kun alkoi ottaa sitä aluetta haltuun, kun kävi jossain lenkillä tai pyöräilemässä siinä, niin huomasikin, niin kun, että mitä ihmettä, että siis tämä on niin kun todella pieni tämä alue tässä, mitä mä oon suhannut just jollain raitiovaunulla siellä tai mennyt bussipysäkkeen muutama kappale. Tässähän pääsisi niin kun kävellen, pääsee parissa minuutissa kaikki nämä, että kun odottaa jotain bussia 15 minuuttia, niin muistan semmoisen huomion, mikä silloin joskus nuorena, kun Helsingissä tuli asuttua, niin huomasi vaan, että pieni kylä se on sekin, kun menee vaan ja tutustuu sit siihen, että just autoillessa tai bussista tai raitiovaunusta tai jostain tuommoisista, ei sitä silleen samalla lailla saa haltuun jotain paikkaa kuin kävellen tai juosten tai pyöräilemällä, niin olisi pitänyt vaan ekana päivänä heti hypätä fillarin selkään ja lähteä tutustumaan siihen omaan lähialueeseen, kun oli semmoinen täysi mysteeri se Helsinki, että mikä ihmeen paikka se semmoinen on. Mutta onneksi sieltä on eksynyt pois sitten tänne, missä on väljempää ja puhtaampi ilma ja tuossa on isäni pitkät pellot ja niin poispäin, niin ei meidän kaikkien tarvitse sinne Hesaan mennä. Kyllä sinne on sitä tunkua ihan tarpeeksi vai mitä.

Komiat ja Kaiho sielu. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä tohinassa ja WhatsApp laulaa. WhatsApp laulaa numerossa 0406195.

0: 1939. Tuossa Mari päätti keskipäivän keitaan Thin Lizzyn musiikkiin. Tässä toivottu Thin Lizzyä soimaan. Ei soiteta sitä nyt heti tähän perään, kun just kuunneltiin Thin Lizzyä, mutta mä laitan myöhemmin tänään, annetaan tässä ajan hiukan kulua, niin ei pelkkää Thin Lizzyä puolen Suomen radiossa, vaikka luvassa onkin musiikkia, joka yllättää. Se olisikin hauska yllätys, kun soitettaisiin pelkkää Thin Lizzyä. Yksi iltapäivä lähetys kokonaan. Tuosta Helsingistä jauhettiin äskettäin, niin meidän kuulija Jomppeli on aikanaan Helsingistä Pielaveen kautta päätynyt Viitasaarelle. Helsinki on ok paikka käydä, mutta ikävä sinne takaisin ei ole koskaan ollut. Tämmöinen viesti Jomppelilta. Siellä on vähän ihmisillä kiire jotenkin. Kyllä sen niin kuin huomaa, jos käy vaikka ihan sitten. Ei tarvitse varmaan niin kuin montaa tuntia matkustaa Helsingistä pois jonnekin, niin meno on lungimpaa. Saati sitten, jos paukkaa johonkin ihan Lappiin saakka. Mä taisin joskus kertoakin tämän, joku tuli käytyä tyttären kanssa joku hiihtoloma Kaamasessa Lapissa, ihan siellä pohjoisessa, niin sitten meidän majoituspaikan siellä aulassa, tai ei se mikään aula ollut, se oli semmoinen ihmeen mökkerä, missä me oltiin, mutta siellä kuitenkin sitten oli semmoinen ravintelikin, mistä sai hirsimökistä jotain purtavaa, niin kyllä siellä sitten, kun Lapissa oltiin ja katsottiin TV-uutisia ja lapinukat siellä Helsingin herrojen päätöksiä ihmetteli, niin ja tahti oli todella hidas ihan puheissa ja liikkeessä ja kaikessa, niin kyllä siellä tuntui, kun olisi ollut jossain toisessa maassa, ihan tunsi niin kuin sen, että vitsi, me ollaan nyt niin kaukana tuolta Arkadianmäen päätöksistä, ja lapinukotkin puhui sillä lailla Helsingistä ihan niin kuin se olisi niin kuin toinen maailma, kun on se 1000 kilsaa melkein siinä välissä, niin on meillä kyllä pitkä maa, sitä aina välillä tulee ihmeteltyä, että se tuntuu ihan toisenlaiselta se elämä sitten siellä pohjoisessa. Ja onhan näitäkin lehtijuttuja ollut, että eikö monet ole sieltä Helsingin humustakin muuttanut Lappiin, että jonkunlaista tämmöistä ilmiötäkin on ollut havaittavissa, että myös ne hesalaiset sitten välillä kyllästyy siihen omaan tempoonsa ja pakkaavat kapsäkkiinsä ja suuntaavat sitten pohjoiseen hitaamman elämän toivossa jotain tämmöistä. Lizzyn kappale When I'm Alone on tulossa, ja yksi laulu 4 ruusulta luvassa kans kohta tähän keskiviikkoon.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Hei, mä lähen golfaamaan.
11: Nytkö sä jo tulit?
12: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
13: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwishin musiikkia. Kappale on Ilan ja siinä soittaa rumpuja Kai Hahto niminen hemmo. Soitin eilen Kai Hahtolle sen tiimoilta, kun hänellä on tämmöinen 35-vuotis taiteilijajuhlavuosi käynnissä ja Vaasassa ja Helsingissä tämmöiset juhlakonsertit nyt sitten syys- ja lokakuussa. Kai Hahto, yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista, oli eilen haastiksessa ja puhuttiin sen verran pitkään, että ei eiliseen 5 tunnin radiolähetykseen edes mahtunut kaikki, mitä höpöteltiin, joten jatketaan sitten nyt Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto meinaa, että näihin hänen juhlakonsertteihin tulee ihmisiä ihan ulkomailta asti paikalle, koska arvostettu kaveri tosiaan on kyseessä ihan globaalisti. Puhutaan tässä seuraavaksi myös siitä, että Vaasalla on aika tärkeä rooli, vähän yllättäenkin tämmöisen suomalaisen raskaamman metallimusiikin saralla. Sitten tulee story yhdestä lainatusta kitarasta, joka on ollut pitkään jossain hukassa, niin Kai Hahto jakaa tämmöisenkin storin kohta. Mutta aloitetaan ihan siitä, että onko hän tehnyt niin kuin aina niin sanotusti tämmöistä soittajan työtä vai mahtuuko sinne elämään jotain muutakin tämmöistä työuraa?
1: Vaikka mä nyt itse asiassa olinkin tuossa yhteen väliin silloin 2000-luvun puolessa välissä, mä olin pari vuotta ihan semmoisessa sivuhommassa, eli mä olin rumpumyyjänä tässä vaasalaisessa musiikkiliikkeessä ihan niin kuin silleen, kun ei ollut niin hirveästi keikkoa, niin mä menin sitten tosiaan tekemään tuommoista. Että oli niin kuin tavallaan rumpujen kanssa tekemistä, mutta en niin kuin sitten pelkästään soittanut vaan. Mutta lähinnä se on oikeastaan siitä 2000-luvun alusta kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut vaan sitten musiikin kanssa touhuamista. Että aina joku bändi on kuitenkin aktivoitunut ja sitten aina jotain tapahtunut, on tehty levyä tai sitten ollaan oltu jossakin reissun päällä. Ja sitten taas kun jollain on tullut taukoa, niin sitten taas joku toinen on. Tuo on aktivoitunut tietenkin 2014 eteenpäin NVn kanssa, kun ollaan peistattu, niin se on ollut aika selkeää, että okei, nyt on 1,5 vuoden rundi ja sitten on vuosi taukoa ja sitten ruvetaan tekemään uutta levyä. Se on ollut paljon helpompi niin kun, ja sitten on voinut vähän jättää vähemmällä ne humppakeikat ja ei tarvitse lähteä laivalle soittamaan välttämättä 8 viikossa, jos ei ole pakko, mutta itse ei todellakaan ole edelleenkään mitenkään allerginen millekään, että kaikki duunit tavallaan kelpaa ja kiinnostaa, että tietenkin NV on ollut pari vuotta taas sitten telakalla keikkailusuhteen, niin on tehty tässä muita juttuja Aurin kanssa ja vähän muiden bändien kanssa aktivoiduttu ja nyt tietenkin on ollut vanhojen orkesterien herättelyä myöskin, että on ollut kaikenlaista pientä touhua koko ajan.
0: Millaista se muuten on aktivoitua 30 vuoden tauon jälkeen jonkun bändin kanssa? Että kun soitetaan ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole vuosikymmeniin oltu treenikämpällä, niin millaisia ne hetket on sitten, kun sinne kämpälle mennään ja lasketaan biisi käyntiin?
1: No kyllähän se tietenkin, esimerkiksi meillä on tuossa Misantropiassa on tämmöinen suomalainen kauhukirjailija kuin Haltalan Marko, mikä tosiaan vaikutti orkesterissa silloin alusta asti ja soittaa tuosta kitaraa ja on myöskin aika pitkälle vastuussa ollut noista bändin lyriikoista, eli on ollut sanottajana ja aina on ollut niin kuin sana halu sillä, ja sehän tosiaan niin kuin tekee kirjailijahommia. Tehnyt pitkän aikaa ja julkaistu jonkun verran tuommoista suomalaista kauhukirjallisuutta myös, niin sillä tosiaan ei ollut kitaraa ollut pitkään aikaa, ja sitten se oli jollekin kaverillensa sanonut, että hei, että mun pitäisi varmaan kitarakin nyt sitten ostaa, kun alkaa ne treenit ja pitäisi se keikkakin soittaa, niin se kaveri oli vaan sanoi, että joo, että se on muuten se sun kitara, niin kuin mulla on ollut lainas 15 vuotta, että haluatko sen takaisin. Eli se ei edes muistanutkin, olisi se on sitä lainannut, mutta se oli sitten onneksi oikealle kaverille puhunut, että joo, ei sun tarvitse jostain mitään, että sä varmaan haluat sun kitaran takaisin. Ja tämä on ollut silleen hauska, että niin kuin äijät tosi innostunut siitä, mitä nyt ollaan tehty ja tosiaan nyt kun ollaan vähän aktivoiduttu, niin siellä on kaveri ostanut uusia bassoja, uusia kitaroita nyt sitten ja uusia vahvistimia, että ollaan ihan tosissaan nyt tässä, että ei tämä nyt jäänyt siihen Vaasan keikkaa ja eikä näihin kahteen keikkaa, mitä nyt tehdään tämän mun taiteilija juhlahomman kanssa, mutta varmaan on tarkoitus vähän julkaista ihan jotakin musiikkia, kuitenkin 95 me tehtiin yksi EP, missä oli 5 biisiä ja se on ainut, mikä on nyt periaatteessa niin kuin mikään tämmöinen virallinen tai virallisempi julkaisu. Ja sitten bändihän teki niin kuin 92 vuodesta eteenpäin, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, että mehän tehtiin niin kuin 92 vuodesta eteenpäin niin kuin tämmöistä suomenkielistä, eli suomeksi laulettua speed thrash metallia, vähän niin kuin hyvinkin melodista, että on vähän niin kuin meidän vaikutteilla olevaa musaa. Eli siinä mielessä se on niin kuin aika mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi Mokoma ja Stamina on perustettu vasta 96, ja me ollaan oikeastaan tehty jo 90-luvun alusta asti, että mä liityin 93 silloin, kun niiden vanha rumpali poistui, niin mä oon 93 vuodesta asti olin sitten mukana siinä tekemässä niitä ihan myöskin niitä ensimmäisiä suomenkielisiä julkaisuja, mikä tehtiin niin kuin demon muodossa.
0: Eli Vaasa on niin kuin tuossa mielessä ollut semmoinen lipun kantaja.
1: No joo, kyllähän täällä kuitenkin niin kuin suomea puhutaan, että vaikka kaikki Vaasa on ruotsinkielinen kaupunki, mutta ei pidä paikkaansa. Mä oon täällä kuitenkin 52 vuotta asunut, enkä hirveästi ruotsinkieltä tarvinnut, vaikka tämä kaksikielinen kaupunki onkin, mikä on ihan ok. Mutta just monella on vähän väärä käsitys, että täällä on kuitenkin enemmän ruotsinkielistä porukkaa kuin että täällä puhutaan ruotsia.
0: Eli lauantaina 19. päivä nyt syyskuuta ei ole vissiin tulossa ruotsinkielisiä välispiikkejä tai tarinoita sun juhlakonsertissa biisien väliin?
1: No ei, en ainakaan tällä hetkellä niin kuin ole tietoinen, että tarvittaisiin tämmöistä, mutta tietenkin siellä saattaa jonkun verran myöskin ulkomaalaista porukkaa, mitä mä nyt vaan kuullut juttuja, että sieltä saattaa ihan ulkomaaltakin asti tulla nyt sitten Vaasan keikalle katsomaan porukkaa. Että se on tietenkin aina arvostettavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mä tiedän ainakin pari brittiä sieltä lentämässä Vaasaan katsomaan näitä Vaasan keikkaa. Ja sitten myöskin samat kaverit on ilmeisesti tulossa Helsinkiin sitten kuukautta myöhemmin.
0: Aivan mahtavaa omistautumista. Kai Hahto, iso kiitos tästä haastattelusta. Me voitaisiin turista musiikista pitempäänkin ja perehtyä syvällisemminkin joihinkin koukeroihin, mutta jatketaan ensi kerralla ja mahtavia juhlakonsertteja Vaasaan ja Helsinkiin.
1: Joo, kiitos sulle ja terveisiä kuulijoille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Terveisiä kuulijoille siinä lähetteli rumpali Seppä, mestari rumpali Kai Hahto. Kuunnellaan miehen rummuttelua tai paukuttelua. Tämä on Nightwish.

Nightwish Ilan siinä pannutteli menemään Kai Hahto, joka jutteli äskettäin ennen tuota kappaletta. Miehellä siis 35-vuotis juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt tänä syksynä. Siellä on monia hänen yhtyeitä lauteilla, muun muassa Winter Sun ja Rotten Sound kokoonpanot. Nightwish huilaa nyt, Nightwish ei vedä näillä spessukeikoilla. Kai Hahto, 35 Years of Music. Missäköhän vaiheessa tommosia työn juhlistamis jonkinlaisia juhlia sitten ihmiset yleensä pitää? No Kai Hahtolla se oli se 35 vuotta, mikä on se merkkipaalu. Meikäläisellä tulisi ensi vuonna 20 vuotta radiossa täyteen. 2007 mä aloitin. Ja en tiedä, ehkä mäkin venaan, että tulee vielä 15 vuotta lisää. Et ehkä sitten 35-vuotisjuhlat. 35 vuotta radiokuuluttajan töitä. Joo, ei vielä. 20 vuotta, se ei ole vielä mitään.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
5: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
4: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
5: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
6: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan pari kotimaista kipaletta ennen kuin perehdytään päivän uutistarjontaan. Joo, keskiviikko päivään tai tästähän tämä rupeaa pikkuhiljaa iltapäiväksi kääntymään, niin tarjolla tietenkin on tasalta uutiset. JVG ja Hehkuu on luvassa kohta. Tässä on tämmöinen jengi kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Elikkä rodeo tulee sitten, kun nämä kolme ovat yhdistäneet voimansa, niin onko tämä nyt sitten jo entinen superbändi Rodeo? Kuollut ja kuopattu ainakin väliaikaisesti. Kappale on Kilistellään kyyneleitä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Muuratsalon vanhan uimarannan tuntumassa viime keväästä saakka seissyt huvivene-ämsää Päivän säde sai siirtokehotuksen Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Siirtokehotus antaa omistajalle aikaa 30 vuorokautta siirtää vene pois vesialueelta. Ajanlasku alkaa siitä, kun omistajalle on saatu toimitettua tieto lautakunnan päätöksestä. Mikäli kehotusta ei noudateta, asian käsittelyä jatketaan lautakunnassa käynnistämällä uhkasakkolain mukaiset hallintopakkotoimet. Sitä ennen omistajaa kuullaan. Laivan omistaja Esa Niemitalo on vankasti sitä mieltä, että hänellä on oikeus pitää alusta paikalla niin kauan kuin on tarpeen. Hän kertoo, että alusta korjataan ja korjauksen jälkeen alus siirretään muualle. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren jätti tiistaina lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Lain noudattamista valvoisi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Forsgren kertoisi jo aiemmin kesällä, että haluaa tehdä lopun keikkalippujen trokaamisesta. Vesijohtovettä voi käyttää jälleen normaalisti koko Korpilahden alueella. Keittokehotus johtui viime viikon maanantaina sattuneesta putkirikosta Päijänteen Kirkkolahden pohjassa. Enimmillään vedenjakelu katkesi kokonaan yli 700 käyttöpaikasta, mutta saatiin palautettua tiistai-illan aikana keittokehotuksen kanssa. Korjatun vesijohdon käyttöönoton jälkeen Tähtiniemen alueelta otetut vesinäytteet täyttävät talousveden laadulle asetetut vaatimukset. Myös varaveden jakelupisteet poistuvat käytöstä. Virossa parlamentti eli Riigi Kogu äänestää parhaillaan maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Ehdokkaan kannattaminen ei kuitenkaan sido kansanedustajaa äänestämään ehdokkaan puolesta. Siksi suljetun lippuäänestyksen tarkkaa tulosta ei voi varmuudella tietää. Riigikogun istunto presidentin valitsemiseksi alkoi Tallinnassa kello 12.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Paperinuket oli kappaleen nimi. Iloista keskiviikkoa Puolen Suomen ration kuuntelijoille. Tuossa on mainostettu tämmöistä Presidentin kyyditys -nimistä elokuvaa jossain katujen varsilla. Ja muuallakin on tullut julisteita vastaan. Elokuva saa ensi iltansa nyt tällä viikolla. Sain juuri tiedon korvanappiini, että perjantaina yli huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä olisi haastattelussa Presidentin kyyditysleffan yksi stara, näyttelijä Aku Sipola. Kaveri, joka on ollut telkkarissa, Uusi Päivä TV-ohjelmassa, Salatuissa elämissä, Putouksestakin on tuttu näyttelijä ja esittänyt Vesa-Matti Loirin rooliakin Spede-leffassa, niin ja paljon muutakin on tehnyt, paljon ollut telkkarissa ja Vares TV-sarjassa ja kaikkea tällaista, niin Aku Sipola, näyttelijä, puhumassa tuoreesta Presidentin kyyditys-elokuvasta ylihuomenna perjantaina tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Toiset meistä on käteviä käsistään. Mä tuossa sanoinkin tällä viikolla aikaisemmin, että meidän kuulija Anssi rakentaa semmoista lentokonetta, mikä ei ole tämmöinen perinteinen liimauspienoismallikone. Siipien kärkiväli 2 metriä. Anssi rakentaa sitä omin käsin. Anssi pisti hetkistä kuvan meidän WhatsAppiin, että hän on melkein tämmöinen lentäjän poika. Ja hionta ei ole mielipuuhia. Hionta on niin suolesta, että pienoislentokoneen runko rupeaa olemaan melkein valmis. Anssi on pihalla aurinkoisena päivänä hommissa hiomassa lentokoneen runkoa, ja siitä tulee siis ihan kohtuullisen kokoinen pieni lentokone, joka valmistetaan puusta. Anssi on perin kätevä käsistään tekemään kaikenlaista. Nyt siellä valmistuu siis lentokone. Mä aikaisemmin tällä viikolla Anssille kirjoitinkin, että se kone on melkein sen kokoinen, että ei muuta kuin roottori kylkeen ja ihminen siihen istumaan päälle, niin sillähän pystyy melkein lentämään. No, ei ehkä ihan, että jonkinlaisesta pienoismallista on kuitenkin kyse, mutta Anssilla nyt sitten hionta-aktiviteetit tämän iltapäivän hommana, ja se hionta ei ole niin mieleistä touhua, niin Anssia jeesaisi kovasti tämä kappale tekemään nyt sitten niitä hionta-askareita valmiiksi pienoislentokoneen parissa. Edu Kettunen, lentäjän poika, tämä on Toivon musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939, vaikkapa biisitoiveet tuohon numeroon.

0: Anssin toivekappale, lentäjän poika, esittäjänä tietenkin Edu Kettunen. Kohta muun muassa Sound of Railsin musiikkia luvassa. Tämä puolestaan on 100% niminen kappale. Esittäjä on Saga Mast, Puolen Suomen iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa ja keskiviikko 2. syyskuuta.
1: Kato

Meidän tuo WhatsApp-numero palvelee tosiaan monenmoisissa jutuissa. 0406195939. Eräs kuulijamme laittoi, että voisiko vähän säätää musiikin ja puheen tasapainoa, että musiikki kuuluu hyvin, mutta puhe on hieman hiljaisemmalla.

jotain semmoisia kaikuja oli mielessä tästä biisistä, että oliko tämä kenties UMK-voittaja, mutta ei nyt sentään. Mutta loistavaa kotimaista musiikkia kuitenkin. Axel on esittäjä ja biisi oli Hurt. Ja uuden musiikin kilpailussa 2021 oli Axel mukana. Axel Kankaanranta. Silloin Blind Channel, oululaislähtöinen porukka, voitti kappaleella Dark Side, uuden musiikin kilpailu. Mun mielestä siinä oli se haku just hiljattain menossa, että seuraavaa Euroviisu-edustajaa taas aletaan hakemaan. Ja siellä nyt sitten seulotaan varmasti sadoista kappaleista muutama tyyppi sitten finaaliin, jota me päästään varmaan sitten ensi vuoden puolella ihmettelemään. Mutta joo, ei ihmetellä sitä nyt tässä vaiheessa enempää, vaan ihmetellään horisontissa siintävää paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, noin 10 minuutin kuluttua messissä tässä lähetyksessä. Sitten eilen avattiin tuo John Smith Rock Frozen -kilpailu Jyväskylässä. Pikkujoulukauden raskaimmat festarit marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaalit pääesiintyjänä Europe. Niin tässä on tullut useampikin yhteydenotto nyt siitä, että te olette ollut huolissa, että onko vastaus tullut perille. Niin eläkää kuulukaa hättäälkö, eläkää hättäälkö. Luotetaan internettiin. Onko internet koskaan ollut väärässä tai tuonut mitään huonoa meidän ihmisten elämään? Ei ole, ei ole, ei ole. Joo, siis kun vastauksen käyn näpyttelemässä ja kirjoittamassa, että minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi sitten päästä John Smith Rock Frozeniin, niin kyllä ne sinne sitten menee, kun pistää vaan homman valmiiksi ja omat yhteystiedot kehiin ja painaa ja klikkailee sieltä sitten eteenpäin, niin vastaukset tallentuu kyllä ja kaikki on hyviä, ne on sitten jemmassa, että ei tarvitse ihmetellä, että ne olisi jonnekin niin kuin hävinneet, että kyllä ne on sitten ihan varmassa tallessa ne vastaukset, niin älkää siitä huoliko, ja me arvotaan täältä sitten voittajia tässä syyskuun mittaan, eli 4 kappaletta kahden hengen lippusetteja, niin tällainen on tämä meidän John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, kisa. Ja missäs pääs mukaan? No tämän

0: Radion nettisivuilla. Sieltä pääsee siis messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
7: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
8: Sinun.
9: Minun.
8: Meidän.
9: Jyväskylän kaupunginteatteri.

Kello tulee just kohta 2:30 paikallista asiaa, tai mennään nyt pikkasen jälkeen. Sitten vielä 15.30 ja 16.30 myös asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi luvassa. Ja paikallisen setin jälkeen Saimaa orkesteria, Hörhöveljeni, ennen Saimaata ja paikallista settiä Dolores Forever ja Concrete.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Just näin. Sami Rahkonen on saapunut tänne. Tätä on odotettu, kaivottu ja vielä enemmän kaivottu sitä, että Suurveskelle lehti ilmestyy.
2: Näin on. Täällä ollaan. Lehtikin on.
1: Niin, syksyn ensimmäinen.
2: No joo, kyllä.
1: Onko erityistunnelmia?
2: No onhan tässä meillä vähän opiskeluteemaa, niin kuin syksyyn kuuluu. Ja itse asiassa on vähän yrittämistä, niin kuin syksyyn kuuluu sekin
1: yrittämistä. Vähän yritetäänkin.
2: No nimenomaan.
1: Normaalisti ei, mutta...
2: Näin yrittäjän päivän lähestyessä, niin vähän yritetään.
1: Milloin se on? Mä oon ollut 13 vuotta yrittäjä, en mulla mitään käsitystä
2: siitä. Se on 5. päivä, eli miten se toi nyt on tulevana?
1: No se on lauantai.
2: Joo.
1: Ei kun mitään. Sunnuntai, luonnollisesti.
2: Ei kai. Ei, kyllä se on lauantai, koska 7. päivä on maanantai.
1: Niin mä sanon. Lauantaina. Tarkistuslaskennan mukaan lauantaina yrittäjän päivä.
2: Kellosta ja kännykästä ja tietokoneita ja muita avuksi käyttäen.
1: Ilman viikonloppukorvauksia yrittäjät yrittää. Se on muuten mielenkiintoinen päivä. Ei liity asia millään tavalla tämän päivän asia, mutta se on mielenkiintoinen päivä. Just niin kuin sanoin, niin 13. Niin sitä tuntuu juhlimaan aina kaikki semmoisetkin, ketkä ei ole niin kuin yrittämisestä, niin kuin, että ne on joskus kuullut sana yritys. Sama on niin kuin yrittäjäjuhlat on minun mielestä, se taitaa olla talon sisälläkin iso juhla, mutta kyllä he, jumalista, että on muuten paljon yrittäjiä, joita en ole tiennyt ikinä, että niillä olisi Y-tunnusta ikinä.
2: Meinaatko, että yrittäjäjuhlassa pitäisi olla sisäänpääsyn vaatimuksena Y-tunnus?
1: Kyllä.
2: No siitä on hyvä lähteä.
1: Ja mielellään jonkunlaista verotus. Niin kuin todistusta siitä, että jotakin on tehtykin sille. Siis ja tämä nyt puhtaasti niin kuin kunnioittaa niitä, ketkä on yrittäjiä niin kuin henkeä verran. Mulla on huono jalka tänään tähän.
2: Niin, lähetään tonne juttuun. Ehkä ajattelisin, että tästä aihepiiristä meillä lehdessä ei ole.
1: Voin kirjoittaa joskus jonkun... Tuli se mielipidekirjoituksen asia.
2: Kyllä, niin minä jätän mielellään sen julkaisematta.
1: Mutta hei, niin, ja kannattaakin, jos haluaa olla vapaalla jalalla. Kortepohjassa toimii tämmöinen opiskelijoiden vaihtotori.
2: Juu.
1: Siis opiskelijoita vaihdetaan.
2: No kyllähän siihen on vähän tuokin liittyy. Niin. Eli siellä on siis tavara kiertää, raha ei vaihdu. Eli siellä on esimerkiksi keittiövälineitä sun muita, mitä voisi tarvita opiskelija, mutta vaan väliaikaisesti.
1: Ootko sä vaihtanut tavaraa? No. Muistatko, että olisi ollut tämmöistä, siis jos nyt mietitään, siis meillä lätkäkortteja vaihdettiin kyllä.
2: Totta.
1: Mutta et tavaraa olisi vaihtanut. No, niin.
2: Eipä, kyllä sitä on sen verran vähän ollut, että on pitänyt kiinni niistä, mitä on.
1: Kun jotkuthan siis, jollekin on niin kuin jotenkin ihan luontaista, että vaihdetaan autoja esimerkiksi.
2: Ai niin kuin niin päikseen tai
1: niin. Tämä on mä itse asiassa, siis nyt kun mietin, niin onhan mä vaihtanut auto. Mutta se nyt on autokaupan puolella, mutta et sillä tavalla niin kuin vaikka yksityisten ihmisten kanssa, niin en muista, että tämmöistä tavaraa vaihdetaan.
2: No ei kyllä, siis... Ei ole kokemusta.
1: Kun siinähän älyttömän vaikeasti, niin kuin, siis tämä idea on mahtava, että siis, niin kuin, että miten sinne niin kuin, saadaan kohtaamaan, tiedätkö, tarve?
2: No ei, mutta eikö se ole kaikessa kaupankäynnissä, jos molemmat on tyytyväisiä, niin silloin kauppa on ollut hyvä.
1: Niin. Mutta siis, haluatko vaihtaa tuon paidan mun Suurveskelle lehteen?
2: Mulla on nyt lehtiä tuossa nippu, niin ehkä tämä diili ei niin. Mene läpi.
1: Mutta siis kaunis ajatus siis taustalla tässä.
2: Ja ihan toimiva ajatus, että siellä toimii tietyn aikaa kuukaudesta, taisi olla aina kuun vaihteessa. Meillä itse asiassa jutusta löytyy sitten tarkempi linkki noihin tuonne torille. Mutta siellä on, tässä on esimerkkinä tämmöisiä keittiölävyköitä, mitä on vinopino. On tuote, jota jostain syystä opiskelijoilla on, mutta joka jää sitten niihin asuntoihin. Ja nyt niitä on tuolla tarjolla, ettei kaikkea tarvitsisi taas ostaa niitä itsellensä.
1: Joo.
2: Mutta niin, ja tässä on myös toppavaatteita esimerkiksi. Vaihto-opiskelijalla saattaa olla joskus lyhytkin tarve semmoisille, eikä välttämättä valmiina ole, kun tänne tulee. Niin tuolta pystyy lainaamaan. Ja sitten itse asiassa vireillä on suunnitellaan jopa tämmöistä sängyn vuokrausta. Siksi aikaa kun tarvitset, niin voisit vuokrata.
1: Onko se vähän niin kuin tuolivuokraan paraturissa, niin sitten onkin niin kuin, että tuu nukkuu meille, niin...
2: Tuolivuokraan liittyy tämmöinen vahva yritystoimintaan liittyvä
1: asia. Ai niin, että... ja totta, joo. Se, niin, mutta, no joo, ei mennä, nyt ei tohon ei mennä kyllä. Tohon sä et mua huijaa. mutta et miten, siis niin kuin, mutta jos edes teoriassa ajattelisit, onko sulla joku turha tavara?
2: Varmasti paljonkin, mutta niin...
1: Siis semmoinen, mitä olet aina ajatellut, että toki pitäisi ehkä myydä tai...
2: On. No. Vanhat auton kattokaiteet.
1: No niin, kattokai teet, joo. Mm. Mihin olet valmis vaihtaa sen?
2: Vaihtamaan.
0: Niin. Radio KSL. Erittäin. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hörhöveljesi Jani täällä. Morjesta, morjesta Puolen Suomen radion puolesta. Suede brittiyhtyeen luvassa seuraavaksi ja Vilma Alinan musiikki. Ja toi oli Saimaa, Hörhöveljeni. Viro saa uuden presidentin. En tiedä, miten paljon me täällä Suomessa seurataan sitä, että kuka Virossa on pressana. Tuli mieleen Thomas Henrik Ilves, tämä nimi, mutta hän ei ole kyllä hetkeä ollut. Viron nykyinen pressa Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle, ja nyt uudeksi presidentiksi on nousemassa sitten Ylle Madise. Hän sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa ja oli ainoa ehdokas. Ainoa ehdokas, mutta ei silti saanut kaikkia ääniä. Kukas on tämä Viron tuleva presidentti? Ylle Madise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien. Virossa oikeuskansleri työskentelee samalla myös lapsiasiavaltuutettuna. Madise on aiemmin työskennellyt muun muassa oikeustieteen professorina sekä presidentti Thomas Henrik Ilveksen oikeudellisena neuvonantajana aikaisemmin. Ja Virossa presidentillä on vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Ylle Madise on nyt sitten tämä uusi presidentti, ja Ulle nimessä kirjoitetaan umlauteilla niillä pisteillä. Pitääkö se lausua sitten sillä jännällä äänteellä, mitä ei suomen kielessä ole, että semmoinen ihme yyn ja öön ja uun ja öön välimuoto, joku semmoinen, semmoinen jännä se kurkusta tuleva ääni. Ehkä se on just se, mikä tuossa Yllen nimessä sitten onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Näin tänään lounasravintelissa semmoisen tilanteen, että arviolta semmoinen tokaluokkalainen poika lappasi itsellensä siitä monipuolisen lounaan. Hänellä oli siis lautasella varmaan 30 tai 40 lihapullaa, siis lautanen täynnä lihapullia, semmoinen kukkurainen vuori. Lihapullia, ja sitten siinä tarjottimella oli tämän lihapullalautasen vieressä yksi sämpylä ja vähän nykästy margariinia siihen sämpylän päälle. Ja tämä poika oli siis arviolta varmaan semmoinen tokaluokkalainen tai kolmasluokkalainen poika, taisi olla isovanhempien kanssa liikenteessä. Ja mä siinä katsoin, että aika monta lihapullaa kyllä meinaa kundi syödä, ja on kyllä ruokavalio nyt tosiaan niin kuin monipuolinen, että siinä on niin kuin sämpylää ja sitten on lihapullia. Ja sitten kävi silleen, että ne rupesi ottaa meidän valokuvia siitä annoksesta, nämä isovanhemmat. Ne oli aivan ylpeitä silleen, että hei, laitetaan tästä iskälle kuva. Nyt laitetaan kyllä iskälle kuva, että mitä sä täällä syöt. Ja mulla oli vaan mielessä niin kuin semmoinen, että ootteko te kuullut tällaisista asioista kuin monipuolinen ruokavalio tai ruokaympyrä tai 500 grammaa kasviksia päivässä, mutta sitten mä olin vaan hiljaa ja annoin siinä näiden fiilistellä sitä lihapulla vuorta. Mutta joo, teki kyllä vaikutuksen, että se oli se niinku päivän ruokavalio tällä nuorella herralla. Useita kymmeniä lihapullia, täyskukkurallinen lautanen lihapulla vuoria. Onneksi siinä oli sitten se sämpylä siihen kylkeen tarjoamaan vielä sitä monipuolisuutta tähän ateriaan.

0: Vilmaalina joku, jota olisin voinut rakastaa. Jomppeli laittoi viestiä, että tällä lihapulla pojallahan on vaarana, että menee vessatukkoon. No, ehkä hänellä on joku erityisruokavalio, että hän syö lihapullia ja sämpylöitä. Ja that's it. Sehän voi olla, että tämä on joku tämmöinen terveydellinen ratkaisu. Mistä sitä tietää? Me ollaan yksilöitä kaikki. Ehkä se vessa ei mene tukkoon, ehkä se pysyy nimenomaan auki tuolla ruokavaliolla. 0406195939 WhatsApp-numero tänne päin. Saatiin WhatsAppiin myös vinkki tuossa, kun informoin tuosta Viron uudesta presidentistä, että sinne on valittu Ylle Madise. Nyt presidentiksi mä en ehkä sitä Ylleä osaa sanoa, kun siellä Viron kielessä on se yksi semmoinen ääne, mitä mä en ehkä pysty sanomaan, mutta tänne tuli vinkki, että sen äänteen saa äänettyä kätevästi, kun laittaa suuhun, ei kuitenkaan sisälle, kynän poikittain ja sanoo i. Miten se siihen i-kirjaimeen vaikuttaa, jos kynä on sillä lailla huulien välissä poikittain? Kokeillaan. No niin, kyllä se sieltä tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: I have a dream. One day.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertoi puolustusministeriö tänään iltapäivällä. Droonin löysi ministeriön mukaan kansalainen. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta. Muuratsalon vanhan uimarannan tuntumassa viime keväästä saakka seissyt huvivene Äämädes päivän säde sai siirtokehotuksen Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Siirtokehotus antaa omistajalle aikaa 30 vuorokautta siirtää vene pois vesialueelta. Ajanlasku alkaa siitä, kun omistajalle on saatu toimitettua tieto lautakunnan päätöksestä. Mikäli kehotusta ei noudateta, asian käsittelyä jatketaan lautakunnassa käynnistämällä uhkasakkolain mukaiset hallintopakkotoimet. Sitä ennen omistajaa kuullaan. Laivan omistaja Esa Niemitalo on vankasti sitä mieltä, että hänellä on oikeus pitää alusta paikalla niin kauan kuin on tarpeen. Hän kertoo, että alusta korjataan ja korjauksen jälkeen alus siirretään muualle. Vihreiden kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren jätti tiistaina lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Lain noudattamista valvoisi Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV. Forsgren kertoisi jo aiemmin kesällä, että haluaa tehdä lopun keikkalippujen trokaamisesta. Vesijohtovettä voi käyttää jälleen normaalisti koko Korpilahden alueella. Keittokehotus johtui viime viikon maanantaina sattuneesta putkirikosta Päijänteen Kirkkolahden pohjassa. Enimmillään vedenjakelu katkesi kokonaan yli 700 käyttöpaikasta, mutta saatiin palautettua tiistai-illan aikana keittokehotuksen kanssa. Korjatun vesijohdon käyttöönoton jälkeen Tähtiniemen alueelta otetut vesinäytteet täyttävät talousveden laadulle asetetut vaatimukset. Myös varavedenjakelupisteet poistuvat käytöstä. Virossa parlamentti, eli Riigikogu, on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Madise oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. 51-vuotias on oikeuskansleri ja valtiosääntöoikeuden professori. Hän kuuluu Viron tunnetuimpiin perustuslain tulkitsijoihin. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Benjamin Ingrosso.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Kappale oli Kite. Iltapäivän lähetys 6 saakka tänään. Morjesta vain. Pian luvassa on tämän päivän puolen Suomen biisi ja se on sitten rockmusiikkia. Se käännetään heavy-merkki sormilla ja käsillä, ehkä jopa molemmilla käsillä. Ja pistetään rokaten piakko. Tulee eräs brittiläisen rock- ja metallimusiikin merkkiteos vuodelta 83. Mutta siitä lisää kohta. Virossa uusi presidentti, onnea Viro. Mä ihmettelin, että miten se hänen nimi lausutaan, niin meillä on yksi kuulija, joka on asunut aika pitkään Virossa, niin nyt sivistää meitä vähän näistä viron kielen äänteistä, että kun Viron uuden presidentin nimi on Ylle Madise, Ylle kirjoitetaan U:lla, missä on umlautit päällä, niin se U on Ainon mukaan aika lailla niin kuin suomenkielinen Y-kirjain. Okei, eli Viron uuden presidentin nimi lausutaan Ylle Madise, jos vedetään vähän mutkia suoriksi. Ylle, ei Ulle. Kiitos Ainolle tästä. Se ääni, mitä mäkin tuossa äsken hain, niin se vastaa pikemminkin sitä semmoista Ö-kirjainta, missä on semmoinen aalto pisteiden kohdalla sitten Oon päällä. Aino on asunut Virossa melkein 30 vuotta. Joo, okei, se on eri ääne siis, että se U, missä on umlautit, niin se on vaan Y, niin se Ö on sitten asia erikseen. Joo, mäkin muistan, kun joskus pari kuukautta viron kieltä olen opiskellut viron kielen kurssilla, niin siellä treenattiin yksi Ön äänettä, sitä Ö äänettä. Niin se oli se, mitä mä muistelin. Sitä ei suomen kielessä ole. Joo, se on eri ääne kuin toi Y kautta U, mitä tuossa fiilisteltiin. Kisun Sabotage, Gibson Brothersin Cuba ja sitten tämän päivän annos rock and roll musiikkia. Eli tämän päivän Puolen Suomen biisi tulilla piakkoin.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä!

Näistä lämpöisistä tunnelmista siirrytäänkin sitten rockmusiikin pariin. Tähän kellonaikaan kuunnellaan yleensä puolen Suomen biisi ja tällä viikolla rockviikko. Me ollaan nautittu jo muun muassa Motörheadin musiikista ja Queenin rock-materiaalista aikaisemmin tällä viikolla. Ja nyt kaivetaan sitten ahkera Suomen vieras Iron Maiden kehiin tänään. Nautitaan The Trooper-niminen kappale. Eikö toi Rooperi nyt rupea nauttimaan jo samanlaista statusta melkein kuin Paranoidi? Siis tää vitsi, että soittakaa Paranoid. Ainakin joidenkin rockhenkisten ihmisten kuulee aina välillä sanomaan sitä, että soittakaa Rooperi tai lähtisikö Trooperi tai hei vedetään Trooperi tai jotain tämmöistä. Että Trooperi on kyllä ihan oikeutetusti yksi tämmöinen merkkiteos sieltä Iron Maidenin katalogista. Ja jos bändi on perustettu vuonna 1975 Lontoossa, jos ne on käynyt joka toinen vuosi Suomessa, niin siitä kertyy aika monta Suomen keikkaakin Iron Maidenille sitten tähän vuosien varrelle, mutta ilmeisen hyvä live-bändi on kyseessä ja meininki taitaa olla kova.

Iron Maiden The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi. Yritin tuossa selvitellä, että kuinka monta kertaa Iron Maiden on käynyt Suomessa keikalla, mutta en tiedä, tietääkö sitä kukaan. Löytyy joku uutisartikkeli, että noin 28-30 kertaa. Sen verran pitkä ura ja paljon on esiintymisiä. Kukaan ei taida tietää tarkkaa lukua, sen verran monta niitä esiintymisiä on ollut. Joo. Liki 30, ei ole mikään vitsi, Iron Maiden ahkera Suomen kiertäjä. Paikallista asiaa aivan kohta, vielä paikallista osaamistakin meidän alueelta, kuuluvuusalueelta ennen 15.30 paikallista settiä. Litku Klemetti, Lippissukupolven Joutsen laulu tulossa muun muassa ennen paikallista ohjelmahetkeä.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväsgolf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kunnia saada vieraaksi Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja Marjatta Kunnas. Huomenta.
2: Huomenta. Kiitos kutsusta.
1: 37. viikko vuodesta tarkoittaa sitä vuonna 2026, että kauan odotettu teatteritalon avaajaisviikko edessä. Minkälainen tunnelma asiasta?
2: Innostunut ja ihan mahtava fiilis. Kauan odotettu peruskorjaus, tai sitä odotettiin pitkään tai rakennettiin pitkään, ja sitten me oltiin 2 vuotta väistössä, ja nyt sitten talo otetaan käyttöön. Me ollaan tietysti henkilökunta työskennelty jo niin kuin elokuun alusta siellä, että harjoitukset on kovassa käynnissä, mutta että yleisölle se avautuu sitten silloin ensi viikolla.
1: On siis, jos miettii nyt yleisesti ottaa Vapaanen katua, on ollut aukaistu siitä, ja on vähän oikeastaan itse asiassa Kilpisen katuunkin. Katuakin myllerretty, niin on se niin kuin, vähän kaikki on muuttunut niin kuin ulkopuolelta. Mennään kyllä, tarkemmin toki vielä kyllä niihin ominaisuuksiin niin poispäin myöhemmin, mutta niin kuin.
2: Kyllä, ja siis, kirkkopuisto. Siis sehän on upea kokonaisuus nyt, siis ihan teatteri ja kirkkopuisto. Ja sitten meillä tulee se terassi käyttöön, että se avautuu sinne Jyväsjärvelle. Ja, se ei ole vaan niin kuin, että meidän talo olisi sisältä remontoitu meille työtilaksi, terveeksi työtilaksi, vaan että se on niin kuin. Nyt aletaan rakentaa, tai on rakentumassa semmoinen koko kaupungin olohuone, kaupunkilaisten olohuone.
1: No avajaisviikosta, kun puhutaan, niin se kuulostaa juhlalliselta. Tuleeko se sitä myös olemaan?
2: Miten sitä sanotaan, että jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain, sitten, jotain aaltoa. Mutta siinä on siis sekä että iloa, riemua ja sitten myös niinku juhlavuutta, mutta ei missään nimessä mikään pönötysviikko, että on siis avoimia ovia ja on kierrätyksiä ja sitten on näyttelijätkin järjestää kaikenlaista kivaa happeningia sinne niihin tiloihin ja meillä on koko henkilökunta niin kuin mukana siinä jotenkin vastaanottamassa meidän rakas yleisö meidän teatteriin. Ja sitten ehkä semmoinen varsinainen kohokohta on totta kai keskiviikkoilta, eli 9.9. meillä on avajaisiltamat. Silloin kun teatteri täytti 60 vuotta vuonna 2021, niin silloinhan meillä oli niin kuin tämmöinen kaiken kansan juhlailtamat, eli tämmöinen ihan perinteinen, niin kuin nytkin, että on tuntiohjelmaa, ja siinäkin on vähän niin kuin jotain uutta, pätkiä uusista jutuista, ehkä jotain vanhaa, muistellaan jotain vanhoja juttuja, tai väistöajan prokkiksia, ja sitten on musiikkia, mutta sitten on ihan tanssit, juhlatanssit. Et kun sitä on niin kaivattu, silloin kun minä olin nuori, niin silloinhan esimerkiksi Jyväshovissa oli Tapanin tanssi Tapanin päivänä.
1: Ja nyt se on vähän muuttunut nyt se konsepti.
2: Se on vähän muuttunut, mutta siis että on paljon ihmisiä, jotka oikeasti haluaa tanssia. Et silloin kun meillä oli ne kaiken kansan juhlailtamat, niin tuli pariskuntia tanssikengissä, tanssivaatteissa, jotka siis ihan oikeasti niin kuin kaipaa semmoista vähän niin kuin lavatanssihenkeä.
1: Niin, sitä siis lavataan, sitä rajoittuu kovin usein jotenkin semmoiseen maalaismaisemaan niin kuin ainakin ajatuksissa. Joo. Ja sit vieläpä niin kuin kesään jotenkin, niin mikseikä sitä sitten vaikkapa Ruutukaava-alueelle niin, ja keskelle Jyväskylää. Niin.
2: Ja sitten yksi asia, mikä on myös tärkeä, niin meillähän avautuu myös ravintola. Että Compass Group tulee meille siihen niin kuin pitämään teatteriravintolaa ja sinne tulee lounasta jälleen kaikille kansalle, kaikille meille. Ja mikä sen hienompaa, kun ajatellaan, että keskellä kaupunkia tämmöinen teatteriravintola, mikä oli minun lapsuudessahan, oli Jyväskylässä erittäin.
1: Niin sä käytit äsken sanaa siitä siis, että olohuone tietyllä tavalla.
2: Kyllä.
1: Jos muista oikein, niin, että tavallaan sehän tulee tutuksi siinä, kun käy vaikka lounaalla.
2: Kyllä.
1: Miksi sä pitää niin joskus tulisi teatteri?
2: Kyllä, ja sitten sitä ei koskaan tiedä, vaikka sinne siellä olisi jotain improvisoituja esityksiä, että kun tulee syömään keittoa, niin sitten samalla siinä olisi. Voisi kuulla vaikka laulua ja kaikkea tämmöistä, että kyllä me tehdään niin kuin yhteistyötä meidän ravintolatoimijoiden kanssa myös, että sitten kun on tämä esimerkiksi keskiviikko tämä avajaisiltamat, niin sitten siinä on myös ravintolapalvelut käytössä, että se on sillä tapaa, niin että nämä iltamat siis ohjaa meidän talon oma ohjaaja Anssi Valtonen, ja siinä on mukana koko meidän henkilökunta, että
1: Mikä on semmoinen, jos numeroilla arvioi, niin mikä on semmoinen innostuksen taso?
3: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alfie Jukes Again and Again. Äsken kuultiin paikallista asiaa, sitä on luvassa jälleen kello 16.30 suurin piirtein puolen Suomen iltapäivässä. Eli homman nimi on se, että arkisin kello 13-18 mennään näin niin kuin koko puoli Suomea yhdessä koos, kaikki yhdessä koos. Ja sitten paikallista asiaa tulee kolmeen otteeseen, puoli kolme, puoli neljä ja puoli viisi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Stylistics can't give you anything but my love. Keskiviikkopäivä. Syyskuu edennyt jo toiseen päivään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys edennyt jo siihen, että vartin kuluttua 4 uutiset kehissä. Kello 18 saakka jatkuu tämä lähetys tänään. Niin kuin aina arkipäivisin tosiaan, kuten äskenkin mainitsin. Tuossa yhdellä tutulla oli semmoinen joku vaiva, mikä nyt ei ole vieläkään poistunut, jotain outoa jalkakipua, niin hän on päätynyt sitten käymään kaikenlaisia jäsenkorjaajia ja osteopaatteja ja tämän tämmöisiä lävitse. Ja itse asiassa parillekin tutulle on käynyt silleen, että kun he on käyneet osteopaatin juttusilla, niin siellä on selvinnyt jotain, että ihminen on vähän vinossa. Siis että jotain, semmoinen pieni joku keno seisonta jompaan kumpaan suuntaan oikeaan tai vasemmalle ja lantio ei ole suorassa. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä juttuja, että päällepäin ei näe silleen niin kuin ollenkaan. Ja jotenkin ne on kyllä kovasti sitä aina yllättänyt, että mitä? Että semmoinen kuin tuomio sieltä tuli, että sinä olet nyt vinossa. Niin jos nyt niin kuin useammallekin meikäläisen tutulle on käynyt tälleen, että on tullut semmoista palautetta, että täytyy siellä osteopaatilla käydä toisenkin kerran, että saadaan vinous suoristumaan ja silmällä normaali ihminen ei havaitse yhtään mitään, että ihminen näyttää täysin suoralta ja että kaikki on hyvin, niin herää semmoinen ajatus aina tämmöisistä, että pitäisikö sitä itsekin sitten vaivautua joskus tuommoisen osteopaatin luokse käymään, että jos sieltäkin tulisi sitten jonkinlainen vinoustuomio tai joku vinouma selviäisi, niin sehän voisi olla joskus ihan hauska selvittää, että kuinka suorassa tai kuinka vinossa sitä itsekin on. Mut joo, kai ne osteopaatitkin tietää sitten, mitä ne tekee. Et vaikka se sanana on vähän semmoinen, että tulee mieleen siitä osteopatiasta, osteopaattiammatista, että okei, niin kuin, että mikäs yksisarvishoitaja tämä tämmöinen oikein onkaan, mutta kyllähän ne on siis ihan opiskelleita ihmisiä, jotka ovat perehtyneet ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan ja tälleen, että tietävät varmasti mitä tekee. Mutta niin, se on, joo, toinen on sitten se homeopatia. Ehkä sen sekoittaa vähän siihen, että osteopatia, homeopatia ja mitä kaikkea näitä tämmöisiä oikein onkaan. Mutta voisi joskus olla ihan mielenkiintoista kävästä tuommoisen osteopaatin pakeilla ja ottaa sitten selkoa siitä tosiaan, että olisiko johonkin suuntaan ruuvattavaa tai väännettävää siinä omassakin rangassa.

0: Voi olla mielipiteet vinossa. Voi olla aatteet vinossa. Kaikki voi olla vinossa. Nenäkin voi olla vinossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tässä on Jukka Poika ja Nelli Petro. Onks liian myöhä?

aivan kohta uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Sister Sisters ennen uutisia, Take Your Mama. Ja tämän kappaleen jälkeen tosiaan sitten kello lyö 16 ja koittaa uutisten aika.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sisä-Suomen poliisi tutkii Äänekoskella tapahtunutta rikoskokonaisuutta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi rikoksesta epäilyn maanantaina. Poliisi pääsi epäilyn jäljille tehdyn ilmoituksen perusteella. Poliisi teki kotietsinnän äänekoskelaisen miehen asuntoon ja löysi sieltä muun muassa epäiltyjä itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Mies otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syyslokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Jyväskylän kenttäurheilijoiden hallinta yleisurheilun nuorten seurakupin superfinaaleissa jatkuu. Seura otti viime lauantaina Espoon Leppävaaran stadionilla jo 8. peräkkäisen voittonsa. Seurakupissa 11-17-vuotiaat lapset ja nuoret kilpailevat ikäluokittain lähes kaikissa yleisurheilulajeissa. Jyväskylän kenttäurheilijat oli tämän vuoden superfinaalin puolivälissä vasta 40 pistettä johdossa ollutta Tampereen Pyrintöä jäljessä. Seura nousi mestariksi erityisesti komeilla 800 metrin ja 2000 metrin juoksuilla.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: rakastan soikuisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä nyt kun syksy saa, niin jääkiekkokausikin käynnistyy ja tosiaan perjantaina pelataan sitten seuraavan kerran ja se tarkoittaa sitä, että täällä meidänkin radiossa jääkiekko ennakkostudiolähetyksiä ja sitten itse pelit tietenkin, niin vähän riippuu missä kuuntelet, mutta ylihuomenna perjantaina pelipäivää tiedossa. Uudistuneessa SM-liigassa, jopa superkaudesta puhutaan, niin joo. Tämä on nyt sitten pelin henki tässä tulevina kuukausina, että saatiin liigakausi eilen startattua ja se tarkoittaa meidänkin radiolle tosiaan sitä, että jääkiekko näkyy ja kuuluu ja erityisesti näkyy täällä meidän radiossa, koska olemme näköradio. Niin hyvin näkyy, hyvin näkyy. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja tähän lähetykseen voi lähettää toiveita tai muuten vaan pistää jotain fiilareita vapaamuotoisesti viestillä WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Paikallista asiaa, sitä on luvassa vielä yhteen otteeseen tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua 4:30 paikallinen juttupaikka tiedossa. Tässä tulee Freeman, ajetaan tandemilla.
4: Studiossa Jani Nivala.

sanotaanko Luukakseksi lempinimeltä tätä herra Lukea. Luke Seitel Sing in your eyes. Luken evankeliumi. No niin, kohta nautitaan muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ennen paikallista ohjelmasisältöä, mutta nyt nautitaan yksi toivekappale. Thin Lizzy, Still in Love with You. Tämmönen komea kappale tyrkyllä nyt sitten. Tätä on tässä pantattu hetkiä odotettu, niin kuin mä aikaisemmin tänään sanoin, että kun Mari päätti ton parituntisen oman keskipäivän keidaslähetyksensä Thin Lizzyn musiikkiin, niin ei ihan heti siihen perään viittinyt täräyttää sitten toista Thin Lizzy-biisiä, mutta nyt on sopiva hetki täräyttää tämä

0: Itä-Suomessa tai Keski-Suomessa, niin joo, yksi ja sama WhatsApp-numero on käytössä koko ajan. Thin Lizzy, Still in Love with You, toive musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jos kuulosti kitara tutulta tässä biisissä, niin sehän on Gary Moore, joka tässä soittaa, kepittää menemään. Thin Lizzy, Still in Love with You. Se oli komea toivekappale, joka tuli WhatsAppiin 0406195939. Thin Lizzyn materiaalia vuodelta 1974. Ja väittäisin, että ei totakaan biisiä olla kyllä pilattu liialla radiosoitolla, eli toivottavasti monelle kuulolla olevalle nyt oli sitä musiikkia, joka yllättää, ja nimenomaan sitten sillä lailla positiivisesti sieltä 70-luvun puolelta. Hyvä, hyvä. Onneksi meillä on toisemme, onneksi mulla on sut, onneksi Puolen Suomen radiolla on kuulijat, joita tulee näin toinen toistaan hienompia toivekappaleita. Tässä on tällä viikolla fiilistelty aikamoisia kipaleita ja kylmiä väreitä ollaan vuodatettu niiden ääressä, niin huikeita meininkiä. Otetaan huikea J. Karjalaisen Oulu, Wisconsin ja kohta myös Nelli Matulan UMK-musiikkia hitaammin hautaan. Ja sitten kun kello lyö 16.30, niin lyödään myös paikallista ohjelmaa sisältöä kehiin. Se ei vie kuin muutaman minuutin verran sinun ja minun elämästäsi tuo tämän päivän 4:30 paikallinen ohjelmasisältö, niin kuin muinakin päivinä. Joo, siihen 5 minuutin haarukkaan se suurin piirtein menee. Karjalaisen J:n jälkeen paikallista asiaa.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
5: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
6: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
5: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
6: Tänne se mikki nyt.
7: Kuulun partaalla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartaalla.fi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jatketaan Marjetta Kunnaksen kanssa. Hän on teatterijohtaja ja kuitenkin on niin, että tämän näyttämökauden
2: näytäntövuoden.
1: Mm. Se oli se sana, niin sen päätteeksi niin eläkepäivät olisi edessä.
2: Kyllä.
1: Naurahdit. Ilmeisesti ei, kuitenkin siis, hyvä fiilis on siitä.
2: On. Siis että seuraajahan on juuri julkistettu ja sitten nyt katsotaan vähän sopimuksen mukaan, mutta et milloin. Mutta siis ajattelen, että nyt on niinku tämä näytäntövuosi. Fiilikset on hyvät sillä tapaa, että on jotenkin ihana jättää jälkeensä tämmöinen kaikin puolin terve talo. Mm. Siis että on remontoitu talo ja niin kuin henkisesti ja fyysisesti niin kuin tervetalo. Ja sitten, mutta totta kai mun koko ura, tai mun ura on alkanut Jyväskylän kaupunginteatterista ja se päättyy Jyväskylän kaupunginteatteriin. Ja se on upea tarina tai narratiivi, että aloitin ihan siis 60-luvulla jo vanhassa talossa, olin avustajana, näyttelin äitini tytärtä. Äitini oli siis siellä näyttelijänä ja sitten kun tämä meidän nykyinen, tai meidän teatteritalo niin kun oli just avattu, niin oli vuonna 1982 mä olin avustajana Otellossa. Olen siis näytellyt ihan juuri Upo uudessa teatteritalossa ja nyt saan ohjata ainoaan sinne. Tämä kaikki herättää minussa voimakkaita tunteita ja totta kai liikutusta.
1: No miten paljon siis peli muuttuu vuodesta 1982 vuoteen 2026? On tässä nyt maailmassa on tapahtunut kaiken näköistä ja tiedetään, että viihdekin on monipuolistunut nyt ainakin, jos ei muuta. Niin tämmöinen perinteinen, onko nyt sitten tuhansia vuosia vanha taiteen kulttuurin muoto, niin
2: antiikin Kreikasta juuri, alkanut jo monta sataa vuotta.
1: Jo muinaista kreikkalaisista. Miten peli on muuttunut sun uran aikana?
2: No sepä se onkin jännä asia, että se perusasiahan ei muutu. Elikkä se tarina meistä ihmisistä. Että loppupelissä niin kun tarvitaan yksi näyttelijä ja yksi katsoja, että tavallaan, että kerrotaan, ja niin kuin mulle se on aina tärkeintä, se ihmisyys ja se humaanius ja se, että me kuvataan ihmistä niin kuin erinäisissä ristiriitaisissa tilanteissa, että sehän ei muutu. Mutta totta kai nyt kun ajatellaan, että silloin kun, jos ajattelee omaa, sitä kun kaupunginteatteri oli Upo uusi 60-luvun alussa Aaltosalissa, nykyisessä Aaltosalissa, niin eihän tietenkään ollut mitään suoratoistopalveluja, eihän meillä ollut kännyköitäkään ja meillä oli se mustavalkotelevisio, joka päättyi uutisiin tai Peyton Placeen niin kuin 10:ltä, että totta kai nyt on niin kuin todella paljon siis kaikkea.
1: Niin kilpailu on siis niin kuin ainakin monipuolisempi sillä tavalla, että se...
2: Joo, ja digitalisaatio on tietysti muuttunut, mutta nehän, eihän mikään saa olla uhka, vaan ajassa pitää niin kuin elää. Eli mä tarkoitan, että me ei voida kadottaa sitä perusydintä ja sitä sydäntä, joka on tarina meistä pienistä ihmisistä. Ja sitten siihen totta kai, niin kuin, jos ajatellaan, että koko tekniikka, että nyt jos ajattelee meidän taloa, missä on tällä hetkellä Suomen niin kuin modernein ja uusin teatteritekniikka, niin sitten meillä tulee marraskuussa ensi iltaan Liisa Ihmemaassa, jossa hyödynnetään sitä digitalisaatiota. Se on ensimmäinen produktio koko Suomessa, jossa niin kuin tuodaan pelimaailma siihen mukaan. Mutta silti se ei ole pelkkä pelimaailma, vaan siellä on ne näyttelijät. Siellä on se Liisa. Siellä on se hullu hatuntekijä. Ja Hertta kuningatar ja niin edelleen ja niin edelleen. Mm. Eli tavallaan tietysti, niin kuin, että se ei saa muuttua... Niin kuin, että se väline ei ole se itseisarvo, vaan se on niin kuin vaan tukemassa sitä aitoa vuorovaikutusta ja kokemusta. Ja mä väitän, että koska me ollaan niin paljon nyt puhelimilla ja sitten kun meillä oli tämä pandemia ja opetus siirtyi niin kuin kaikki tavallaan etäopetukseen ja me ei ole tekemisissä toistemme kanssa. Niin kun nämähän menee sykleinä, niin tulee ihan varmasti aletaan kaivata sitä aitoa kohtaamista. Mm. Että mä menen niin kun muiden, kun sehän ei ole vaan, että mä oon yksin siellä katsomassa, mä katson jotain esitystä, vaan että mä oon toisten ihmisten kanssa kokemassa yhdessä jotain. Ja mä en usko, että se katoaa koskaan. Ja se tulee varmasti vielä vahvistumaan. Mm. Ja sitten se, että me halutaan jotenkin niin kun myös... Miten mä sanoisin, nähdä tarinoita. Mä oon nyt seurannut tätä Norjan kuninkaan siis hänen poisnukkumistaan ja sitä, miten niin kuin se yhteinen suru yhdistää norjalaiset.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Hyvää syyskuun toista päivää ja hyvää pikkulauantai-päivää kanssa, eli keskiviikkoa, uns dagia. Sukellamme toivemusiikin pariin ihan käden käänteessä. Ja myös Robbie Williamsin musa ja Levi and the Livingsin musiikkia tulossa pian kohta. Ja mä en tiedä, kuinka monia asia yhdistää Levi and the Livingsia ja Robbie Williamsia, mutta mä keksin kohta yhdistäviä tekijöitä, tai keksin siis jo, mutta mennään niihin piakkoin. Mutta eka pitää saada toi yksi toivekappale soimaan. Moro Jani, terassilla 24 astetta lämmintä ja grillissä muurin pohja lettuja. Jätetään maito pois, lisätään munnoa taikinaa, sekoitetaan ohrajauhoja ja vehnäjauhoja taikinaa plus vettä. Tällä tavoin tulee muuten rapeita muurin pohja lettuja. Ei vaan tahdo pysyä letut kasassa. No eipä viestin lähettäjäkään, eikä viestin vastaanottajakaan, mutta jotenkin me tässä vaan porskutetaan eteenpäin yhdessä kuitenkin. Onnistuisiko toivekappale? Kyllähän se onnistuu. Toteutetaan tämä toivebiisi nyt. Nimimerkki Grillaaja pisti ihan videon kerran todistusaineistoa siitä, että todellakin terassilla on 24 astetta lämmintä ja ei toi taida nyt edes olla toi mittari semmoinen, mihin tällä hetkellä paistaa aurinko vai paistaako. Ehkä siihen on paistanut aikaisemmin, ehkä se on nyt varjossa. Mutta on kyllä lämmin näköjään terassilla. Voi vitsi, tästä tulee nyt semmoinen, että meikäläinen kun on täällä siisteissä sisätöissä niin sanotusti, niin tämmöisinä kesän viimeisinä lämpiminä päivinä niin haikailee tonne ulos vaan, mutta kaikessa on puolensa varmaan. Ulkotyöläiset, jotka on koko kesän ollut jossain asfalttihommissa tai pihahommissa tai muuten ollut ulkona, niin heille varmaan rupeaa jo riittämään toi auringonpahde ja sitten sitä toivoa, että olisi vaan sisällä. Niin eikö se näin mene, että ruoho on aina ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta joo, lämpötila on kohillaan Rillaa ja terassilla. Ja tuossahan on videossa sitten myös vielä vaniljakastiketta ja mustikkaa näkyvillä. Muurin pohjalle lettujen päälle. Toivekappaleena Rillaajalla on Portion Boysin Luolamies.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Se oli Portion Boysia vuosimallia 2014. Luolamies. Kuulostiko vähän, että siinä oli jotain tämmöistä Pizza Enrico-meininkiä? Ainakin oli eri ääniä kuin Portion Boysissa nykyään. Vähän on meininki vaihtunut, mutta 2014, siitä on jo hetki aikaa. WhatsAppissakin hehkutellaan tätä laulua. Tulee liekkiemojia ja tulee, että onpas taas hyvä minulle täysin uusi biisi. Joo, Portion Boys, luolamies. Mä muistan joskus, kun kuulin Portion Boysista ekan kerran. Se on varmaan ollut ehkä ton biisin aikoihin tai ennen, tai en nyt muista mikä vuosi on ollut tai mitään semmoista, mutta yksi Pohjanmaan suunnilla tai Keski-Pohjanmaalla tarkemmin sanottuna vaikuttava sukulaismies oli järkkäämässä jotain festareita sinne Pohjanmaan suunnille, ja hän sitten hehkutti, että sinne tulee ihan Portion Boysikin esiintymään, ja minä olin, että mikä? Ja sukulaismies oli, että no Portion Boys, että jumaliste, että se on kovaa kamaa, että miten sinä et voi tietää, oot mukaan radiokuuluttaja ja radiostöissä ja et tiedä Portion Boys. Ja mä olin, että en minä nyt kyllä mistään Portion Boysista ole kuullut, että Pet Shop Boysin minä tiedän ja tälleen, mutta Portion Boys ei ollut silloin meikäläiselle vielä tuttu, mutta Markku vinkkasi siitä silloin etukenossa ja kyllä me nyt Portion Boysit sitten tiedetään kaikki, vaikka ei nyt just ehkä tuota biisiä tiedettykään. 2014 Luolamies. Sehän oli semmoinen ralli, se sanotuksiin ei ehkä oteta kantaa sen enempää, mutta rytmi oli vetävä. Kohta kuunnellaan biisi kaksikko. Ensimmäinen laulu tulee Robbie Williamsilta, toinen biisi tulee sitten Levy and the Leavingsilta. Ja mikä nyt yhdistää Robbie Williamsia ja Levy and the Leavingsia? Ainakin molemmilla hyvä huumorin taju. Robbie Williamskin huuli veikkoja niin sanotusti. Mutta kuunnellaan nämä kaksi kappaletta peräkkäin, koska nämä nimet on samankaltaiset. Robbie Williamsin Sin Sin Sin ja Levy and the Leavingsin Rin Tin Tin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
3: Meidän.
4: Jyväskylän.

Robbie Williams, Sin Sin Sin, ja melkein saman niminen laulu löytyy Levy and the Leavingsin tuotannosta Rin Tin Tin. Otetaan se tähän perään, totta kai. Hetken kuluttua saadaan kello 17 radiouutisetkin kehiin puolen Suomen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen rakennuskeskus Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki Verohallinto, jolla on saatavia yritykseltä reilut 27 000 euroa. Yritys tunnetaan Jyväskylän alueella pientalojen rakentajana. Vuonna 2007 perustetulla yrityksellä on ollut vuosien varrella rivi- ja omakotitalohankkeita ainakin Haukkalassa, Mannilassa, Mannisenmäessä, Palokassa ja Kortteniityn alueella. Vuonna 2014 Keski-Suomen rakennuskeskus oli mukana toteuttamassa myös yhtä Äijälän rannan asuntomessualueen omakotitaloista. Sisä-Suomen poliisi tutkii Äänekoskella tapahtunutta rikoskokonaisuutta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi rikoksesta epäillyn maanantaina. Poliisi pääsi epäillyn jäljille tehdyn ilmoituksen perusteella. Poliisi teki kotietsinnän äänekoskelaisen miehen asuntoon ja löysi sieltä muun muassa epäiltyjä itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Mies otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Bruno Mars, Straight Up and Down. Jos oot laittanut toivekappaletta tulemaan WhatsAppiin, niin se on ihan täysin mahdollista, että se tänään vielä soi ennen ilta kuutta toi sinun toiveesi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tutiossa Nivalan Jani täällä. Morjesta, morjesta. Viesti tuli studio, jossa lukee näin, että äsken filahti puheissa Keski-Pohjanmaa. Ja kun sukunimi on Nivala, niin ei voi aina uudelleen ja uudelleen olla mieleen tulematta paikkakunta nimeltä Nivala. Joo, se on siellä päin se jossain meikäläisenkin synnyin seutu. Mutta jos suvultani pitämät tai suvultani saamat tiedot pitävät paikkansa, niin kuitenkaan vaikka mun sukunimi on Nivala ja oon sieltä Keski-Pohjanmaalta päin kotoisin, niin kuitenkaan siellä Nivala-paikkakunnalla ei ilmeisesti ole yhtään tämmöistä lähisukulaista. Ei kuitenkaan. Näin perimätieto kertoo ja sukuselvityksiäkin on tehty. Niin, että vaikka sieltä löytyy se Nivala-niminen paikkakunta, niin sinne eivät meikäläisen juuret ylety, vaikka sillä sukunimellä on syntymässä meikäläistä paiskattu. Joo, numero tänne tosiaan 0406195939, sukuselvitykset ja muut utelut ja toivebiisit ja terveiset siihen numeroon. Kiitos, kiitos. Savolainen kuulijamme pisti viestin, että kuopiolainen bändi Jonas and I julkaisi tänään uuden singun Life on the Road. Olisi mukavaa kuulla se, T. Savolainen. No, jos se olisi mukavaa kuulla, niin levitetään tätä savolaisen musiikin mukavaa ilosanomaa muillekin, ja ehkä tästä tulee muillekin hyvä mieli. Kuopiosta kajahtaa Jonas and I, Life on the Road.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Jonas and I. Life on the road. Siinä oli toivematskua. Kuulijamme toive. Kuulijamme nimeltään Savolainen. Tai nimimerkiltään Savolainen. Ja Jonas and I. Life on the road. Sehän oli sangen positiivinen laulu se. Mitäs noin päivän uutiset on tänään meille keksinyt? No, Suomesta Porvoon edustalta löytyi lennokki. Kenties vieraan maan lennokki. Se ei ole ollut räjähdelastissa. Muutaman metrin kokoinen lennokki Pellingin saaristosta Porvoon edustalta löytyi tunnistamaton miehittämätön ilma-alus. Kuvantamiseen tarkoitettu laite, kartoitus- tai kuvantamislennokki. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi tänään tuosta droonista, joka on sitten löytynyt nyt Suomen edustalta. Joo, tuommoisia asioita uutisissa ollut ja nythän myös sieltä Saksanmaalta on sitten ihmetelty kans droonia, mikä sieltä on löytynyt ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. Erika Wikmanin musiikkia nautitaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Lisää toiveitakin mahtuu siellä tosiaan tähän lähetykseen. Tämä on Porkki Tevas ja sitten on

0: Wikmanin Eerika syntisten pöytä. Tässä Eerika nykyään hommailee. Keskittyykö se vaan ulkomaankielisiin meininkeihin? Ainakin jotain keikkoja oli Suomessa, mutta onko hiljattain tullut suomenkielistä musaa? Eipä vissiin. Mutta hyvinhän se jytisee toi finski meininkikin Eerika Wikmanilla. Syntisten pöytä tietenkin oli toi laulu. Onneksi meillä on toisemme, onneksi meillä on Puolen Suomen radion viisaat kuulijat, sivistyneet kuulijat. Otetaan kohta soimaan toivematskua Hectorilta. Mä muistan tämän biisin jostain joo, mutta olin unohtanut tämän Hectorin hienon laulun. Otetaan kohta semmonen Hectorin protestilaulu. Sanotaan nyt protestilauluksi vaikka, kyllä se ehkä semmoiseksi voidaan laskea. Erittäin ajankohtaista matskua edelleen, niin kuin vuonna 2026, vaikka biisi on 70-luvun lopusta, niin kuunnellaan kohta ajatuksella kuumaa yhtyeen jälkeen toi Hectorin hieno laulu tuolta vuosien ja vuosikymmenten takaa, joka on siis valitettavasti edelleenkin ajankohtainen ihan niin kuin tänäkin päivänä. Kuumaan kappale on Pieni ystävä, mikä soi kohta.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: kuumaa siinä paikallisten puolella ja pienten puolella. Kappale oli Pieni ystävä. Mä en tiedä, onko tämä seuraava toivebiisi enemmän ollut semmoinen henkilökohtainen statement, mutta minä nyt vedän tästä suoria linjoja tähän vallitsevaan elon tilaan armon vuonna 2026. Joo, kuunnellaan Hectorin hieno kappale. 70-luvun lopusta WhatsApp yhteys tänne studioon 0406195939. Tämmöinen viesti kuuluu studioon, että hei, nythän mä hokasin. Jos vielä toivekappaleen voin esittää, niin se olisi Hectorin Ei mitään. Ei tässä mitään sen kummempaa perustelua ole. Terassilla vaan istuskelen auringossa. Lämpötila 22,5. Grilli on varastossa, kun hiilillä ei saa paistella kabanossia tässä talossa. Mutta onko kabanossi nyt edes semmoinen, että tarviiko sitä edes paistaa? Vähän sinappia purkista siihen päälle ja ääntä kohti vaan, niin jauhomakkarat, eikö ne mene melkein tuolle paketista vaan, paketti auki ja jos oikein herkutellaan, niin vähän ripaus ketsuppiakin siihen ja kunnon vana sinappia, niin hakkuri vaan, niin eikö se toimi about tälleen. Mutta tosiaan Hectorin hieno laulu Ei mitään soi tässä nyt seuraavaksi Työttömän arkiviisu. Julkaisuvuosi on ollut 78, kun tämä biisi on alun alkaen tullut, mutta ajat on taas semmoisia, että kyllä tätä voidaan nyt tässä luukuttaa ja kuunnella sitten tätä laulua valitettavasti tänäkin päivänä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kiitos.
1: Kiitos. Siihen päättyi Hectorin ei mitään työttömän arkiviisu. Kova kama. Joo. Soisi enemmänkin tuollaista biisiä kuultavan nykypäivänäkin, että olisi sanotuksissa jotain sanottavaa. Siinä oli meidän Hessulla paljonkin sanottavaa lyhyen lauluun mahtunut. Ja kun sanon meidän Hessu, niin tarkoitan tietenkin Heikki Harmaa, joka tekee tällekin meidän kanavalle Pop eilen toissapäivänä sitä musaohjelmaa. Siinä mielessä alan tässä omimaan Hectoria meille, että musiikkitoimittaja Heikki Harma, artisti Hector, on täällä meidän riveissä mukana ja meidän miehiä niin sanotusti. Meidän miehiä sillä niin kuin henkisesti taitaa olla Samuli Edelman. Otetaan nyt Samuli Edelmanin musaa soimaan ja ennen kuin kello lyö 6, niin mä oon luvannut kaivaa jostain yhden TV-sarjatunnari-biisin soimaan. Toive musiikkia siis luvassa yhä edelleen jatkossakin. Mun pitää nyt vielä vaan selvittää, mistä mä ton TV-sarjatunnuskappaleen nyt sitten saan kaivettua. Nää voi joskus olla vähän kinkkisiä. TV-sarja ei edes pyöri enää, mutta kyllä mä sen jostain kehittelen tähän. No hätä, no hätä. Painavat kengät, Samuli Edelman. Jortsaillaan Lambadan tahdeissa myös ihan kohta.
2: Nyt tajun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Pylly pyörii terassituolilla ihan hillittömästi, samoin täällä studion penkillä aika kiitettävästi. WhatsAppissa hehkutetaan Lambadaa, että jotkut kappaleet ne elää ikuisesti. Kyllä, kyllä. Sama päätti tuohon Hectorin biisiin, mikä hetki sitten kuunneltiin, oli kyllä kova. Ja ei Samuli Edelmanin painavissa kengissäkään mitään vikaa ollut. Ja kyllä on aika pitkä elinkaari myös tällä seuraavalla kappaleella, joka on kans toive musiikkia, joka naatitaan nyt puolen Suomen iltapäivässä. Kukas tätä laulua nyt toivoikaan? Pertti. Pertti pisti viestiä 0406195939. Voi mahdoton paikka. Pertti pisti viestiä. Salovaaran Pertti. Ei nyt sentään. Taitaa olla joku muu Pertti, joka täällä on linjoilla. Moro Jani. Nyt kun havaitaan noita tunnistamattomia lentäviä esineitä, niin kuunneltaisiko The X-Files theme? Tottahan toki. Säveltäjä Mark Snown, ikoninen televisiotunnari, salaiset kansiot TV-ohjelmasta eli The X-Filesista. Pertti jatkaa vielä, että pitäisikö kutsua Scully ja Mulder tutkimaan noita objekteja. Mikä jottei, mikä jottei, ja siitähän saisi jonkun reality-sarjankin sitten väännettyä, että Gillian Anderson ja David Duchovny olisivat pyörimässä jossain Porvoon saaristossa ja vaikka Tammiossakin sitten. Ja miksei vaikka järvi Suomessakin ja Saimaalla ja vaikka missä, niin sehän olisi sangen hauskaa. X-Filesista tuli mieleen. Siinähän oli joku semmoinen, että siinä pistettiin niin kuin maalariteipillä X-ikkunaa. Ja sitten joku pöytälamppu käännettiin siihen ikkunaan päin, niin tällaista viestittiin jotain. En enää muista, että mitä, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi mukava joskus tehdä, että tekisi tuommoisen niin kuin X:n ikkunaa, mutta siinähän olisi sitten mennyt ikkunat maalarin teipin liimaa ja likaseksi, niin eihän semmoista voinut aikanaan tehdä, kun olisi tullut sanomista. X-Filesista tulee mieleen myös semmoinen juttu, että meidän kuvaamataidon opettaja, se oli aivan pihkassa tähän Scullyin, eli siihen näyttelijä Gillian Andersoniin. Aivan pihkassa siis, ei mitään siis semmoista sopimatonta, mutta joskus vaan kuviksen tunnella puhuttiin jostain varmaan, että mitä muksut katsotaan TV:stä, oliko näytty jotain yläasteaikoja, sitten ehkä jotain semmoista, niin kuvaamataidon opettajamme sitten kanssa paljasti, että hän katsoo tätä X-Filesia, ei siksi, että siinä on jotain ufoja tai mitään muuta mielenkiintoista, mutta kun se Scully on niin mahdottoman nätti, niin hän haluaa aina katsoa X-Filesit, kun hän oli todellakin pihkassa siihen Scullyin ja hehkutteli aina sitä. Mutta laulut soimaan, TV-sarja tunnarit, ufo-biisit, Pertti toivoi tätä Mark Snown The X-Files -themeä soimaan.

0: Sehän sopi tämä Jean-Michel Jarren Stardust-biisi tuohon X-Files-tiimin perään kuin humanoidi UFOn sisään. Ennen tätä laulua tuli Mark Snow-biisi X-Files-tunnari. Kuulijamme toivon Chipale, sitten vähän Jarrea siihen perään, ai että. Ja kohta päästään nauttimaan illan viimeisestä semihitaasta kappaleesta, joka liittyy tänäänkin äänessä olleeseen haastateltavaan rumpali Kai Hahtoon, joka soittaa Nightwishissä, mutta hän soittaa myös Nightwish-maestro Tuomas Holopaisen toisessa bändiprojektissa, Auri-nimisessä bändissä. Me lopetetaan Auri-yhtyeeseen tämä keskiviikko show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Autionantti pihkassa. Se olisi sitten yksi laulu jäljellä vielä. Illan viimeinen semihidas kappale on kotimaista Auri-yhtyettä. Auri pitää sisällään siis muun muassa Tuomas Holopaisen, Nightwish-herran ja hänen vaimonsa Johanna Kurkelan. Otetaan Blakey Ridge-niminen kappale Aurilta. Meidän tämän ja eilispäivän haastateltava rumpali Kai Hahto on tässä Auri-yhtyeessäkin nykyään mukana live-kokoonpanossa ainakin. Kai Hahto oli haastiksessa eilen ja tänään, kun hänellä on tämmöisiä 35-vuotisjuhlakeikkoja, niin miksipä emme kuuntelisi Auri-yhtyettä nyt sitten illan vimosena semihitaana kappaleena. Hei, huomenna kello 13 aloitetaan iltapäivälähetys taas. Pidä huolta. Mukavaa keskiviikkoiltaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen rakennuskeskus Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki Verohallinto, jolla on saatavia yritykseltä reilut 27 000 euroa. Yritys tunnetaan Jyväskylän alueella pientalojen rakentajana. Vuonna 2007 perustetulla yrityksellä on ollut vuosien varrella rivi- ja omakotitalohankkeita ainakin Haukkalassa, Mannilassa, Mannisenmäessä, Palokassa ja Kortteniityn alueella. Vuonna 2014 Keski-Suomen rakennuskeskus oli mukana toteuttamassa myös yhtä Äijälän rannan asuntomessualueen omakotitaloista. Sisä-Suomen poliisi tutkii Äänekoskella tapahtunutta rikoskokonaisuutta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi rikoksesta epäillyn maanantaina. Poliisi pääsi epäillyn jäljille tehdyn ilmoituksen perusteella. Poliisi teki kotietsinnän äänekoskelaisen miehen asuntoon ja löysi sieltä muun muassa epäiltyjä itse tehtyjä ampuma-aseita, aseiden osia, patruunoita sekä itse tehtyjä räjähteitä ja räjähdeaineita. Mies otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista. Itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta ja ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Ihan random tyyppiä. Suosittelis sulle kotimaisia kasviksia.
2: Osta.
3: Kotimainen.
2: Kasvis.

0: paikallisten puolella.
1: Olen rakastunut, on tunne kaapannut mut kokonaan ja pyörteessä sen.

0: nytten pohjalla.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Synneissä tämän kaupungin.

tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

what you want. I want.